حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: ay Massigne Fallou Thioune suñu Sidi Bahdat ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax ak ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi teewlu di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kaddu askan bi tey jii ñuy waxtaanee examen bi nga xam ne moo di CFA ñu koy waaj maanaam certificat yi war a am ci ni kii àllarba ji élève yeeg préparation beeg examen bi moom la ñu waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ngeen mën ci indi seen xalaat ci kaddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 waaye tamit di leen fàttali tamit tey jii dinañ def plateau spécial mondial mu jëm ci li nga xamante ni moo di coupe du monde comme Sénégal ni muy joué ni que ni tey jii ak France des na ci amal plateau ci kanam tuuti bu ñu demee ba 11h Pamba Diop laa ci àndal ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ci numéro bi tamit la ñu koy jaarale ngeen mën cee wax seen xalaat Bamba nuyu naa la.
1: Di la ziar bu baax soxna Ndeye di ziar Serigne Fallou mi doon joxe xibaar yi sànq di ziar suñu technicien boobu Mamour Fall di ziar bokki auditeurs yi nga xam ne ñoom sax foo di ànd ak ñun si seen rajo Benno FM 106.0 comme ni ñu koy defee chaque jour rek si waxtu wi kaddu askan wi mu mel ni tey yi dañoo amal benn thème bu am solo jëm si wàllum examen yi certificat yi nga xam ne xale yi moom la ñu war a débuté ni ki di suba jàmm incha allah mu mel ni nag dafa am benn particularité ndax ni mu daan demee demewu ni ndax ren jii kat dañ si nemeeku ni dañoo am benn boo xam ne dañ ko dindi muy di entrant waaye certificat rek la ñuy def kon doon loo xamante ni lu yees la tey jii si réewum Sénégal ñu war ko waxtaane lan la ñuy encadré xale yi mën leen a tatagal ba ñu mën a dem def jàngante boobu noonu si ni mu waree am si ay résultats yu performant macha allah. Loolu la ñu ànd ak yéen si kaddu askan bi képp koo xam ne am nga si xalaat rek ak lépp loo xam ne bëgg nga ko cee wax ñu mën a ñaax xale yi comme parents yi tamit nan la ñuy def ba xale yi bañ a am benn pression waaye tamit am dal ak teey ba mën a amale seen examen ni mu waree mën see am résultat yoo xamante ni dina mën a kontaan loo seen waajur waaye tamit kontaan loo leen kontaan loo tamit seen ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal mu di seen i ay enseignant. Loolu doon lu ñu war a waxtaanee lu am solo la incha allah di ko jaare rek si numéro bi comme ni nga ko waxee 78 270 61 50 78 270 61 50 di dalal xel tamit bu baax mbokki auditeurs yi di wax tamit si li nga wax muy annonce bi muy plateau mondial spécial bi nga xamante ni war nañ ko amal ni ki tey à partir de 11h jëm si wàllum coupe du monde xam nga ni tey Sénégal dina jàmbaarloog France war nañ ko waxtaanee wax sun xalaat ak lépp li nga xamante ni moom mooy tax équipe bi mën a am ndam si kaw France boobu ba histoire bi daal di mën a reportewaar incha allah. Am na solo.
0: Am na solo Bamba comme ni nga ko waxee rek tey jii mu nekk plateau spécial boo xam ne dinañ ko ànd ak yéen ci kanam tuuti mu nekk plateau spécial mondial boo xam ne. dañu koy amal ci mondial bi bu Sénégal bi nga xam ne moo war a jongante dañ leen di indil ay plateau di ci waxtaane yéen tamit ngeen mën a wax seen xalaat ubbi numéro bi ngeen mën a jaare foofu seen xalaat équipe beeg naka lañ ko mën a soññee ci kanam tuuti lay doon waaye tey dañuy wax ci maanaam examen bi nga xam ne mu ngi koy waajal mu di certificat bi nga xam ne ndongo yi ñu ngi koy waajal mu war a am ni kii àllarba ji moom la ñu waxtaanee njàng meeg ñàngale mi naka la ñu mën a soññee suñu xale yi gën neen a ñaax ba ñu mën a amal examen yi ci ni mu waree bu ko defee rek ngeen mën a wax seen xalaat comme ni ñu koy defee rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen mu mel ni am na mbokk bu yëglu ñu jël ko salaamaaleykum.
2: Soxna Ndeye.
0: lay ziar.
2: ziare te ngeen leen.
0: delloo ziar bi.
2: suñu Bamba ñu ngi lay ziare.
1: ñu ngi lay delloo ziar.
2: di la ñaanal jàmm di la ñaanal Serigne Fallou. ak gars yi déglu yëpp ñu ngi leen di ziare. di ñaan suñu borom. nag bi ñu dëgmal yàlla may ñu ci ndam bu baax a baax am nañ ci yaakaar bu baax seen émission boobu te macha allah loolu moom ñu ngi koy rafetlu man de li may wax tuuti si xale yi mooy xanaa ñu góorgóorlu ndax jàng dafa métti ndax sa waajur def lu ne fayal la ñoo teel a jub lu ne mu di ko daj yow it lu ne nga di ko daj dem ba si dernier mois nga war a def ay concours nga tayle sa bopp tayle sa bopp gi mooy li nga xamante ni dañ koo dogal di ko aaye nga moytaliku bu baax ndax comme nee nañ la wàllum télépon ak yu baree bari si lu jumtukaay yi jëm si loolu comme dañ koy aay fi mel noonu.

0: ñom may ko bu baaxa baax ba taxna dila ñak lo ci bari ay bu sa waji dajé lu ne fayal lu ne mu def lako nga dem ba dernier mois bi nga def ay bitis yo xam ci ni mo lay yobé lo xam ci ni ya ko tek sa bop lolu jot dara jëru ay ngor gor bi ci jang ne bu baaxa baax ndax jang amna solo xale bu koy wax nak bala ngay xam jang important bi mu am nga dem ba nek ma bu jëm dafa am solo lepp jang tamit mo baax lepp baax li ci nek rek taxel ba rien ci ci kon dal nañ gor gor bu baaxa baax te moy tamit téléphone yeek yoyu te gor gor bi ci jang ne ndax sa waji def lu ne lu ne mu daj ko ci yow nga dem ba dernier mois nga def lo xam ci ni lu lay xébé la lolu jar jëm kon dal nañ gor gor lu baaxa baax lolu dal la doon wax
1: jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima comme ni mu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam jaajëfal ko bu baax a baax mu mel nam na mbokk bi yëglu ñu jël ko salaamaaleykum
2: alhamdulilah
1: baax
2: léegi dañ maa génn téléphone bi léegi
1: xam naa réseau bi la rek
2: day sonal rek day gis muy sonewante wala doo ko gis
1: ñu ngi koy jéggal
2: dama ne yaa ngi koy gis wala doo ko gis dama bëgg ñu koy moom ma attaqué sa gars yi rek
3: def réseau bi
1: baalu
2: waaw gaayde gisoo ko daal moom mais ma gis ma ko rek bu ko defee ma attaqué nit
1: ëpp naa def
2: damay dem ba sa damay dem ba sa ñoom na xam naa comme réseau bi ma tudd ah di moo taat nee na ma un an lan la kéelte moom
1: baalu
2: waaw
1: baalu woon nag
2: waaw
3: di nga jaay di saari amadou
2: di ñaanal baay moom jaay Ibrahima ak nga ko sëñ Saliou Abdoulaye sama waaji Abdoulaye mu sikki sa waaji borom turu baax Abdoulaye dama daa mel ne France la faral mu xam woo ne dinaa ko dégg France la faral de ni nga dégg mi wax non ni nga dégg mi wax moom France la faral mais ndax naa ne moom bu ngu daa ko wala moom ñu ngi lay ziar ne yaa ngi indi itam bu am solo la parce que man daal xam nga xale yi si ñu ngi def dama tombeeg mooñ daaj dafay jëme change yooyu nag ma dir baa ji ak seen waajur yi ndax jàng yàgg ba pare dafa cher rawatina njàngum Touba am Bàcc daanaka Touba waxuma leen njàng mais coono biñ ci daj rek képp ku képp koy def war naa mën a gëna góor góor ba am ndam ndax koo xam ne booy dem da ngay dugg ci oto ñu saf la yóbbu la booy di kàddam ne saf indiwaat la loolu lu metti la wala ko fay ñu cher parce que li si ëpp ci l' école privé la public yi moom bëriwuf am na journée bëriwuf kon jàpp naa ne xale bu dee jàng yàggul ñun gars yi yàgg 10 ans 15 ans nga am sa bac mais boo bëggee topp nag télé yi nga xam ne ay mat une heure du matin deux heures du matin ndax jàng dafa fiir mënawut ànd ak leneen comme ci ñoom ci jàng lañ toll ndax xale boo xam ne yow laaj ñu la sunkër laaj ñu la café laaj ñu la mbur laaj ñu la xot laaj ñu la ñëw jàng rek lañ sant yaaxeeti mulaana war ngaa mën a góorgóorlu dimbali say waajur ndax say waajur li ñu ci def si njàngum xale yi habitué la da ko soñoon boo jëlee sa doom bëgg ko ci lekkoon mu bëmm ba amal la njëriñ wala mu amal ko njëriñ ndax loolu moom ndax fu ñu jamono ji ñu jëm ñii ngeen xam ngeen ci dara ci kanam tuuti mu jàngul donc dëgg ndax ñun lim manoon ñii ñëw ñu duñ ko man ndax léegi bitigi sax bitigi bi mag yi sax boo demee daanaka doo joxe xaalis aw këyit lañu xuse xuse jox la ko nga dem joxe ko fa ak jaay ma léegi-léegi mu xewi bëri na ci booy génn nii fooy dem formaté léegi looy def yaa koy defal sa bopp bañ ne ko ba aéroport booy dem sax léegi passeport sax léegi daanaka doo dem di rentre da ngay dem sa machine ba taaw kàdde do booy génn sotti si da ngay liir booy commandé léegi bañ ne ko boobu foo mën dem in driver jàngoo taxi yow rek ngay dégg kon jàng am na solo am solo goo xam ne bu li naan ma dar bu dalul kenn jar boppam ko am waajur ne mu dimbale ba góor-góoru dugga na ci war nga koo sagal sagal sa bopp te ñoom ne ñoo mën a sagal seen bopp nag xale yi buñ topp mondial bi buñ topp fotbal yi buñ topp fan si buñ topp daayire yi métti ndax daayire baax na lool waaye jàng moom dara gënu ko kon tëm gi moom yàlla may ñu am ci ndam parce que saa moom ci ngay tàmbalee kon boo ko xasee boo ko déglu on nga tee góorgóorlu examen moom bu ci xeet benn ndax boo ci jàll rek am nga ndam bu ko say nawle nag say waajur toog di yaakaar say na wala am nga nan le ma oral lay dal ak le wala oral sama ma nan dama fatte ma dek mat lu ma teek nangam ñak jang dong koy wax jang non di trije mom amul kenn kuy jang di am ay nabi bax examen jot ngay jël ndare wala ngay jël nangam ko nan gor gor yu yeddal sun doomi ñaanal ñi ngi leen di jangal ñom yalla dindi na may xam mom cheikh ahmadou bambou diop momit lu bax jangal kat la bo xamne machallah ab yaram ak edika parce que education yar da ci am solo te ki lay jangal ni mel non ngay mel ki lay jangal mom ci mo ngay reuy du ci ci set yar mandu nopi elegam non lay def waye bu mene ne alhamdoulillah ni alhamdoulillah rek ngay mel yalla yalla def ko doon bu baax baax
1: jerejef ñi ngi koy jaajeufal bu baaxa baax la jaxass comme ñi ngi koy ya defé sa suñu kré kër di waxalatam jaajeufal ko bu baaxa baax 78 270 61 50 mu melni amna bokku bu yeglu 78 270 61 50 salam aleikum
2: ñi ngi di ziar
3: ñi
2: ngi ziar ci bamu
3: jumbo lay yelo ziar
2: ci ko ban la tuba ba ngad
1: ci di ko ban ziar nan la bu
2: wa di nuyu télévision ci ñu rañu yépp di nuyu wa baxtaar dé ak wa daru manat di nuyu baykar facebook ci xéerat di nuyu njabootu baykar amu kat ak njabootu di ci frontière ak sama bokk ma sa am bidaay ak baxtaar yépp rek ko melni soxna ay té di ngeen waxtaan walu jàng wa jàng mom maam dafa baax jàng mom dafa baax jàng mom manam mu war ko nu mais jàng mom yépp baax mom bo ci man di jàng rek xel ba am jarak té ci xéew li ngay jàng ñiñti am xam xam manam mu daak ci mom mok waye doone dekk bu seen bi di Touba mom war na baye ay xel ci ay école français mu am ci dekk bi da bo xolé manam xali dem di jangé français del del lañu buru ci auto yi rek ñu wutuli mbacc buru ko lañu auto yi ñu wutuli mbacc té fi doone bu amor ay école français ci dekk bi han dara mëna am lo xam ci dafa mëna dimbali paray ak na ko nek am na pa dem mbake pa ñu ba tay kere lol xam na nit lol bu no am ay école yo xam dañu ko ci defi da na mëna dimbali xal ndax am jang mo mu am mu ta jang ndax bo jom fo français bu do liggé ci hôpital en ko ko te bo jom sax bu do tok ci pharmacien kon jang mo dafa tax kon nak sax tay ci ñu ngi ñaanal ñu gor gor lu kenn ko ne bak bu ñu jom yaal na la suñu borom defal li nga xam mo manam mo gën ci yow ko am manam nga fili ci sa borom ko amul nga yene ko der yoon mom ndax ñepp lu ñu wurando mom ñi dañuy am jibi sam ko ci am ci manam nga xamni loolu la yalla dafa nga baña retard tam borom nga baña xatta borom waaw gëna baax gëna déggal say mam say ñaari waju té bu ñoom bu jàngé ba école tek nañ na xalé ci bu jàngé ba école tek nañ ngam nañ dem jàng ci téyé bu jàngé ba té nga xamni bu dara nañ dem jàng ci téyé lu bon ñu amalé mo mu metteem ci école walé lolu lañ koy baye xet bu baax baax jang mom dafa baax mom jang mom ara mo yeurum rew ndax da lañ tollu jamono jo xamni mom bo jogul mom nit ñi romb la fi jaar nañu def kon jang mom dafa baax leen ñaan rek ñang mi ñi lay yalla li suñu borom ko ne wolé sutura da leen defal tawfiq ak jamm tax tak
1: amin amin jerejeuf amna solo jerejeuf ñu ko jaajeufal bu baax baax suñu sidi baax dad ñu koy jaajeufal mu minam na bokk bu yeglu ñu jël ko salam aleikum
2: salam kon lay
4: Ingles ya ba. Ila jey ko ma sey kon lu am solo la ba tax na xali seen papa yi seen yaay yi ci sonne war na tax ñoom ñu gënu goor goor ba man ci am tam ba ma li dingi dari para kon am na solo ndax kon dañu dindi entram bi moom dañ ko dindi yaakaar naa taal dina am solo ci xale bi damay am ba war a àgg ci wala liggéey dekk ay daaram ma dekk sa tonn kat daanaka dimbal na bare am solo mën nañ ne daanaka bu jóge kon loolu itam am na solo waaye jàppale jàngalekat yi tam lu am solo la jàngalekat yi nga ngeen di dem baax a baax nit ki kii def ci moom xam-xam kii tax xonku bopp mu mante jëri mante jëriñu ndéemam yàqe la ko am na sob yan fay taleer yu baax waaw yi ñuy kaas tisum dind ci jàpp leen cimbiri ci loolu Touba tam jàngee ni vraiment dafay mel ni privé ñu daal moo fi ëpp Touba moom amul école publique ñu néew doole li fi am mooy dile nag naka moom borom doole ko tax a jóg waaw waaw yi ci bari ñu mel ni man dañuy réer seeni doom bato benn ci man man damay fay weeru dee may trois yoo xam ne ñoom ñëpp ndàkke la ñuy jàngee damay fay weeru dee boole boobu seen yeneen ak yeneen waaw yooyu nag du ma wax ne moom Touba moom lii lañ ci war a defee lii nangam déedéet loolu moom xamul ñu waaj boo waaye daal diwe yi moom ñu ngi fi waaw ñu ngi fi ne jàñ ci dëkk bi bari fi loolu nag voilà waaw bu ko defee daal tem bi am na solo waaw di nga ñaanal xarit bi ñu ñu gëmmal jëm ci yàlla dëkkal leen ci ndam voilà def ci xéwal ba kenn ku ci nekk la nag ci yaakaar ci am
1: amin amin
4: waaw di nga ñaan jàmm di ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm ñu ngi lay jërëjëf te nga am na solo
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou Seck comme ni mu koy defee di wax xalaatam ci kàddu askan bi jaajëfal ko bu baax ba am na solo 78 270 61 50 foofu la ñu ànd géen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam comme ni mu koy defee rek mu mën a ànd ñu ci kàddu askan bi bàmba.
3: Di jaajëfal bu baax sëñ Baye Modou Seck mi mu jëdd dugg noonu wax ju am solo la wax si njàng mi nga xamante ni mi ngi am si diwaan Touba ak Mbacke waaye tamit di gën a soññ rek comme niñ ko waxee li rappelé waat ni tam bi luy la examen bi nga xam ne moom lañ dënmal ni ki suba ak jàmm muy di certificat bi nga xam ne xale yi moom la ñu war a dem jangonte ji nan la ñuy def ba mën leen taatagal wala bokk conseillé leen ba ñu mën ànd xel mu dal am résultat yoo xamante ni résultat yu baax lay doon yoo xam ne dina neex seen i waajowaay tamit neex ñi nga xam ne ñooy seen i enseignant di leen jàngal si booy si école yooyu noonu doon na tamit comme lim nekk di wax wàllum période examen lañu nekk rek parce que ni ki démb lan doon amal baccalauréat technique loolu lépp dokk si ay examen di ñaan rek lépp li nga xamante ni gone yi ñu ngi koy dox jëm si si wàllu examen yi suñu borom dimbal leen ci bañ am si ndam di waxaat tamit nag ñu teel leen a préparé ndax kuy dem examen moom da ngay laaj benn nga war a am benn entretien bi maanaam teel a jóg préparé bu baax xam sa centre fi mu nekk tamit nga bañ am benn perturbation nga xam ne booy gis si saal ba di nga mën a def sa examen ni mu waree waaye tamit nag bu fekkente ni préparé xale bi da nga koo bàyyi si rek mu dugg heure bu ko neexee mën naa tardé wala bu demee sax concentration bi mu war a am si classe bi du ko am loolu lépp mën na koo handicapé ba danañ ko yàqal examen kon loolu yar na bàyyi xel parents yi nga xamante ni yor nañ ay candidat seen kër ñu jël si seen matuwaay waaw teel leen préparé si veille bi ñu mën a xam li ñu war li leen war préparé seen matériel yi nga xam ne moom la ñuy soxla classe ak lépp nga xam ne bu nu xëyee dinañ mën a jël seen ambition maanaam dem def examen ba am li nga xam ne moom lañ bëgg si examen bi am na solo loolu
1: am na solo Bamba comme ni nga ko waxee rek mu nekk loo xam ne lu am solo la ci jàng boo tolloo ci période examen fa nekk loo xam ne mooy phase bi nga xam ne day ëpp solo lu baax ci jàng bi ba tax na war nañ ci def lépp jumtukaay yi nga xamante ni dina tax ba mën koo def ci ni mu gën a waree rek dina ci baax ba pare tamit élèves yi nga xam ne ñooy candidat yi ñu mën a am concentration bu baax gën a concentré comme ni ko yaakaar naa Baye Modou xawma sañ si ni mu ko waxee rek dañoo nekk ci mondial te bu ne mondial tamit dafay baax xam nga ñu ci bu fekkee da ngay def examen bëgg di suivre yenn mat si ak yenn heures yi tamit loolu mën na indi perturbation ci sa wàllum examen ba tax na rek ñi nga xam ne ñu ngi def examen nañu focalisé wu nañu concentré wu ci li nga xamante ne moo di seen examen jàng li ñu war a jàng defee ko ni ñu ko war a defee di moytu yenn ci ay réseau yeeg bu ko defee ay li nga xamante ni moo di mat si ndax yenn heures yi tamit bu war a def examen tamit di nekk di seetaan mën na la indi ay perturbation bu ko defee élèves yi nga xam ne ñooy def examen nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndaxte dina nekk lu am solo ndaxte examen yàggul examen moom yàggul li nga xam ne moo di certificat bi yàggul nañu concentration nañu am concentration bi nga xamante ni moo ci war rek mu mën ñu mën koo def comme ni mu ko waree yéen tamit ngeen mën cee wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek kàddu askan bi la comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ngeen mën wax seen xalaat ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene tay na xamna ci cadeau askan bi du yag ndax tay ci kanam touti dañuy and ak yeen ci plateau bi nga xamanteni ñu ko bëgg amal muy plateau spécial mondial bi nga xamni tay lañu ko bëgg door muy wajjal match ci Sénégal France bi mom lañuy waxtane ni ki ni tay ji équipe bi ak li nga xamanteni modi préparation bi ci kanam tout lay doon bu fekké amul ku nekk ci ligne bi fekk ci kanam yëkëti jotta bi ba 11h inshallah ñu mëna and ak yeen ci plateau mondial bi
3: amna solo comme ni nga wax rek di rappeler war rek comme critère yi nga xamanteni élève war nañ ko mëna am si sen examen yoy nonou comme réseau yi ñu maytu ko tamit préparation surtout man parents lay dol di ñax parce que bo né certificat rek danaka ñukoy def ay xalé lañ bu don bac sax bala befem ñi majeur nañ mais certificat bo xolé légui danaka xalé yu ndaw ñokoy def donc bo len bayé sen sago bop rek mën nañu am ay perturbation waye parents yi nga xamné surtout xam nañ éducation bu baaxa baax war nañu mëna jël sen responsabilité même ñi nga xamanteni sax ki wuñ ni ñaax leen wax leen ni kat yeen sen premier examen ngeen def ni té war ngeen ci mëna am ndam té tay amna ciopoté ren gi entrant amul certificat la donc lool war na mëna doon lo xamné lu technique la té yitté ñi ci sen résultat bu am solo ndax réforme bu bess la donc lool mo tax ñu wara mëna gëna ñaax xalé yi comme parents yi wax leen ni kat sen premier diplôme ngeen ni xëccio ji légui nak dal leen ngeen and ak tamit ték ak té té ngeen téla jog manam wajil len dal ba nga xamné bo némé ci examen bi ci classe bi inshallah dina mëna am concentration bi nga xamanté mo war ci ki wara def examen ba mëna ci mëna am ndam di rappeler war comme ni nga wax rek rom plateau mondial spécial bi nga xamné mo ñu wara am ci 11 heures bi inshallah di ci xaar mbokk auditeur yi nga xamanté ni ñoy amateur foot ñu waxtaan seen xalaaté li nga xamanté ni mom la équipe bi wara taxawé ak li nga xamanté ni mom lañu wara doxal ba mëna gagner France comme niñ ko défé won ci 2002 bobu nonu amna solo machallah
1: amna solo bu ko defé rek xamna dañuy yëkëti jotaay bi di jaajeufal bu baax rek ñepp rek ñi ngi doon baye xel ci radio Benno FM 106.0 di jaajeufal bu baax képp ko xamantene rek yaay wote di wax sa xalaat ci radio bi waye di ñaax bu baax baax nonga yi nga xamni ñoo wara def examen di leen ñaax ñu gëna concentré wu gëna taxaw gëna jang ba lepp lo xamantene examen bi lañ nako rek ñu def ko bu ko defé yalla dina leen dimbali bu baax baax ni ngeen koy ñaanal ñom ñep ñu réussir ci jamm ak salam ci kanam tout tamit ñu and ak yeen ngeen mën ñoo xaar ci radio Benno FM 106.0 ci plateau mondial bi bu ko defé dañu ubbi antenne ba tayit képp ko xamné rek mën nga wax sa xala ci équipe bi ak préparation match bi ñu mën ci and ak yeen ci kanam tout lay doon di leen jaajeufé ñep rek di leen jox dig dajé ci kanam tout ci jëre ngeen jëf
5: Benno FM 106.0

0: te kof temb di asama wat asama watan kon lolou moy don temb inshallah kon mako traité ko ding ci wo ñep sun ci dem ngi fatali mbolé mbok talibi nak bolé yi dafa manké légui ba képp ko xamné ki yaangi ñew ngi dalé bol moy daayira yek individuel yi képp ko mën rek donc baye xel baaxa baax goor goor fam ci baaxa baax ñene mi ngi wo ñep diko baye lo xel ñep di ñaan ñep dik ci jamm fekk fi jamm lélu ci jamm inshallah barke sun touba lepp lu fay ñaan nak yalla ko yalla def ci musa ñaan dëgg gën def assalam
1: ci sunu bisu bop bi nga xamné amuy loy mom muy bisu cheikh abdou khadir té ñiko sunu kilifa gi jito cheikh moustapha mbacké waxé légui rek moy bisu la bo xamné bisu xéewal la bo xamné suñu borom mo ñuko jaglé kon ñin ñi nga xamné ñoy ci cheikh kërëb abdou khadir té ñuy di fekk ci war nañ ko wajjal ndëg li da war na fekk ñu jekk ñun ñëpp kon ak mbolem dayri yi nga xamné ñu aj ci njabor ci Abdou Khadir ak fuñ ci mëna ajo ñi ngi leen di soñu ci tour serigne Sidi Mbacké ma Cheikh Abdou Khadir mi nga xamné moy suñu jëw leen mi ngi soñu dayri yépp dayri bu nekk la la war ca kër ga nga nekk muy kër Cheikh Abdou Khadir kër yépp kër Cheikh Abdou Khadir li kon la la fa war ci dayri bu nekk seen ñeel ma nga ci soñu bu baax baax dina soñ yi tam nak seen digënté fédération leen ci war ñu def ko di soñi itam nak ci touru jeuri serigne cheikh gumbale nga xamne mo jité fédération dakar néna momi tam mi ngi soñi mbolém dayri nga xamne ñoo aju ci réseau de dakar yépp ci taxway bi nga xamne da lay ko am ci bis bi leen ci fatte bu baaxa baax serigne bi itam néna mi ngi fatte li itam fédération espagne bi nga xamne serigne mor sanxé moko jité serigne leen mi ngi leen fatte li taxway yi nga xamne da lay ko ci def muy wa état bi fédération état bi nga xamne serigne mor sanxé moko jité muy jess bu xullo seen leen mi leen fatali bu baaxa baax diko fatali itam wa Espagne ak Amérique ak wa France ak wa Mali ak wa Guinée Bissau ak mbolé fu dayre Seydou Khadir nek ci biir réew ak bitim réew seen leen mi leen soñu di soñu bu baax ci taxaway yi nga xam daan ko ci am di fatali itam li nga xam baax woon di ko mbalé bi nga xam daan ko diko wajjalé bis bi leen ñing ko japp inshallah aljuma don na douce ci leen gëna kon bu boowa ñepp rek coup d'ayre Cheikh Abdou Khadir nek wala ab sopem muy xey ñepp yu dajé ci kër gu maggi sétal ko ak mbolém kër njabor Cheikh Abdou Khadir yépp bam mu mel wel kon ñi ci wo mbolém dayre mbalé yi nga xamné nek nañ ci Touba yépp itam di soñ itam nak bokki talibé ci ndigal li nga xamné Serigne Sidi wax nako légui mu jëm ci bol yi ndax japp na né ay xéewul biñ ko défré ci ay dab lañ koy def dab yoyu nak nekkon na fi waye du ci bari sawna motax serigne bi wax ne mbollem ko yakar Cheikh Abdou Khadir wala ngay af soppe te man ko nga wut ab bol andiko kon liko tambale suba ku ñew ci kër gi bo diké da fekk nga wara jox bol bi kon lool ñi ngi soñu tayr bi Cheikh Abdou Khadir yépp rawati nak wa daayira bu nek na ci soñu mamour yi ay ci mom wax leen ne ndigal li moy kenn ku nek bu ko mané na wut ab bol andiko kon nak ñi ngi soñu ñepp ñu téeru gan yi ñew ñu téral leen li nga xamne war nañ ci lepp ñu def ko bokku ñew du tum ranké assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi nuyu mbokk julit yépp di len ziaré bu wax di woté kon ci touru serigne cheikh abdou mbacké daru salam mi nga xamne moy jawri ñi mbolem tourondo serigne abdou khadir yépp ak ci touru jawri ñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoun ñang serigne bi neena mi ngi soñé ci sunu bisu turando bi nga xamné ñun ñepp xam nañ liñu sunu turando jarign ci tudde gi ñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde gi ñu tudde Seigne Abdoul Khadir yegg nga ciël bi nga ci faggo fa hazu kulli musamman min suma wa samaaji serigne touba waxon ñun yegg nañ ci sunu bop bu baax baax serigne Abdoul Khadir kon nak bu bisam ñëwé war nañu feñal bu baaxa baax nak ciir bobu ñu am ci mom ci liggéeyal ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turondo nek na fexé ba jang alcorane tambal ci ben kan ba ci ñett kan mu defal ko turando am adiya kep ko xamne man na ca dolle leen ci khasside yi ak salatu al nabi lepp mu yok ko ca te xamne lepp rek yiw la bu defé lolé ñi nga xamne ñoy taxawul lool moy commission culturelle bi aju ci daire turando yi waxtu nek dañu am farlu lool ci mbollem ko jang alcorane yegal leen ko ñu dajale lim ya lañ ci djublu rek moy mu nek ak soñé ci ñun ñu xamné kat liñu yéene ci sun turando def nañ ci limbu toll ni mu nek ak soñé bu déwé né rek lañ djublu ci dajalé gi kon lu ci way jang yi sunu pem wote ci numéro serigne abdou khadir gassama 66 668 14 80 wa serigne ji abdou khadir jite 77 269 88 29 ñoo ñoy dajal lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggé bu ñu liggé serigne abdou khadir li ci doli ko neene mi ngi soñé bu baax ci ndabi bernde yi nga xamné torondou neex da ko daan toggu diko indi ci kër gi ngir diko bernde la jani serigne abdou khadir lolou serigne cheikh abdou mi ngi soñ ñep ñu farlu ci baax te xamné maggal gi jang alquran la waye tam berndel gan ni la kon lolou mi ngi ci soñé bu baaxa baax su ko defé mi ngi soñ bolam ñi ne ci raison yi nekkal fa torondou serigne abdou khadir yi bayiwu ñu kenn ñom ñep kenn ku nekk nam daan taxawé xam na ko na ca taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggéey fi ci walu carte membre yi carte yi nga xamné ci liggéey lepp ku dik la ngeen fekk lu aji ci yeesal carte membre ku dik ñu leral la ci aju adde ji nga xamne mo dem ci bisu ñu bisu torondo bi ku dik da ngeen fekk ñoom tam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yow leral liñ la wara leral lepp su ko defé li ci aju ci liggéey bi lepp nak ñun ñi nga xamne ñokay coordonner ko ci soxla ay leral bu wote ci 77 455 67 30 dañ ko leral li ci aju lepp yalla ñu ci yalla yobbu jamm te yi wuñ ci daan am ngeenel yalla yokkal ñuko fulal ñuko yagal fi serigne cheikh abdou khadir ak jabar serigne abdou khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jëlëri mbokk talibé ñu leen di nuyu baax té leen ziaré bu baax di jital ci nuyu bi ak ziaré bi cheikh mohammedou muntaha ñaan suñu borom yagal ko lool da may ko yett am yagalé na li naalam yépp bak suñu touba ñu and ko ak mom di ziaré bu baax njabot ak cheikh abdou khadir ki yépp di jital ci ziaré bi suñu cheikh ahmedou mbacke ñu kilifa kër gi ziaré bu baax suñu moussa mi nga xamné may kilifa jotay bi ak suñu ci di mi nga xamné moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotaay bi yep na lol nak ñi ngi yëkëti suñu kaddu ci ndigalu suñu ciir mi nga xamni mo jorina magal gi ak ci su sedd yi leen fatali bis bi nga xamni sedd yi ñoko baaxa amal fi moy conférence bi conférence bi nga xamni sedd yi ñoko baaxa amal fi ñi ngi leen ko yëgal bu baaxa baax di ko yëgal mbokk julit yep ak mbokk talibé yep rawati na ñu mbokk serigne touba tamale ci keur cheikh mohammed mustafa fa ci keur cheikh mohammed murtada ak li tamale ci keur sohna fatija fa ci keur sohna maymuna as-sukhra liko yegal mbok talibe yep ba ci liko yegal cheikh serigne touba yep rawadina cheikh yi aji ci keur gi diko yegal suñu mbok yep li tamale ci keur sohna keur serigne mamour ante sali ak njabotou mambalek yep ak njabotou mamma xerem gi yep bayu ñu kenn ñu ngi koy yegal yit suñu mbokk mbusso bi rawati na ñu mbokk serigne mbusso bi conférence bi nak ñu ngi depok le 17 juin bi ñu jëm insha allah serigne mamour hamdi moy def conférence bi tam bi ñu waxtane nak moy ahmiyat sama wa ta'at bi hayatil murid moy ñariñul diglu ndegal ak top ndegal kon nak ñoo ngi koy yegal ñep bayu ñu kenn di ñaan suñu borom yebbu ñu bisu ñu daye ci ngir ma serigne bi ak borom tawa jeri ngeen def
4: assalamu alaykum wa rahmatullah ganna bu nu nuyo sunu kirifi yi di len sante bax di len geureum di len ñaan yag fi lol te weur ñi ngi delu sek di wax ci wa dahiratu ahlu tarbiya bu serigne abdou khadir mbacke diko tambule ci mag na jikko nu top serigne bi ba ci ñi tollu fi ak njabot gi ñi ngi len di soñu ci ndigalal serigne sidi mi nga xamne moy sun jewrin nga xamne lam da wax rek la yeso la reen dafa digal dene na fi dong yi jek te di fi muccu waxtu wu ne di defar keur gi bu yalla sun borom dogale ñu magal ba nopi ñu defarat keur gi soga ñam ndigal yi ci tege moy bol yoy yi nga xamne santane nako wax ne fofu way meuna nek nang ko indale kep ko xamne la xasay nga fo meuna nek na nga indale bol yoy mi wax budé ñaar la budé benn la la ci tégué moy ñu parafito soñé ci sun mbirum bop ci mbirum addé yi nga xamé né dañ ko da joxé tam da jitu magal gi muy addé ahlu tarbiyé bi ak social bi ci bir ndax dañu bëgg blan ci égg fuñ ko da djébelé ñu djébelé ko fa bala ñu égg ci magal gi muy gëna xal kon sëriñ bi loolu la wax né nañ ko soñé ta gor gorlu ci liggéey baax sun ko amal katam ta andako ak sunu jeewreen serigne afi bousso waxtu wu ñewé ci serigne sidi bu ñewé fi ñu lu ñu wax rek ñu fassiyene jëfé loola moy ndigal li nga xamné serigne bi wax nako ñi nga xamné dañoo né bitim rewitam nak ñi ngi leen di soñu kenn ku ci nekk nga fexé ba addi ji nga da joxé fa nga ko da jaar le bam ex ci ses bi nga jaar la ko fa bu ñew bu fekke ni ñene ci bitim ci bir rew mi la ñom waxtu wu nek da lañ fas yene di wota réunion fi ci kër gi kon ñi jégué dëkk bi ak ñi ko wër nañu yone ci kër gi waxtu ne waxtu wu ñew dañ fekk ko xam dañ mëna wax ak mom jébal ko sen adir loolu la sëriñ bi waxon ne nañ ci taxaw sun kem tral katam te gor gor lu ci liggéey bi ta dox ci ndigal lan da dox te ñaan sëriñ bi defal ñu ci lu kawé sun jort nam ñu ko da défé di ñaanal baax nak sëriñ sidi mi nga xamné moy sun jëwrin ta mëna sonn ci liggéey bi lool ta du sonn du tay du dacc kon ya sëriñ Mustapha ñi ngi lay ñaan ci sa katam ak sëriñ Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu guddu and ak wër ndax fi mu leen fété fo jafé fu metti la waye téwul nak yaatal na dënam wayfal kanamam ba mëna wax ak ñëpp motax suñ borom diko ci dimbalé nim koy dimbalé waye ko jaxaso ak mom ci liggéey bi da nga xamné ko sonu la kon yalla na fi yagg te wër yagg leena taxawul li nga xamé né mom ngeen kay taxawulo muy njabot suñu abdou khair gi yépp jërëjëf
5: kon mbokki bis baangi nonu woté baangi nonu bisub serigne touba cheikh abdou khadir mbacké khadim rasoul di bisub alqur'anul karim waye bis bim fegna won ci jamono te serigne touba waxanta waxam jurejje wax mam ci refati ni ko yaatalal sey jego ba ngay dem ba ni ngay dik kep ko xamene ci jak tassiga ak mom aw yaramam aramal na sawara bis baangi nonu serigne cheikh mom serigne abdou khadir mbacke ginaaw bum ci jote ndigalu serigne muntaha mbacke khalifa general kul murid mu jox kaddom serigne mustapha mu tew fi and ak serigne sidi mbacke mi jiti organisation bi waye and ak talibe yep bisub alquran la ñongi soñe jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak berle aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin waye xam ngeen ni luko jitu alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin seti nañ ci amal conférence bu am solo thème bi moy importance du deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbacke amdi diko amal ñuko yegal mbollem daayre set yep bayyi wuñu kenn mbollem organe de presse ñi yéré walu wër géram ñi yéré walu sécurité wa cour wa rouge serigne sidi mom serigne abdou khadir mbacke néna ma ngi leen di wo ci bis bi ginaam bu mu leen santé ci taxaway yi wess won tay ñaan na képp ku ci tew yalla faccu aajo bi barakati waqdi hawaij allasina damu fi khidmati wa hablhum maramu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: ben fm
7: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem mak cheikh ajna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina touba ak muhti ak daru manana
8: assalamu alaykum bokki julidi bokki tarube yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy al hadj mam tierno mom serigne cheikh abou balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñongi ko defee fi ci busra ci keur serigne mam tierno ci daru marnam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru soñeren ji fi ci daru manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan defee serigne bi wax na ni yokku ñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci jiko sekkon kenn ku ci nekk ciir bu nga ci amon ciir boba batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yeketti wat ci tart ko xamni dañ koy jëmele serigne basirou abdul khodous mi tew ta teewal fi serigne khalil ibn walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep njabotuk serigne biit ak mbollem li setti serigne cheikh abou balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premiere bi magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuuram wadi serigne cheikh abou balla at bi mu démé makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fal bi tierno samb at mamu démé makka ba delsi la joxone bis bi seigne mam tierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal ba fiñu tollu muy bisub seigne bi amul ñaari bis amul ñetti bis bi rek laam muy bisub magalu ñetti fari tam xarit te jele won ko ci wajeeru mu baax wadi seigne cheikh obal lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkendo yi ak talubi yi ak mbollem ku yaakar seigne cheikh obal wala ku njabot seigne mam tierno ñu dajje fi ci barab bi kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol alhaji mout samb bu touba muy wax ci touru federation bi bu ñoppé ci alhaji mout samb ñu tek ko ci loxol yibra sek ba mu wax
9: ñu ngi la sentel yalla bu baax ñu li jonne bi sallallahu alaihi wasallam sent alhaji mam tierno bis bi nga xamne mom nañu woy fi daanu fi wo mo dinam daan woy rek nga xamne bis bi rek la am tay ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la ñu am len yi nak dañ na woñe bayu kenn ku bokku ci keur cheikh abdallah ak no ci bokke ak ku bokku ci keur señ daru musti bi nga xamne señ khalil mbacke mo fi nek moy borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajal te bokku ci pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambalé ci dayre nak day tambalé ci federation bu mag bi nga xamne señ mustapha koy ak modou xuma nek ndagaru
10: ak footballeur nek te nekkal fi keur cheikh abdal ba nga nek fi ku bokku ci keur cheikh abdal ak no ci bokke ak ñi nga xamni ñoo bokku ci keur cheikh abdal gi di dayre yu mag yi nga xamni ñoo nek ci dekk yu mag yi xamne mbolam bu bari top seen gannaaw seigne makhtar mbake da wax ne bawal ge seigne fall yom mom la fa mam cheikh mam mbake tek mo yor tundu wa bepp li nga xam tambe ci touba ala ndaga leyme ak jaxat jaxate ak baylo ñoo yor dayre bo ak footballeur nek ak koku jigite ko ne te bokku ci federation bi nan top ci federation bi ni ko seigne bi santane li nga xam non lay doxé tem djub ndax bis bi leen am bo xam bal ñu amat muy deewen ko randona xam leen am xam leen ko may xam fuñ koy buñu wote fuñ koy wuy la waji waxon nak da waxon ni kep wote yomb na waye xam kuy wote ak kuy wote ak fumuy wote kon ñun ginaaw kën xam xam na lu muy wote xam na fumuy wote ak nu muy wote war na la ma xam nan ñu ko wujé ñu doon ab talib bo xamni bu deggalé doon talib am pass pass talib bu yaakar cheikh aw ball bok ci mam cheikh ak jabotam yépp kon war na am pass pass soñ ñepp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw kon bo dekk te bok ci cheikh aw ball ak no ci bok muy nga bok ci daayira bi muy nga bok ci wulé muy nga bok ci parabi mi nga bok ci nga xamne woni ci rew ñep señ bi neena mi ngi len di wo bayul kenn kon nan am yene wujima am cierno ndax maam cierno lu ma sa jita diko wote wala re bok yek ñep ñep ay ñew señ bayul kenn jappul kenn bayi kenn ñep la yelif
11: bu ñu sété mbolo mi nim demé fi ci busra xel yep warna dem ci li waral jotaay bi ndax señ bass abdou khodous bu fekke tok nu fi tay ci jotaay bi and ak ñobatu señ maam cierno gep war nañu xamne bis bu mag mo ñew muy magalu daru manan mo waral dajje bi nak magalu daru manan nak dañuy wo ñep bayiwuñu kenn bayiwuñu fen dañu wara xamne ak magal buñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo waral ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fep ci saaro ci aduna bëpp ba ñëpp mëna xamné magal gi mo tax mu jox ndax magal gi liñuy wax tuju amu tanki ginaaw tank kanam rek la am bu ne jak xol ndorté la ba fimu exci tay dañu wara dolé sant yalla bu baax ta xamné kanam lay jëm mbolo mi nañ xamné dem ci magal bu fekké né lañu santalé ci magal ga mo la yëkëti tiyaba rek nga fay am barké rek nga fay am ndax magal mo démé non ndax loñu tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ko né xamné né tiyaba rek mo fan mo jallé ci woté bi nak ñi nga xamné ñom la bokkal daru marnan ci ñom la ñëw moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan ñi man nak dina leen sant bu baax ndax xamna né bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopi ko bu baax té damay ñaan yalla ciopi ku loolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gorlu tayit japp ci gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku né xamné né am ngay gan sa kër machallah waye gan ñi ci kër señ bi nañ leen di japp nañ leen wara japp xamna ni ñi ngi leen di japp bu baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak ciopiko la mo tax ma tok fi tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xali ndax mu ta ñak ah magal gi bu ñu japp ne bis ba bu ñu ne suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fan yoy nga xamne avant magal gi na la leer ne dafa am programme yo xamantene xali yi dañ leen sox surtout ko mel señ sidi mi nga xamantene tay mo jittel commission señ sidi nekkut ci kër nekkut ci nekk señ sidi ci neexma yalla nekk
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñi ngi leen nuyu baax di leen ziar bu ñu gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew muy magal dar manan muy leven inshallah rabbi ñu ci soñi bokk julidi ak bokk talibé yépp rawati na nak ñi nga xamné mo leen bokk liggéey ñu jëm ci walu set setal yi nga xamné mom leen japp mo nekk le 13 inshallah rabbi mo wara nekk samedi bi di ñew le 13 kon nak ñun ñi ci soñi bokk julidi ak bokk talibé yépp rawati ñi nga xamné ñoo leen bokk liggéey lu ci melni islaaw daare ni mu daaru musi lu ci melni wa mbacke kadior wa touba roof wa cilmaha wa ngebbal wa keur baragay wa fet wa daaru manan busra keur demba kumba sant wa dekk bi ñepp ñi nga xamné ñoo leen bokk liggéey bi ñi lañ ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu woté mbir daf cey jitu daf ca wara mujj kon nak ñi ci soñ képp ko xam ci yaangi nek ci dëkk bi fep fofu mëna nek muy gona muy mag ñu xamne magal gi set set bi mo ci jitu ta moy farata ji mo gëna nek farata ci liggéey bi kon nak ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yépp goor ñi ak jigéen ñi magi ak ndaw ñi bu ñégué samedi inshallah le 13 ñun ñëpp ñu téla genn tél ko wacc téla def li nga xam ci mom lañ ci war def bu magal ba ci suba gat liñ daan def muy liggéey balé bi ñu xeyat légui liggéey nekkat ci liggéey bi ndax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu lul ndigalu serigne mam cierno duñ def lul ndigalu serigne mam cierno kon nak ñi ngi soñi goor ñi a jigeen ñi mangi ak ñaw de xamana maga gi moy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay fi leen fay ndax magal tax mu nek suñu bis moy serigne bi amul lul ndigal ben ndigal muy magal gi kon nak ci ñun serigne bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sop mom lañ top di ñaan yalla na ci yalla yobok jam ñu fekko jam bo bepp été buñ ci am ñu def ko ci barke serigne touba ñi ngi jéggalu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
13: nuyo bu andak dos mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam cheno nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu ñong koy jébal ci loxam mu jotali lu ko serigne mam cheno ak serigne khalil ah limay fi waxit moy fatali xamna faté wu len waye fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé ngir ben bis faté wuñu ko waye nak fatali dafa bax bis bu yexété ah man damay am digël waxtu mu ne ci serigne bi mu ne ma dé ko fatali tolbe diko fatali julli kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joge fe 1950 dem ko sax 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xam naan 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café wote mbolam fa nek ñu def ko waye wote wuñu ko ba 1955 serigne bi sañtal ko Touwaro mu def ko 1955 Touwaro ba 1975 serigne cheikh abou bal ne ko dama bëggoon bis bi nga xamne mom nga may defal nga ndiko daru manan mo ndiko daru manan 1975 1976 serigne bi wacc ab ligue ñu xamne lool la ci djublu won xamne mam cheikh ñuko bëgg ku dégg ndigal la bu fekkon tane baye won nako Touwaro mu ci ndigal lu andiko daru man ba ndega di magal gi Touwaro lay nek te melna na xajatu Touwaro lool nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal gi man nak lima ci dolli moy ñun day amna ab royukaay amna ñu exemple amna ñu yit lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne mo jitu fi sunu karam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaka tokki wut tayewut ci ndigalul serigne bi man nak juromi ndaje ngi ni waxtu bu ne noko yand amul luy tokki amul luy taye kon nak ñun amna ñu roy gay serigne mam cheru nak dafa sax ci ngeeremul way juroom ba am ngeerem ngeeremul way juroom lolé ñuy nañu nekk ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeeremul serigne mam cheru ba am ngeeremul jobotam yeen ñi jobotu mam cheru nak da ngeen am roy gay ndax serigne bass mi doy na roy gay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon boowe dama bëgg yeen ñi jobotu mam cheru yeen tegu ci yoon wooy li serigne bass tek ndax tegu na ci yoonu kiliftef tegu na ci yoonu ndigal tegu ci walu jëfé kon nak yeen ñi jobotu serigne mam cheru kon am ngeen roy gay kon jëfé leen li nga xamne mom leen seigne bass tek ngeen tek ci seen bot te bu len ci tok ma ngi ñaan na ngeureum li nga xamne serigne mam cheru amna ko ci ngeureumul wayjuram ci bis bi nga xamne da ko tanal wayjuram tanal ko ko mu diko def ba yeesu fi ma ngi ñaan kep ko xamne ni dajje nga dib talube ngay mbok ngay xar nga dib julit sa borom duggal ci bir ngeureum lolé defal la ci fon bu guddu and ak wër yak sa yaakar jep aduna ak alakhirah sa borom defal la ko
14: dañuy jël kaddu gi rek ci turu cheikh mohammedul mahfouz ndax jotaay bi moko dan tewé nek ci ay khat khat motax fekke wuko way naka jek moko dan tewé kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw turam seigne mohammedul mahfouz mingi jël kaddu gi ci tour serigne atekh nga xamé mo jëruñu mam cherno waye di wote ci touru njabatuk serigne cheikh abou balle yépp ci serigne ahmadou ak serigne mam mor soxna maskor ak soxna nday ak soxna jor ñom ñëpp rek serigne mohamed mahfouz mingi wote ci sen tour di wo mbokki talibé yépp waye di wo julit ñëpp ci bis bi nga xamé né mom la alhaji mam cherno hafizahullah wa ra'ahu tannon ngir di ci ligéel wajur mu taddo serigne cheikh abou balle té mu defoon ci ndigeelam ndax mi ngi ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlik seigne cheikh abou balle ci bis bi nga xamé né ci lay joggé makka kon lolu ñing ci wo julit ñepp di ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé né ñew fétti ci kër seigne cheikh abou balle ndax seigne cheikh abou balle japp na né ñepp ko bok jël na talibé yi waye julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu deugar waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatali ko rek firndé la ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ku amon makkarumul akhlaq ndax dañi wax naan na nga défar sa jëm bo ku la gis bëgg la waye na nga défar sa jikko ba ko jaxaso yow doot la mëna muñ seigne cheikh abou balle nak yalla def ko defalon lool kep ko xamene nak suñ borom maynal ak njub nga nek royokaay dañ la war di fatali motax buñ delo ci fatiha fatihatul kitab nga xamene man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñeek bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolu dañ ci ñaan suñ borom tegg ñu ci yoonu njub waye yoon wi nga xamene yoonu gaay yi nga xamene ñom la suñ borom jox xewal te ñoñu ñoy royokaay siratal ladina an'amta alayhim te ñoñu ñoy royokaay kon kep ko xamene royukaay nga dañ la war di fataliku di fatlik say jaar seigne cheikh abou balle nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammedul mahfouz waye ci tour serigne sidi nga xamene mom ak ci njabatu ci setti seigne cheikh abou balle ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar yi nga xamene mom la seigne cheikh abou balle jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba te def ko ni nga xamene non la ko kin ko doon defé bëgg tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sante ñepp di gërem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
15: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu nuyu bokk julit yépp di jaarale ci nuyu bi ci suñu ki wayjuru fi tok ñu bashir abul qudus tok fi tok ay serigne mam cherno ak njabatu serigne cheikh abou balle gep ñuy wax ci turu serigne aliou mbake mom cheikh mahamoudou fadil ak sonu mam bousso dior mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh abou balle ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéeyu magal serigne sidi wax na njabatu serigne cheikh abou balle ñom woowu ñu le ñom mom bis bi waye da len di soñ di wax ne mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi khalifa serigne mourou makhtar ak njabotou serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seenu njabot nañ ci daan taxawé di wax ne mi ngi soñ serigne mam cherno mala ak njabotou serigne mam cherno mudaw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atekh ak mbolou njabotou serigne atekh gep goor ak jigen ñu di soñ serigne baye cheikh mahfouz ak mbolou njabotou serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nek xamne bis bi ya ko mom nga taxaw ci nga ci daan taxaw waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom Mamadou Mbacke ci Bambey Mohamed mo ki ni mbokk Serigne Mamour ñep goor ak jigen mi ngi leen ci soñ bu baax baax di soñ Serigne Baye Cheikh Mbacke mom Serigne Mamour Mohamed ak mbolam ñi nga xamne sato nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu Serigne Thiaw Ball ñep señ ci nana mi ngi leen di wo ñu leen di soñ ku nak soñ ñi nga andal ñu taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene bi non la ko Serigne bi bëgge waye non la ko mbolam njabatu Serigne Thiaw Ball gep bëgge mo ñam ci ngeerama Serigne Thiaw Ball ci loolu señ ci di wax ne mi ngi soñ mbolam Cheikh yi nga xamne aju nañ ci kër Serigne Thiaw Ball ñep ñu ngi leen soñ ak seen mbolo ku nak soñ ñi nga andal waye mi ngi soñ jeewriñ yi tole alarba yi ak fuñu mëna nak tan ku nak soñ ñi nak sa ginnaw bañu taxaw nu raw nañ dan taxaw ci bis bi waye di soñ ñi ñital daayira yi Nicolas Djimodou sa mbokhon legi fuñu mëna nak ci rew mi ak bitim rew ñi ngi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi nañ ci dan taxawé bañu am ci ngeerama Serigne waye ñi ngi soñ di wor yi daari alquran yi fuñu mëna nak ci Touba ak daaru yi tambalé ko ci dekk bi daarul manan daarul mortib Touba ak Ndiaré koso ak mbolem barabi Serigne Touba ak barabi borom daaru yépp fu fi daari alquran mëna nak Serigne bi wax na ku ci tambalé wor ñang alquran mi nañ ko wéel ba bisub magal gi ku ko ci tambalé wuto nit Serigne bi joxe na ndigal nañ ko tambali ñu def ko nañ ko daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal te moy lepp ñu def ko adé Serigne Touba radhiyallahu anhu ak borom dal moti ak Serigne Cheikh Awa Ball ak mbolem julit yépp waye mi ngi soñni mbolem jankat khasside diko jaar ci daayira mawahib nafi mo bi nga xamne mo jitt mbolem jankat khasside kon Serigne Baye nga wo jankat yépp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñni Serigne Youssou Diop diko yeggal mom mi nga xamne mo jitté daara hizb taqiya di jaarale ci mom diko yeggal mbolem daayira kurel yépp Serigne Baye nga len koy yeggal bu baax baax ci loolu Serigne Sidina mi ngi wo mbolem ñi nga xamne dañu seto ci borom dal moti mi ngi len ko yeggal seti borom dal yépp mi ngi len ci wo ci bis bi xamna nok ñom ñoko bok kon nak fuñu mëna nek rek ñi nga xamne set Serigne Thiaw Ball ñi ngi wo mbolem seti borom dal yu and ak ñom fasiyena and ak ñom bis bi tamul ko ba mu jeex waay di mo mbolem bokk julli ak bokk talibi ak bokk maram yi ak bokk mbusobe ñepp Serigne Baye nga len di wo ci bis bi dal xamne dal bis bi niko Serigne waxe legi Serigne Thiaw Ball lom ñepp lo won kon nak yalla ñu yalla yobok jamm yu depo ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci waru juin di ñet fan tam xaar kon nak Serigne Baye ngi wo ñepp yalla ñu yalla yobbu ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla def ko ci khasside wala alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom nangu te tour ko ci askanu Senegal ak mbolem aduna bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
16: di len nuyo ci touru Serigne Khalid mi nga xamne moy khalifatu Cheikh Ibrahim borom daru moti mu yabal ma and ak Serigne Ousmane momam mi ak Serigne Khadim momam ngir ñu delu su wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak Serigne Mam Thierno ci liggey waccayu magaluk darul manan gi nonu dañ ko ande won Serigne bi ci CLD wu magal gi non lañ ko ande ci CDD bi non lañ ko ande ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la nu Serigne Khalid tagat ci suñu wag ngir ñu and ko ak Serigne Mam Thierno ak njabot gi yep ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu andando ko and ak ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax Serigne bi Serigne Khalid di wax ne mbollem ko xamne da nga yakar borom darul moti te tay ci tay moy borom darul moti mu yëkëti kaddu way mëna nek te yakar borom darul moti bis bi nga xamne moy bisu Serigne Cheikh Awa Ball muy kenn ci borom darul moti e mom mu gëm ne ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom darul moti ak fu mëna yëngto rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko waxal nonu la ko gëmé te non la koy doxale dirub lim fi togo ak waye nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamne mom la sombu moy liggéeyal borom daru moti di liggéeyal Serigne Touba te moy liggéeyal l'islam mu ne nak Serigne Mam Thierno li nga xamne mom la cër bimu ko joxone ci liggéey bi nga xamne mom la fekkon ay kilifaam jox ko ko loolu rek lay wëyel ba tay te moy def ko jëwriñ ci wétam ñun ñëpp ñu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu Serigne bi yabalé ñu dik and ak mom kon fekk seenañu jëwriñ jo xamne ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamne mom lay liggéey ci attu borom daru moti bi ci yoonu Serigne Touba bi ci diiné l'islam ji kon Serigne bi bu yëkëté ga dom def nako ci anam go xamne lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan tagge bu amna jappal diw kon kep ko yakar borom daru moti rek bisub Serigne Cheikh Awa Ball bi sa bis la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def ba Serigne Mam Thierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona te yakana lo su ko amé nona Serigne Khalid xolam dina sedd xolam Serigne Mun Tokha mi nga xamne tay ci tay mom itam moy Serigne Touba ci kaw suuf mom itam xolam dina sedd kon nak wotep Serigne bi muy Serigne Khalid wessuul ku yakar borom daru moti nga ñew and ak Serigne Mam Thierno ak njabotu Serigne Cheikh Awa Ball ci bis bi nga xamne moy bisu Serigne Cheikh Awa Ball di ben ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ñu mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñi nek ci biir rew ak ñi nek bitim rew fofu ci way mëna nek rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek Serigne bi neena nga taxaw ci lallu wowo ba nga xamne niñ ko bëgge dinañ ko ni am kon nak ñi nga xamne no andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRD bi ñomit mu ci walu aduna ñomit tam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teural nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñomit tam tambulé ko ci ki nga xamne moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la république kon bayyi wuñ ci kenn mbolam luñ fa teralon ñun ñi nga xamne no andon ak yeen diko teural ci ndigalu Serigne Khalid ci ndigalu Serigne Mam Thierno ñu and ak Serigne Sidé ko ak bokkam Serigne Sidé di nek ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def kon ñun ñi nga xamne no andon ak yeen diko def ñong leen koy soñé waat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk buñu
6: Benno FM 106 Benno FM 106.0

bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yenn danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggeyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di seigne sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci prise daru salam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise daru salam tournage ñoo ñaanal serigne muntaha bassirou mbacke khalife général des mourid mu yagg fi lol te and

0: Benno FM 106.0
1: Mbokki juliti mbokki talibi yi ci ndigalu Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake Khalifa General Kulumrit yalna fi yag lol te and ak wir geram ci njitul Serigne Murtada Mbake mom Serigne Falilou Mbake Serigne Habibou Mbake mom Serigne Falilou Mbake Serigne Bashirou Lo Khalifa Serigne Dam Abdourahman Lo Serigne Cheikh Mbake Ismaïla Khalifa Serigne Mamour Diara Mbake Borom Sam Serigne Bara Mbake Beto Khalifa Serigne Mustapha Beto Serigne Mam Thierno Mbake Haydara di kilifa diine ci daru nooti Serigne Modou Lo ci ndam Serigne Modou Fati Sall Sam Thialé Serigne Aliou Sall ci Touba Bobrel Serigne Abdou Mbake Khalifa Serigne Cheikh Mbake Daru Rahman Serigne Abdullahi Mbake ci Daru Salam Serigne Modou Mbake mum Serigne Asgade ci Daru Salam Serigne Fallou Tin di Serigne Dara ci Daru Salam Serigne Fallou Diop du chef de village Touba Daru Salam Serigne Amdi Badian Sek sa tayba ci ken Serigne Amdi Sek tayba ci ken Serigne Aladji Sek di mécanicien ci Mbake Bawol Serigne Modou Diop Thiambène Mbake Niay Thiaré ci Touba di Sangou Morsil Kan ci Mbake Dimbou Serigne Bolle Sek ci Touba Soura Serigne Gour Mak Diop ci Ndam Serigne Modou Gueye ci Touba Daru Salam Serigne Lamine Tré ci Bobrel Serigne Eladji Ndiaye di Serigne Dara ci Touba Bobrel Serigne Dam Diagne di chef de village Bangati wa Ndiliki wa Afé wa Tayba Tieken wa Daru Rahman ak mbollem wa Khourou yépp ak mbollem population bu Bobrel chef de village délégué des quartiers yi Serigne Eladji Baye Mbay Sall Touba Bobrel moy and ak mbollem njabotou Serigne Mam Goumba Sall di fatali mbokk julit yi mbokk talibé yi bis biñu baxo amal ci Touba Bobrel di ci sante Serigne Mam Goumba Sall muy bis bimu démé won ci Serigne Touba Khadim Rasoul tieyen te Serigne Touba defal ko lim ko defal bis boba nak di ñaari fan ci aw tam xarit ren wara yemoko al khamis wala aljuma ñukoy amalé nak ci Touba Bobrel Serigne Eladji Baye Mbay Sall Touba Bobrel and ak ay kilifam yépp waye and ak mbolem fami bi diko yegal mbokk yi xarit yi soppi yi wolere yi am bi jam yi mbolem buntu keur njabotu Serigne Touba yi mbolem buntu keur cheikh yi Serigne Touba yi mbolem daire yi ak association yi rawati na ñi nga xamé ni ñoo dekké ci Touba Bobrel ak liko wër diko yegalatem mbolem autorité yépp bayiwul kenn bis biñu fatali len ko ñaari fan ci aw tam xarit wara yemok al khamis wala aljuma ci Touba Bobrel ci soñi nak mbollem jangati alquran yep ak jangati qasida yi luñu man ci jang alquran ak qasida te yene yol bi Serigne Eladji Mam Goumba Sall ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fa fekk Serigne Eladji Baye Mbay Sall Touba Bobrel ci turu fami bepp neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow jébal la bataxal wala mu yonne ndaw ci yow waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni njabotu Serigne Mam Goumba Sall ñoko yonne ci yow ngi sentu ñepp tay sant ñepp di ñaan yalla defal ñu jamm ak xewal wa salam
2: mbokki juliti mbokki talibe yi ci ndigal ak ci kiliftefu Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake Khalifa General Kulu Mourid yalna fi yag lool te and ak wirgu yaram Serigne Khalid Mbake Khalifa Borom Daru Mu'ti Serigne Alhaji Mam Thierno Mbake Khalifa Serigne Cheikh Awa Ball Mbake ca Daru Manan ginnaw bu mu len nuyo ziar len sant mbollem talibe yep ci taxaway yi wessu moy yekati kaddom di fatali mbokki jeet yi mbokki talibe yi rawati na kep ku aju ci keur Serigne Cheikh Awa Ball Mbake bisub alquran di bisub fataliku ak ñaanal wajuram di serignam Serigne Cheikh Awa Ball Mbake mom Serigne Mam Thierno Mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarité ci daru manan Serigne Alhaji Mam Thierno Mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buntu keur njabot Serigne Touba yépp mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buntu keur cheikh Serigne Touba yépp rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul ben cheikh diko fatalé tam mbollem daré kamil yépp ci njangum alquran mi ak khasida lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awo ball mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neene nak mang ci soñi mbollem talibe yi aju ci keur serigne cheikh awo ball mbake mo xam ñi nekk ci bir rew mi wala bitim rew ak ku man di nekk seen buntu rek mang ngi len koy soñi te len koy fatali mbollem daire yi nga xamanteni ño nekk daru manan association yi ñom ñep serigne mam cierno mbake mang ngi len koy fatali diko yegal nak gouverneur région bu louga préfet département bu kebemer sous préfet bu daru muuti di len ñaanatam ñu jotliko seeni kilifa bayul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhaji mam cheikh mbake mang ko yegal ñepp di ci soñ ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dinañ la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhaji mam cheikh mbake yonne ci yow ñu fatil leen ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñetti fan ci utam xarit di magaluk serigne cheikh awa ball mbake ci daru manan serigne alhaji mam cheikh mbake khalifa serigne cheikh awa ball mbake diko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñepp ñew ci jamm delu wat ci jamm jeregen jef
0: ndoy fm
3: cheikh fadil mo ayata yalla may nako la sindanor
4: ci ndigalu serigne muntaha mbake basirou khalife general de mouride serigne abou mbake khalife serigne fallou mbake serigne cheikh ismahil mbake khalife borom sam ci klifte fu serigne murtada mbake falilou soxna may abou ibnu serigne shaybu serigne fallou mbake khalife serigne jili falilou ak mbollem njabotou serigne jili falilou gep serigne baye galas mbake khalife serigne salou mbake baye fall ibnu serigne fallou ak mbollem njabot gep mbok julidi mbok talibe yi serigne fallou ndjay mo len di yegal 11e edition journée cheikh mohammed fadal ci ndigalou magam serigne aladji ndjay khalifa serigne mustapha ndjay ni yam ak nak rendi samedi 20 juin 2026 ci ndjayen mbake bis bi nak mbok yi ni ko jaglal rendi serigne salou mbake baye fall ibnu serigne fallou mbake modi parrain bi ni nak kan may parrain d'honneur bo serigne mamour mbake ibnu serigne djili fallou manen d'honneur bi nak modi honorable adjaratu madame baye fatou nena ndjay di jeulni cheikh mohammed muntaha mbake basirou jambar la femme sociale qui est ramenée à ce qu'on veut dire les corps du corté tamkharit tabaski moment d'arrestion qui m'a mené j'aime si nous l'avons déjà appelé des femmes battantes des entrepreneurs baham fauque nettoie son accord de nous faire une sargal à dire tout ça n'a pas de salle gay mon serigne fallou qui a la barre qui investir sur le social bug serigne fallou badiar sinon sur nous a des salines le bar d'ongle à l'homme des femmes une faute la voiture bonheur si je m'en trouve à bille mais quatre l'année que marina maca le bogon m'en fille une laine et barrière en plastique lui am solo dire sécurité lui digue n'y n'y n'y n'y n'y n'y jambar bu ñu wara wone mbokk yi nak bus bi ni nak ñoy entrepreneur yi Babacar Ndiaye Daru Salam Couture ci États-Unis ak xaritam Serigne Cheikh Malik Jatara bus bi tamit dañu ko amal ci téwayu Serigne Modou Kharim Mbake Ibn Serigne Modou Boussa Dieng Monsieur le ministre Omar Youm soxna Mben Khayra Mbake Monsieur Galoba maire de Mbake Serigne Babacar Sadiq Mbake Ibn Serigne Dam Atta Serigne Bassirou Ibn Serigne Djili Falilou Serigne Moustapha Mbake Bachir Falilou Serigne Galas Kaltom Ibn Serigne Bara Falilou Serigne Abdullah Djili Falilou Serigne Moustapha Mbake Khalifa Serigne Mamour Falilou Serigne Cheikh Abdou Mbake Khalifa Serigne Cheikh Darou Rahman Serigne Fallou Mbake Khalifa Serigne Khalil Falilou Baye Galas Mbake Fata Falilou Cheikh Ahmadou Bamba Bara Falilou Serigne Murtada Fata Falilou Serigne Lamine Mbake Nindi Serigne Salou Fata Falilou Serigne Hassan Ater Falilou Serigne Abdullah Bousso Khalifa Serigne Abdou Wodon ak mbolé makki rakam ak njabotou soxna Ami Cheikh mom Serigne Fallou soxna Assou Fata Falilou soxna Ndaye Mbake Fallou Assadjey Serigne Cheikh Fall Baye Gor Ibn Serigne Amdi Modou Menda Serigne Abdou Karim Mbake PDG Global Agro Communities Serigne Murtada Lo adjoint au maire de Touba Serigne Cheikh Mbaye Gueye président directeur général CMG Trading Serigne Djili Niang kennal Serigne Touba PDG au Serlou Aladji Farba Ndiogou PDG Boursin Transit Serigne Murtada Mbake Aliya Serigne Murtada Gueye PDG Dende Décor Adjaratou Sohna Wakou Diouf Issatou Boursin Commando Fen Diouf Aladji Abdou Aziz Ndiaye Docteur Mamadou Mbo Monsieur Abdou Karim Fall Serigne Ibrahima Gueye Abdou Sek depuis États-Unis Serigne Hadim Ben Sissé Espagne Abdou Conte Italie Serigne Tal Pende Sissé Espagne Aladji Mbaye Gueye Italie Sohna Nar Diouf Djourigne Abdou Cham Culture Mourid Serigne Modou Diop Darou Rahman Serigne Djili Khouma Touba Bagdad Communication Serigne Danou Ndiaye Akwa Ndiaye Yep Ngetara Bayoul Ken Bisbi de Nusi Fossene Fatalou Koussi rendre si hommage ak ñaanal Serigne Moustapha Khassaye ak xaritam mom Baye Gueye Wallace Ndiaye, le Serigne Makhtar Diène Social, Serigne Aladji Mbacke Eliman, Serigne Omar Bitou Ndiaye, Yaye Sohna Mbaye Sen, Ndiaye Mbacke. Ni programme bi da ñu ko fassiyene amale ni 8h jap 13h ñu amal jangub Al-Qur'anul Karim ci Kamilou Takou ak Durous Khasside bu ñu demé ba 13h jap 15h ñu def berné 17h jap 18h ñu amal fa jangum Khasside 19h conférence ci thème bi di la dimension humaniste de Cheikh Mohamed Fadal Mbacke, une vie au service de l'humanité et de l'assistance sociale. Kan mo koy animé Serigne Gann Messere Makhtar mu fassiyene fu amal waxtan bu am solo Serigne Cheikhouna Joxane ak Serigne Chouibou Diouf 19h jap 20h mbokki cérémonie officiel bi mbokki bisbango ñong ci nak sakku teway ñep di ñaan kep ko fa tew yana sa aju faju
3: Serigne Fallo aduna ki bakkan ñoma loro dem tekki wo Cheikh Diine yow jaara ci yoon wi lem waaw moy jaamu yalla ak jefu yi kon fuñ ko seen dañ la fasiyen
2: mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mulk ñaanal ko fanu gudu lolou ande wel geram serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake ci ndigal ak ci kristefu serigne mustafa mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mawahibun nafi' di kurel gi lekkele mbollem daire yi aju ci Serigne Mustapha mom Serigne Abdul Khadir Mbacke ci njitu Serigne Djili Fall ginaaw buñu len nuyo ziar len sante len ci taxaway yi wessu yeesal senu jaayante ak senu talibé ci kanam Serigne Mustapha Mbacke mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke wa mawahibun nafi' ñoy yek bi sen kaddu di fatali mbokki jurit yi mbokki talibé yi rawati nañ jabotu Serigne Mustapha Mbacke mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke bisub l'islam di bisub alquran di bisub Serigne Abdul Khadir Mbacke mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé te kër Serigne Mustapha Mbacke mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke ñu ci soñi ñepp waye di soñé nak ci waccay wi nga xamé ni ci mo jitu bis bi muy mbalé mi ak wajal dali ak basi mu wara don aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ci bis bi nga xamé ni ci lañu woté mbalé ngir wajal magal gi ñongi soñi nak mbolém section yi xamé ni ño aju ci fédération bi section Dakar Samtialé Mbacké Bawal ak fep fup daïra nek wala ab talibé nek fa té aju Serigne Mustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké ño nga ci soñi té la koy bayilo xel di soñé bu baax ak fatalé cotisation yi képp ko xamé ni ci dooral nga ñewal motali képp ko xamé ni ci dorogo won ñewal joxé sa cotisation dag rusi ndax rusi kat moy mandargal sa bokku ak sa japp ci ligé bi magal gi nak ren amna lu ci yokku muy ndigalul bol yi nga xamé ni mo bayiko ci Serigne Sidi Mbacke mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke muy bol yi nga xamé ni ci lañu wara ganalé gan yépp wa mawahibun nafi' nak di xamlé ni ginaaw buñ ko gesso gis nañu qualité bol yu am solo lol yo xamé ni 15000 francs lay jar kon képp ko xamé ni bokku nga ci nang ko bayyi xel té tél ko andi ñu dajalé ko jënd bol yi jëbël ko fédération bi ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen jangum alquran mi nak ak jangum khasside yi dorna nañ ko daan amalé dara soppé ko ci wa mawahibun nafi' si njitu Serigne Djili Fall ñoo ngi ñaan ñëpp nañ rafetal téwin wi té bayyi xel andi ji bu baaxa baax organisation bi nak namu daan amé ci kër Serigne Mustapha mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke dara soppé ko ci nona rek lay amé ñoo ngi sant mbolém comité d'organisation bi di sant nak soxna yi nga xamé ni jamono bu né dañuy and ak ñom ci ndjal biñ gi ba ñami jéxé and ak ñom ci wañ wi and ak ñomatam ci téru gan ñi téral leen ak mbolam dëkkëndo yi nga xamé ni ci ño nekk sura ñom ñëpp ño ngi leen di sant kon bis baangi nonu wote baangi nonu fédération mawahibun nafi'a di kudel gi lekkale mbolam daïra yi nga xamé ni ño aju ci kër Serigne Mustapha Mbacke mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke si njitu Serigne Djili Fall ak mbolam section yëpp yi nekk ci biir réew mi ak bikim réew ñoy fatalé magalu Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci kër Serigne Mustapha Mbacke mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke ñun ñëpp ñu téla ñëw and ak Serigne bi ba Serigne bi yewé ñu ñaanal ñu suñu aajo faju tay ak ëlëk ñoo ngi sentu ñëpp di sentu ñëpp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: dem tekki wo Cheikh Diine yow jaarati yoon wi lem waaw moy jaamu yalla jëfu yi kon fuñ ko seen dañ la fa seen
0: D jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
5: waaw soxna bi waaw dëgg la loolu lay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlliwu ne ma neel baas yi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la ko samp daara fii si Saamu Serigne Barakhoure ja daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fi suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wer a teg ngeen waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa ni si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
5: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot wadjal lay wax wadjal mo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wone la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dotu joxe ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir ma waye suma dara ba xol xamne ki wadjal yo desna dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feñu dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
5: wa bo ñëwé man suma xolé dana xam bar rawan mo lay wax bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan lay wax bu ci am xara xajo ci dérek dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dama la koy ullo ngandiko waye walu fayba nangam mo ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamna suñu borom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé may leen fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na leen ñeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moytu leen ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñu dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diwaru fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamné mo taxol ngay def ko wacc nga moy jëm ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoré je are kaddu gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
5: wa mbokk bi lolou ci nga xamé mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayte ñew mu door andi lam may jox adiya ja nema li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la du ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah wa il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon la ko sétal lay jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
5: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gu ñu defé may la demal ba gis tan da ba gis wër rek nga ñew lo nga ñew nit sa da koy def ñu ñew na la ñu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la birante ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la birante ak ñom daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan ñom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci haajul bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala ya jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokku la problème man duma ko def yokku la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tudd babakar lay mëna yé ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinn ngam laam te duma dem okay ma ñew ma andi jinn bobé wala jëwé té ñew wala lu mëna man ñaanal leen ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw

0: Fall Ibn Serigne Fallou Mbacké modi parrain bi ñu nak kan may parrain d'honneur ba Serigne Mamor Mbacké Ibn Serigne Djili Fallilou marraine d'honneur bi nak modi honorable Adjaratou Madame Mbaye Fatou Nene Ndiaye di jeuriñu Cheikh Mohamedou Muntakha Mbacké Bassirou Jambar Fakk Teddibi la femme sociale ki nga xamni askanu buru jaxli mu di corps di corité tam xarit tabaski mo meun dara ci ñom ci mom la ñu jëm ci mu leen di jappelé di femme battante di entrepreneur mbaxam foko net wess nako dina ci fassé na sargal Adjaratou Soxna Khadis Sall Guey mom Serigne Fallou ku Yalla baxal ki investir ci walu social bëgg Serigne Fallou ba jeex ci lol soxna Khadi Salimi nak lu bax dong la xam defam mi ngi fep rawat na bo ñew ci Juma Touba bi ne kat la nek Madina Makka la bëggoon mu am fi indil leen ay barrières en plastique yu am solo ngir sécurité bi jigeen nga ni nak di royu kay di jambar bu ñu wara wone mbokk yi nak bes bi ñi nak ñoy invité d'honneur yi Babacar Ndiaye Daru Salam Couture ci États-Unis ak xaritam Serigne Cheikh Malik Jatara bes bi tamit di non ko amal ci téwayu Serigne Modou Kharim Mbacké Ibn Serigne Modou Moussa Dieng Monsieur le ministre Omar Youm soxna Mbène Khayra Mbacké Monsieur Galoba maire de Mbacké Serigne Babacar Sadiq Mbacké Ibn Serigne Dam Atta Serigne Bassirou Ibn Serigne Djili Fallilou Serigne Moustapha Mbacké Bachir Fallilou Serigne Galas Kaltom Ibn Serigne Bara Fallilou Serigne Abdullah Djili Fallilou Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Serigne Mamor Fallilou Serigne Cheikh Abdou Mbacké Khalifa Serigne Cheikh Darou Rahman Serigne Fallou Mbacké Khalifa Serigne Khalil Fallilou Bay Galas Mbacké Fata Fallilou Cheikh Ahmadou Bamba Bara Fallilou Serigne Murtada Fata Fallilou Serigne Lamine Mbacké Nindi Serigne Salou Fata Fallilou Serigne Hassan Atekh Fallilou Serigne Abdullah Bousso Khalifa Serigne Abdou Wodoud ak mbolema ki rakam ak njabotu soxna Ami Cheikh mom Serigne Fallou soxna Assou Fata Fallilou soxna Ndey Mbacké Fallou Assadjey Serigne Cheikh Fall Bayou Gor Ibn Serigne Amdi Modou Menda Serigne Abdou Karim Mbacké PDG Global Agro Communities Serigne Mourtada Lou adjoint au maire de Touba Serigne Cheikh Mbaye Gueye président directeur général CMG Trading Serigne Djili Niang kennal Serigne Touba PDG au Serlou Aladji Farba Ndiogou PDG Boursine Transit Serigne Mourtada Mbacké Aliya Serigne Mourtada Gueye PDG Dende Décor Adjaratou Soxna Wakou Diouf Issatou Boursine Commando Fen Diouf Aladji Abdoul Aziz Ndiaye Docteur Mamadou Mbodj Monsieur Abdou Karim Fall Serigne Ibrahima Gueye Abdou Sek depuis États-Unis Serigne Khadim Ben Cissé Espagne Abdou Conte Italie Serigne Tala Pende Cissé Espagne Aladji Mbaye Gueye Italie Soxna Nar Diouf Diourigne Abdou Cham Culture Mourid Serigne Modou Diop Darou Rahman Serigne Djili Khouma Touba Bagdad Communication Serigne Danou Ndiaye ak wa Ndiaye yep Ngatara Bayoul Ken Bisbi dana ci fassene fatalu ko ci rendre ci hommage ak ñaanal Serigne Moustapha Khassaïd ak xarité mom Baye Galas Ndiaye di Serigne Makhtar Diène Social Serigne Aladji Mbacké Eliman Serigne Omar Biti Ndiaye yaay Soxna Mbaye Sène Ndiaye Mbacké ñu programme bi dana ko fassene amali ni 8h jap 13h ñu amal jangup Alcorane Karim ci Kamilou Takou ak Durous Khasside bu ndemi ba 13h jap 15h ñu def Berne 17h jap 18h ñu amal fa jangum Khasside 19h conférence ci thème bi di la dimension humaniste de Cheikh Mohamed Fadal Mbacké une vie au service de l'humanité et de l'assistance sociale kan mokay animé serigne ganna mesere mahtar mo fassene fe amal waxtan bu am solo serigne cheikhuna joxani ak serigne shoybu diouf 19h jap 20h mbokki cérémonie officielle bi mbokki bisbango ñong ci nak sakku tewayu ñep di ñaan kep ku fa tew yalla sa aju faju
1: serigne fallo aduna ki bakkan ñoma loro
2: dem fekke wo cheikh djil yow jaarati yoon wi lem waaw moy jaamu yalla ak jefu yiwu kon fuñ ko seen dañ la fasien
3: mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa general kul mulik ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wergeram serigne cheikh mbacké khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbacké ci ndigal ak ci kristefu serigne mustapha mbacké mom serigne touba cheikh abdul khadir mbacké wa federation mawahibun nafi' di kurel gi lekkel mbollem daire yi aju ci Serigne Moustapha mom Serigne Abdul Khadir Mbacké ci njitu Serigne Djili Fall ginaaw buñu len nuyo ziar len sante len ci taxaway yi wessu yeesal senu jayante ak senu talibé ci kanam Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké wa mawahibun nafi' ñoy yëkëd seen kaddu di fatali mbokki julit yi mbokki talibé yi rawati nañ jabotuk Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké bisub l'islam di bisub alquran di bisub Serigne Abdul Khadir Mbacké mo wara don aljuma fukki fan ak djuroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci kër Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké ñu ci soñi ñepp waye di soñé nak ci waccay wi nga xamé ni ci mo jitu bis bi muy mbalé mi ak wajjal dali ak basi mo wara don aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ci bis bi nga xamé ni ci lañu woté mbalé ngir wajjal magal gi ñongi soñi nak mbolém section yi nga xamé ni ño aju ci fédération bi section Dakar Samtialé Mbacké Bawol ak fep fup daayira nek wala ab talibé nek fa té aju Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké ñong la ci soñi té la koy bayilo xel di soñé bu baax ak fatalé cotisation yi kep ko xamene ci doran nga ñewal motli kep ko xamene ci dorago won ñewal joxe sa cotisation dag rusi ndax rusi kat moy mandargal sa bokku ak sa japp ci liggey bi magal gi nak ren amna lu ci yokku moy ndigalul bol yi nga xamene mo bayyi ko ci serigne sidi mbacke mom serigne touba cheikh abdul khadir mbacke moy bol yi nga xamene ci lañu wara ganale gan yep wa mawahibun nafi' nak di xamle ni ginaaw buñ ko gesso gis nañu qualité bol yu am solo lol yo xamene ci 15000 francs lay jar kon kep ko xamene ci bokku nga ci nang ko bayyi xel te tel ko andi ñu dajale ko jënd bol yi jëbël ko fédération bi ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen jangum alquran mi nak ak jangum khasside yi dorna nañ ko daan amale dara soppeku ci wa mawahibun nafi' si njitul serigne djili fall ñongi ñaan ñep nañ rafetal teewen wi te bayyi xel adiyé ji bu baaxa baax organisation bi nak namu daan amé ci keur serigne mustapha mom serigne touba cheikh abdul khadir mbacke dara soppeku bu ci nona rek lay amé ñongi sant mbolém comité d'organisation bi di sant nak soxna yi nga xamé ni jamono bu né dañuy and ak ñom ci ndjal biñ gi banami jéxé and ak ñom ci wañ wi and ak ñomatam ci téru gan ñi téral leen ak mbolém dëkkëndo yi nga xamé ni ci ño nekk sura ñom ñëpp ño ngi leen di sant kon bis baangi nonu woté baangi nonu fédération mawahibun nafi'a di kurel gi lekkalé mbolém daaira yi nga xamé ni ño aju ci kër serigne mustapha mbacké mom serigne touba cheikh abdul khadir mbacké si ñittul serigne djili fall ak mbolém section yëpp yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoy fatalé magalu serigne touba cheikh abdul khadir aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci keur serigne mustapha mbacke mom serigne touba cheikh abdul khadir mbacke ñun ñep ñu téla ñew and ak serigne bi ba serigne bi yewé ñu ñaanal ñu suñu aajo faju tay ak ëlëk ñongi sentu ñep di sant ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: dem fekke wo cheikh djil yow jaarati yoon wi le mwaaw moy jaamu yalla ak jëfu yiwu kon fuñ ko seen dañ la fasiyen
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
5: bismillahir rahmanir rahim masadi bayit wote ngir ñepp ñew nu magal bisub sang bi ñepp naw serigne abdou khadir bisam bim gané ci dunya de magal gi kon bum la raw ndegam de nga wo bi wote bul wute yow li ci wacc ji yu nga am ciete yow ñewul fas ci lo bëgg dundal ko ndax nga laqi tara nga ki xewal yu lew Serigne Moustapha kaddu gangi waxal Serigne Cheikh dene yiw da ngay wax de yow Serigne Moustapha kaddu gangi ni waxal Serigne Cheikh dene yiw da ngay wax de yow Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
3: wasallam mbok yu tedd yi ni setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacke Khalifa General Kul Murid mi ñep di ñaanal fanu gudd lol wu and ak wir yaram waye nak wacc ci keur go xamene si ndigal yag na fe wacc ñu yag fi ndigal musulene sen ci lu ñu téré muy keur serigne touba cheikh abdul khadir mbacke fekk fi jëm ji ñi xolé jëm serigne abdul khadir mbacke di serigne cheikh mbacke khalifa serigne abdul khadir mbacke mu fego ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbacke gep ndigal lolu nak jëm ci bis biñu fatali ko ak ñaanal suñu jambarja Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke borom istiqama muy bis bu mu feñe won ci jamono ren mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé fi ci Touba Mbacke Serigne Cheikh mom Serigne Abdul Khadir Mbacke and ak mbolém njabotu Serigne Abdul Khadir Mbacke gep ginaaw bu mu ci joté ndigalul Khalifa General Kul Murid diko fatali réewum Sénégal gep julit yépp talibé yépp rawaté nak njabot gi aju ci kër Serigne Abdul Khadir Mbacke ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak commande nekk seen bundu ci kër Serigne Abdul Khadir Mbacke ñu la koy fatali ngir yegle bis bobu nak ak soñé motax ñu fego ak Serigne Moustapha mum Serigne Abdul Khadir mu téwol fi Serigne Cheikh foss yene yëkëti kaddom ci turam soñ réewum Sénégal gep waye fatali leen bis bi buñ agalé djébal kaddu gi serigne alhadji bousse nyanga mi wax ci touru serigne sidi mbacké mom serigne abdul khadir mbacké mi jité comité d'organisation bi ak mbolé membre comité d'organisation bép buñ agalé djébal kaddu gi serigne mamour jattara mu wax ci touru fédération bi djébal kaddu gi tam serigne djili diop mu wax ci touru turando yi buñu agalé nak djébal kaddu gi serigne cheikhouna mbacké mi wax ci touru seti ndax ku nek xamna taxaway bu ragneeku bi nga xamé ni seti at mu jot ndek jek dañ koy and ak seen wajuri ci wacha yu magalu serigne abdul khadir mbacké ban mi soté buñu agalé nak djébal kaddu gi dongay tarbiyé yi ci touru serigne djili djeng kon ñun ñepp ñu massé téwlu déglu serigne mustapha mom serigne abdul khadir mbacké mu yëkëti kaddom ci touru serigne cheikh mbacké khalifa serigne abdul khadir mbacké djémalé ko ci bis bi ñi fatir leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 début sub serigne touba cheikh abdul khadir mbacké borom istiqama
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ايها الاخوه المؤمنون في لقائنا هذا يسرني يسرنا ان ننقل اليكم تحيات السرين شيخ مبكي وتهانيه وتمنياته في هذه المناسبه واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يين بوك جيليدي تي تورو سيغ شيخ ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu joté nak ndigalul khalifa général de mouride cheikh mohammedul muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wéel wala luñu wara wéel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek lolou ginaaw buñ ci jotaté ndigal nak mom moma joxat ndigal ma jot leen kaddu yi may bëgg wax mi ngi leen di nuyu mi ngi len di ndokel mbolem judit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ djublu ci munasabatu bu moy fataliku cheikh abdul khadir mbacke mi nga xamni mo nekkon juromelu ñentelu khalifa serigne touba bis bi mu gane won aduna mo djublu ci di wara don niko mortala mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru touba bi ñu di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ya ñi di ko ci sentu bu ko ci yalla dogalé guddi ga di wara nek guddi ñettel bu ko ci yalla dogalé ñi leen koy ñu dañ koy daké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwési ko wote gi nak wote gu matalé la dans wa amala bëgg na ñepp téwési képp ko xamné mbokk nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab julline nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab talibé nga ñi ngi la koy yégal mbolém kër yi ñi séxal Seyd Touba yépp ñi ngi leen koy yégal mbolém ñi sëriñ bi défar tañi ay mbokam yépp ñi ngi leen koy yégal mbolém talibé Seyd Touba yépp ñi ngi leen koy yégal ñi ngi koy yégalin mbolém julit yépp di leen ci soñ ci bis bi di leen xamal né bis la bo xamné bisu tatan la nima len ko da waxe ku ñew na nga andali say vagan ta tatan ta yaakar ne liko Seyd Touba sedd yene na ci ñepp ta bëgg na ñepp am ci ta ku ci tatan ta tatane ko nang ko wara tatane lo ci tatan yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Seyd Touba defal kon ñi ngi len ci wo yeen ñepp ta ñepp ñewé pestef di ci soñi daari alquran yépp di ci sonnit ku yor sa kurs ku ne xamna Seyd Abdou Khadir nim fangone salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaid ñi ngi len ci sonni ñew ñepp ndax ci khasaid ku ne xamna ne leppam turu yalla la ak salatu ala nabi mom li seigne bi dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci bitim rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nga ni diko jangal alquran ak salatu ala nabi ak qasida ba bañuy ag ci bisba ñu yene ko ko te ñaan yalla jotal ko ci te ñaan nit yalla fajal ñu suñu ayo ñi ngi leen di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la dé magal la tax ñu di la magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon ñu jëm ci jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xallon jaar ko qaid bu ne la bax ci buñ la bëggee roy buñ la bëggee fatlikoo motax mané wa inna ansama takhlidin li dhikr al qaid huwa an wasil as sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lolou moy li nga xamné wala nahida anhu tabuñ ko moy qaid al qaid al mulham bu ne boko bëgge magalal la ci ëpp solo moy nga fatlikoo ay jikom nan doon jaar ci digënté mi ak yalla nga jim ci jaar lo ci man tay yoon wam xallam nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxe won rek ne wasluko to khasir gu señ bi khasir fonkon wasluko nahjahu jami'an tafawsu bi rida rabbikum wa bil jannati khasir gu da jangalo la de len soobu ngeerum yenen tibi ndax ngeen meuna laq ngeerumul yalla ci la waxe ne dara wax ne lolo tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnati almustafa rais siqati seigne touba dañe jog len fonk sunna yonenti top sunna yonenti bi yen ñepp la ci wo mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilifa mu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kon nañ dali gor gorlu ci lolu mu ñu da fatlikku gor gorlu it ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da soñu ta ku ne xamna li ne ci istiqamatu kon njariñ rek lañu bëggalon innal ladhina qalu rabbuna la yusma istiqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahshanu wabsiru bil jannati allati kuntum ta'udun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah alla takhafu bu len ragal de wala tahshanu bu len khalat njabot gën fi bay seen gannaaw non seen xair da fi re kon istiqamatu lepp ngi ci malaake yi bala ki newon ci istiqamatu bala faatu dañuy ñew taxaw ci kanamam wax ko lolu wal ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci sa njabot gi nga ko ju baye ci sa gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirati may seen lepp lolu len yalla wax kon nak yalla nu ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yubok jam ñu ta limi diglé lim da diglé mu téwaat suñ karam ñu fassiyéni ci yéné lim da téré mu téwaat ci suñ karam ñu fassiyéni ko gëna bayyi suñ mbokk mu baax mi nga xamné moy Serigne Cheikh Saliw ku ne xam cër bi mu am ci yoon wi ku ne xam lim jëf ci yoon wi ronkoñ yi diko joy ta firu ñi ngi koy jaalé ñepp diko fatlikou ndax dafa doon jëm jo xamne Seyd Abdou Khadir dako bëggalon bopam xassalon ko ci bopam da jëfëlante ak mom jëfëlante go xamne dara mënu ko romb biko Seyd Saliou ñëkke jox auto Seyd Abdou Khadir dafa talé fi autom dem ba ci Seyd Saliou moy tay lima andi moy sante la ci Cheikh mi nga wutal auto Seyd Saliou woowat Cheikh momako netti woowat ko ne ko cheikh de tay sant na li tax nga am ci sant Seydou Khadir kon nak koku bisam lu reey le lo xamne wa ko Seydou Khadir japp nañ ne seen bisu bop la yoon mourid weppit japp nañ ne seen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaanalaleel ci munasaba bi gën ko ci ñaanal fasaleel ci ñaani fasaleel ko ci kamil yi yalla doli ku yiw ndax wet gi mu fete won Seydou Touba ci terbiye rek ak jangale alcorane rek bu ko fekke feex xaram dana set assalamu alaykum wa rahmatullahi
7: bokki julit yi bokki talibe yi ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen da nuyu di leen sant di leen siaré di balu ak ñepp di balu ak ñepp ñaan yalla bo mu jéggal barke Seydou Touba di jottu li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di wote lañ da wote di wotel kiñ da wotel di wax fi ñu da wax moy bisub Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci turu Serigne Sidi Mbacke mi coordinateur bis bi ene doon ndigal Serigne Cheikh wo mbollem bok yi nga xamne ñoo aju ci mama haram ak ndu ci way mëna bok goor ak jigen nak ak ndaw rawati nak jabootu Cheikhul Khadim gep di tambale ci Cheikh Mahamoudou Mustafa ba ci Cheikh Mahamoudou Murtada tambale ci xono ak xono Fatou Dia ba ci xono Maymunatu Sukhra ak mbollem bok talib yep mbollem Cheikh yep mbollem kilifi diine yep mbollem wëlëre yep ñi ngi woon ñep bayiwuñ kenn ndax Cheikh Abdou Khadir sunu xadir ñepp la amutun talibé kessé amutun bokk ci ñepp ay bokkam lañ ñepp ay talibam lañ ñepp ay wëlëreem lañ kon ko wo ci ak sunu xadir rek wo nga ñepp kon suñu ñëne mi ngi wo ñepp bayuut kenn xawtan wote bi nak di ci jital jankat alquran yi jankat khasida yi niko suñu waxe legi rek niko ñepp fonk du ci waya da def nako yok ta xamne bu ko defé du gëna ci inshallah mi ngi wo itam mbolem ñinga xamne bi ño da wajal ay xewal diko def diko andi mbolo mi ñinga soñ ci lolu ku melni wa keur señ cheikh ñinga jabi wa keur señ cheikh bar mbak wa keuram wa señ seydou ñang ak wa keuram ak wa keur señ amadou ndjay ak mbolem bokk yi nga xamne bi da nañ wajal lu mel nonu diko andi diko ci bis bi diko jox ndaw ko ray ku neena liñ ko fonk bu baax baax da xamne lu am solo la señ mi nak neena mi ngi wote wote bi diko yegal wari mu yeb jital ci nek president de la republique mbolem premier ministreum ak mbolem gouvernement bi ak president assemblée nationale ak mbolem député yi ak mbolem parti opposition yépp ñi ngeen ci wo di wa tambal ci gouverneur ak laay ci mom préfet sous-préfet autorité administrative yépp ñi ngeen ci wo di wo Cheikh Abdoulaye Ka mi nga xamne moy maire Touba mom moy bisuma mo borom magal gi kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñepp lañ ci wo ci bis bi di wo itam wa daire Italie di len fatale ci jitu Seigne Mor Sangé taxaw bi nda taxaw ñi ngi leen ci soñ dafa lu bis ba taxaway ba dañ soñ ci bis bi tam bu jaxé inshallah ñu ko défé rek ñu ko nono bis bi nak dafa am wajay yuñ ko da wajal naka jek ay waxtaan yi def ci ay kër kër diiné yi moy kër yi kilifa yi nga xamné bi ñoy bokk ci Seydou Khadir di ay wolé dem aji njabot gi di genn njabot ñi def nak bis bu dikki tibbu ci bis bi ab dok yobbu ko ci fofu défé ko wax kon loolu lay tek dañu dag ci bang gi ab bis rek yobbu ko fofu tay ñu rëjë ak Seydou Abdou Bouzou nga xamné moy ndaya ci señ bi te ka fi nek tay ko xale fi ci kër ga tay ji moy señ Alhadji Bouzou ndumbi bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 ci Boussane Arifina barab señ Afia ñu ci woy ñëpp dina tax sa niro inshallah bisu ñaaral bi itam ñu def ko ci kër gu ñabotu señ Mamou War Seck moy kon kenn ci Abdou Khadir Mbacké ci ñitu señ Meyass señ Seck mom señ Abdou Khadir moy xale fi señ Mamadou Seck bis bobu mi ngi nek itam 14 mars 2026 ci sura ci ko seen wésin tek nga def inshallah bis mu mujj bi moy conférence bi xam nañ koy def moy bu mag bi te lolou mi ngi nek le 17 moy alarba te ki nga def moy Mamour Mbacké Amdi te ko temb di assama wat assama watan kon lolou moy don temb inshallah kon mo koy traité ko jëng ci wo ñep seen ci de mi ngi fatali mbolé mbokk talibi nak bolé yi dafa manké légui ba képp ko xam ni ki ya nga ñew mu ngi dalé bol moy daayira yek individuali képp ko man rek donc bayyi xel bu baaxa baax da gor gor fablu ci baxa bax ñene mi ngi woy ñep diko bayilo xel ñep di ñaan ñep dik ci jamm fekk fi jamm lelu ci jamm inshallah barke seigne touba lepp lu fay ñaan nak yalla ko yalla def ci musta ñaan dina gën def assalam
8: ci sunu bisu bop bi nga xamni amuy loy mom muy bisu cheikh abdou khadir te ñi ko sunu kilifa gi jito cheikh moustapha mbacké waxe legi rek moy bisu bo xamni bisu xewal la bo xamni suñu borom mo ñuko jaglé kon ñin li nga xamné ñoy ci seen kër bu xadir té ñi di fekk ci war nañ ko wajal ndëg ni da war na fekk ñu jekk ñu ñëpp kon ak mbolim dayr yi nga xamné ñu aj ci njabor Seydou Khadir ak fuñ ci mëna ajo ñi ngi leen di soñu ci tour Serigne Sidi Mbacké ma Cheikh Abdou Khadir mi nga xamné moy suñu jur leen mi ngi soñu dayr yëpp dayr bu nekk la la war ca kër ga nga nekk ni ko Seydou Khadir kër yëpp kër Seydou Khadir li kon la la fa war ci daayira bu nek seen dina la ci soñu bu baax baax bien soñ yi tam nek seen digëte fédération leen ci war ñu def ko di soñ yi tam nek ci turu jëwri Serigne Cheikh Goumbalé nga xamne mo jité fédération Dakar néna mo bitam mi ngi soñu mbolim daayira yi nga xamne ñu aju ci réseau Dakar yépp ci taxway bi nga xamne da lay ko am ci bis bi leen fat bu baax baax Serigne bi tam néna mi ngi fat bi tam fédération Espagne bi nga xamne Seydou Mor Sankhé moko jité Seydou Mor Sankhé nga fatali taxaway yi nga xamne da len ko ci def muy wa Italie fédération Italie bi nga xamne Seydou Mor Sankhé moko jité muy jess bu xullo Seydou Mor mi len ko fatali bu baaxa baax diko fatali itam wa Espagne ak Amérique ak wa France ak wa Mali ak wa Guinée Bissau ak mbolé fu dayru Seydou Abdou Khadir nek ci bir rew ak bitim rew Seydou Mor mi len soñu di soñu bu baax ci taxaway yi nga xamne da len ko ci am

0: man ko nga wut ab ab bol andi ko kon liko tambule suba ku ñew ci kër gi bo diké da fekk nga wara jox bol bi kon loolu ñi ngi soñu terre bi Seydou Khadir yépp rawati nak wa daayira daayira bu nek na ci soñu mamour ay xibam wax leen ni ndigal li moy kenn ku nek bu ko mané na wut ab bol andi ko kon nak ñi soñu ñepp ñu téru gan ñi ñew ñu téral leen li nga xamné war nañu ci lepp ñu def ko bokku ñew du tum ranké assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ngi nuyu mbokk julit yépp di len ziaré bu wax di woté kon ci touru serigne cheikh abdou mbake daru salam mi nga xamné moy jawri ñi mbolem touru serigne abdou khadir yépp ak ci touru jawri ñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoun ñang serigne bi nana mi ngi soñé ci sunu bisu turando bi nga xamné ñun ñepp xam nañ li ñu sunu turando jarign ci tudde gi ñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde gi ñu tudde serigne abdou khadir yeeg nga cër bi nga ci faggo fa hazu kulli musamman min suma wa sama ji serigne touba waxon ñun yeeg nañ ci sunu bop baax baax serigne abdou khadir kon nak bu bisam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak cër bobu ñu am ki mom ci liggéeyal ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turando nek na fexé ba jang alcorane tambal ci ben kan ba ci ñett kan mu defal ko turandom adiya kep ko xamne man na ca dolle leen ci khasside yi ak salatu alnabi lepp mu yok ko ca te xamne lepp rek yiw la ko defé lolé ñi nga xamne ñoy taxawul lool moy commission culturelle bi ak ci daire turando yi waxtu nek dañu am farlu lool ci mbolem ku jang alcorane yegal leen ko ñu dajale limiya lañ ci jublu rek moy mu nek ak soñe ci ñun ñu xamne kat liñu yene ci sun turando def nañ ci limbu tol ni mu nek ab soñe bu deewena rek lañ djublu ci dajale gi kon nak lu ci wa jang yi sun opem wote ci numéro Serigne Abdou Khadir Gassama 76 668 14 80 wa Serigne Abdou Khadir Jite 77 269 88 29 ñoo ñoo dajale lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggey bu ñu liggey Serigne Abdou Khadir li ci dolli ko ne mi ngi soñe bu baxé ci ndabi bernde yi nga xamne turando wu ne da ko daan toggu diko indi ci kër gi ngir diko berndel jani Serigne Abdou Khadir lolou Serigne Cheikh Abdou ngi soñ ñep ñu farlo ci bax te xamne maggal gi jang alcorane la waye tam berndel gan ñi la kon lolou mi ngi soñ bu baxa bax su ma def mi ngi soñ boolam ñi ci raison yi nekkal fa tourner Serigne Abdou Khadir bayu ñu kenn ñom ñep kenn ko nek nam daan taxawé xam nako na ci taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggéey bi fi ci walu carte membre yi carte yi nga xam ci liggéey lepp ku dik rek ngeen fekk lu aji ci yeesal carte membre ku dik ñu leer la ci aju adde ji nga xam mo dem ci bisu ñu bisu tourando bi ku dik da ngeen fekk ñom tam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yow léral liñ la wara léral lepp su ko defé li ci aju ci liggéey bi lepp nak ñun ñi nga xamni ñokay coordiner ko ci soxla ay léral bu woté ci 77 455 67 30 dañ ko léral li ci aju lepp yalla ñu ci yalla yobbu jamm té yi wëñ ci daan am ngeenel ya yalla yokkal ñuko fëlel ñuko yagal fi Serigne Cheikh Abdou Khadir ak Jabar Serigne Abdou Khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi mbokk talibé ñu leen di nuyu baax di leen ziaré bu baax ñi dal ci nuyu bi ak ziaré bi Cheikh Mohamed Muntaha ñaan suñu borom yagal ko lool damay ko wét am yagalé na li naalam yépp barke Serigne Touba ñu and ko ak mom di ziaré bu baax Jabar Serigne Abdou Khadir ki yépp ñi ci dal ci ziaré bi Serigne Cheikh Ahmed Mbacke ñu kilifa kër gi ziaré bu baax Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi ak Serigne Thiedi mi nga xam ne mooy jëriñu màggal gi ak kilifa yu teew ci jotaay bi yépp naa lool nag ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalu Serigne Thiedi mi nga xam ne mooy jëriñu màggal gi ak ci suu sët yi di leen fàttali bis bi nga xam ne sët yi ñoo ko baax a amal fii mooy conférence bi conférence bi nga xam ne sët yi ñoo ko baax a amal fii ñu ngi leen ko yëgal bu baax a baax di ko yëgal mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe yëpp rawatina ñu mbokkal Serigne Touba li tàmbalee ci kër Cheikh Mohamed Moustapha ba ci kër Cheikh Mohamed Murtada ak li tàmbalee ci kër Soxna Fatidia ba ci kër Soxna Maymouna ak Soxra li ko yëgal mbokk taalibe yëpp ba ci li ko yëgal Cheikh Serigne Touba yëpp rawatina Cheikh yi aju ci kër gi di ko yëgal suñu mbokk bopp yëpp di tàmbalee ci kër Soxna kër Serigne Mamour Anta Soly ak njabootu Mame Balla gi yëpp ak njabootu Mame Mouhirim gi yëpp bàyyi wuñ kenn ñu ngi ko yëgal it suñu mbokk mbusoo bi yi rawatina ñu mbokk Serigne mbusoo bi conférence bi nag mi ngi dëppoog le 17 juin bi ñu jëm incha allahu Serigne Mamour Hamdi mooy def conférence bi thème bi ñuy waxtaanee nag mooy ëhëm yett samaxe wattaama bi xayaat

0: til murid moy ndariñul diglu ndigal ak top ndigal kon nak ñong koy yegal ñep bayiwun kenn di ñaan sun borom yebbu ñu bisu ñu daye ci ak ngeerma serigne bi ak borom tuba ndariñ def
1: assalamu alaykum wa rahmatullah ganna bu nuyo sunu kirifi yi di len sante bax di len geureum di len ñaan yag fi lol te wër ñi ngi delu sax di wax ci wa dahiratu ahlut tarbiya bu serigne abdou khadir mbake diko tambule ci mag ñu jikonu top serigne bi ba ci ñi tollu fi ak njabot gi ñi leen di soñu ci ndigalal serigne sidi mi nga xamne moy suñu jëwriñ nga xamne lam da wax rek la yeesu la reen dafa digal le ne fi doong yi jëk te di fi muccu waxtu wu ne di defar kër gi bu yalla suñu borom dogale ñu magal ba nopi ñu defaraat kër gi soga ñam ndigal yi ci tege moy bool yooyu nga xam ne santaane na ko wax ne foofu waay mën a nekk na nga ko indaale képp koo xam ne la xasaay nga foo mën a nekk na nga indaale bool yooyu muy wax bu dee ñaar la bu dee benn la la cee tege mooy ñu parafitoo soñe si sun mbirum bopp ci mbirum addi yi nga xamee ne dañ ko daa joxe tam daa jiitu màggal gi muy addi yi ahlu tarbiya bi ak social bi ci biir ndax dañoo bëgg balañ cee egg fu ñu ko daa jébbale ñu jébbale ko fa bala ñu egg ci màggal gi muy gën a xam kon sëriñ bi loolu la wax ne nañ ko soññee te góor góorlu ci liggéey baax suñu kental kàttan te ànd ko ak suñu jëwleen sëriñ Afi Bousso waxtu bu ñëwee ci sëriñ Sidi bu ñëwee fi ñu lu mu wax rek ñu fas yéene jëfee loola loola mooy ndigal li nga xam ne sëriñ bi wax na ko ñi nga xam ne dañoo ne bitim réew itam nag ñu ngi leen di soññu kenn ku ci nekk nga fexe ba addi ji nga daa joxe fa nga ko daa jaarale ba mu egg si ci sees bi nga jaarale ko fa ba mu ñëw bu fekkee ne ñu ci bitim ci biir réew mi la ñoom waxtu wu nekk danañ fas yéene di wetar yi ñëw fii ci kër gi kon ni ñu jege dëkk bi ak ñi ko wër na ñu yónnee ci kër gi waxtu ne waxtu wu ñëwee daañu fekk koo xam daañu mën a waxal ñoom jébbal ko seen addi loolu la sëriñ bi waxoon ne nañ ci taxaw suñu kemtral kàttan te góorgóorlu ci liggéey bi te dox ci ndigal lan daa dox te ñaan sëriñ bi defal ñu ci lu kawe suñu njort nam ñu ko daa defee di ñaanal baax nag sëriñ Sidi mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ te mën a sonn ci liggéey bi lool te du sonn du tay du daj kon ya sëriñ Moustapha ñu ngi lay ñaan ci sa kàttan ak sëriñ Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu gudd wu ànd ak wér ndax fii mu leen féete fa jafe fu metti la waaye téyit na yaatal na dundam woyefal kanamam ba mën a waxal ñëpp moo tax suñu borom di ko ci dimbale ni mu koy dimbalee waaye ko jaxasoog moom ci liggéey bi da nga xam ne ko sonn la kon yàlla na fi yàgg te wér yàgg leen taxawul li nga xamee ne moom ngeen koy taxawuloo muy njabot suñu Abdou Khadir gi yëpp jërëjëf.
2: Kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu bisub Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbake Khadimu Rasoul di bisub alquranu karim waaye bis bi mu feeñee woon ci jamono te Serigne Touba waxante waxam juree ja wax maam ci refet yi ni ko yaatalal say jéego ba ngay dem ba ni ngay dikk képp koo xamante si jàkk tase nga ak moom aw yaramam araamal na sawara bis baa ngi noonu Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadir Mbake ginnaaw bu mu si jotee ndigalu Serigne Moustapha Mbake Khalifa Général Kulli Mourid mu jox kàddoom Serigne Moustapha mu teew fii ànd ak Serigne Sidi Mbake mi jiite organisation bi waaye ànd ak taalibe yëpp bisub alquran la ñoo ngi soññee njàngum alquran ak xasida programme bis bi nag jàng alquran la ak xasida ak ziar ak bernde aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin waaye xam ngeen ne lu ko jiitu àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin sit yi nañ ci amal conférence bu am solo thème bi mooy importance su déglu ndigal ak topp ndigal borom xam-xam bu mag di Serigne Mamour Mbake Amdi di ko amal ñu ko yëgal mboolem daayiré sit yëpp bàyyiwuñu kenn mboolem organe de presse yi ñu yëre wàllu wér géeram ñu yëre wàllu sécurité waa Cour waa Rousse Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Khadir Mbake nee na ma ngi leen di woo ci bis bi ginnaaw bu mu leen santee ci taxawaay yi weesu woon tey ñaan nag képp ku ci teew yàlla faj sa aajo bi barakati waqdi xawaaijil lasina daamu fi xidmati wa hablihum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
3: Bello FM 106.0
4: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem ak cheikh ajna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina touba ngukti ak daru manana
5: assalamu alaykum mbokki julit yi bokki tarube yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy Al Hadj Mam Thierno mom serigne Cheikhou Balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defé fi ci Boussoura ci kër serigne Mam Thierno ci Daru Mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru soñeren ji fi ci Daru Manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan defé serigne bi wax na ni yokku ñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci jiko sekkun kenn ku ci nekk ciir bu nga ci amon ciir bobu batay mi ngi ci yow delo nañu ñu yeketti wat tart ko xamni dañ koy jëmele serigne basirou abdul khodous mi tew te tewal fi serigne khalil ibn walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep njabotuk serigne biit ak mbollem li setti serigne cheikhou ballay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defé ama première bi magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuram wadi serigne cheikhou balla at bi mu démé makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fal bi tierno samb at mamu démé makka beudel ci la joxone bis bi serigne mam tierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal ba fi nu tollu muy bisub serigne bi serigne bi amul ñaari bis amul ñet bis bi rek lam muy bisub magaluk ñetti fari tam xarit te jele won ko ci wajeeru mu bax wadi serigne cheikhou ball lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkendo yi ak talube yi ak mbollem ku yaakar serigne cheikhou ball wala ko njabot serigne mam tierno ñu dajje fi ci barab bi kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol alhaji mout samb bu touba muy wax ci touru federation bi bu ñoppé ci alhaji ma samb ñu tek ko ci loxol yibra sek ba mu wax
6: ñu ngi sentale yalla bu baax ñu li jëwante bi sallallahu alaihi wasallam sentu alhaji mam tierno bis bi nga xamne mom ñu woyé fi daan fi wo mo dinam daan woyé rek nga xamne bis bi rek la am tay ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am ben yi nga gayna woñe bayu kenn ku bokku ci kër cheikhou balla ak no ci bokke ak ku bokku ci kër señ daru musti bi nga xamne señ khalil mbake mo fi ni moy borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajal te bokku ci pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambalé ci dayire nak day tambalé ci federation bu mag bi nga xamne señ mustafa koy ak modou xuma nek ndagaru ak fu dayire nek te nekkal fi kër cheikhou balla ba nga nek fi ku bokku ci kër cheikhou balla ak no ci bokke ak ñi nga xamne ñoo bokku ci kër cheikhou balla gi di dayire yu mag yi nga xamne ñoo nek ci dekk yu mag yi xamne mbolam bari top seen gannaaw señ maktar mbacke da wax ne bawal ge seigne fall yom mom la fa mam cheikh mbacke tek mo yor tundu won bepp li nga xam tambe ni touba ala ndaga lay me ak njaxat njaxate ak maylo ño yor dayo mom ak fu dayo nek ak ko jite ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ni ko seigne bi santane li nga xam non lay doxé tem djub ndax bis bi len am bo xam bal ko amat muy dewen ko wan nga xam den am xam den ko may xam fi ngoy bu nu wote fu ngoy wuy le waji waxo nak da waxo ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote ak fu muy wote kon ni ginaaw ken xam xam na nu muy wote xamna fu ñu woté ak ñu woté war na ma xam nan ñu ko wujé ñu doon ak talibu bo xamni bu deggalé doon talibu am pass pass talibu yaakar cheikhou ball bokk ci mam cheikhou jabotam yépp war na am pass pass soñ yépp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw kon bo dekk te bokk ci cheikhou ball ak no ci bokk muy nga bokk ci dayga bi muy nga bokk ci wëlé muy nga bokk ci diaspora bi muy nga bokk ci ñi nga xamni ñoo ni ci réew yépp señ bi nga mu ngi leen di wo bayu kenn kon nan am yéene wuy mam cheikhou ndax mam cheikhou yu ma sa jité diko woté wëlé bokk yépp ñepp ñepp ñew señ bayu kenn jappul kenn bay kenn ñepp la yeuf
7: bu ñu sété mbolo mi nim demé fi ci Boussoura xel yépp war na dem ci li waral jotaay bi ndax Seigne Bass Abdou Khodous bu fekké tok na fi tay ci jotaay bi and ak ñëbatu Seigne Mam Thierno gep war nañu xamné bis bu mag mo ñëw muy magalu daru manan mo waral dajé bi nak magalu daru manan nak dañuy wo ñëpp bayyi wuñu kenn bayyi wuñu fenn dañoo wara xamné yit ak magal bu ñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo waral ñuy def appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fep ci saaro ci aduna bëpp ba ñëpp mëna xamné magal gi mo tax mu jox ndax magal gi li ñuy wax tuju amu tanki ginaaw tankanam rek la am bu ne jak xol ndorte la ba fim exci tay dañu wara dole sante yalla bu baax ta xamne kanam lay jëm mbolo mi nañ xamne dem ci magal bu fekke ne lañu santale ci magal nga mo la yëkëti tiyaba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax magal mo demé non ndax lañu tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ku ne xamne ne tiyaba rek mo fan mu wajalé ci wote bi nak ñi nga xamne ñom la bokkal daru marnan ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan ñi man nak dina leen sante bu baax ndax xamna ne bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopi ko bu baax te damay ñaan yalla ciopi ko loolu gëna gëj jëm kanam nañ dolé gor gor lu tayit japp ci gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku ne xamne ne am ngay gan sa kër machallah waye gan ñi ci kër seigne bi nañ leen di japp nañ leen wara jappé xamna ni ñi ngi leen di japp baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topiko la mo tax ma tok fi tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xalé yi ndax mu ta ñak magal gi bu ñu japp ne bis ba bu ñu né suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fan yoy nga xamne avant magal gi na leer ne dafa am programme yo xamantene xalé yi dañ leen sox surtout ko meene seigne sidi mi nga xamantene tay mo jittel commission seigne sidi nekkut ci kër nekkut ci nekk seigne sidi ci am nikhma yalla nek
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu leen nuyu baax di leen ziar bu ñu gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew muy magal sabolu dar manan muy la 20 inshallah rabbi ñu ci soñi bokk julidi ak bokk talib yeb rawati na nak ñi xamne mo leen bokk liggey ñu jëm ci walu set setal yu xamne mom leen japp mo nek le 13 inshallah rabbi mo la nek samedi bi di ñew le 13 kon nak ñu ci soñi bokk julidi ak bokk talib yeb rawati ñi xamne ñoo leen bokk liggey lu ci melni islaaw daare ni bu daar musi lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaruf wa cilmaha wa ngebal wa keur baragay wa fet wa daru manan busra keur dembu kumba sanci wa dekk bi ñepp ñi nga ñoo leen bokk liggey bi ñu lay ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu woté mbir daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñ képp ko xam ci yaay nek ci dekk bi fep fofu mëna nek muy gona muy mag ñu xamne magal gi set set mo ci jitu ta moy farata ji mo gëna nek farata ci liggey bi kon nak ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yépp goor ñi ak jigeen mag ñi ak ndaw ñi bu neegé samedi inshallah le 13 ñun ñepp ñu téla genn tel ko wacc tela def li nga am ci mom la ci walu ci waral magal ba ci suba gat liñ daan def moy liggey balé bi ñu xeyat légui liggey nekkat ci liggey bi ndax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu loolu ndigal serigne mam thiaro duñ def loolu ndigal serigne mam thiaro kon nak ñi ngi soñi goor ñi a jigeen ñi mag ñi ak ñaw do xamal na magal gi moy suñu bis ku ne ci lebal ci ñu ci lebal ku ne ci fayr fi leen fay ndax magal tax mu nek serigne moy serigne bi amul loolu ndigal ben ndigal moy magal gi kon nak ci ñun serigne bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sopp mom lañ top di ñaan yalla lu ci yalla yobok jam ñu fekko jambo bepp ité buñ ci am ñu def ko ci tabarak seyñ tuba ñi ngi jéggal bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: nuyo bu and ak dos mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam ci ñu nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu ñu ngi koy jébal ci loxam mu jotali ñu ko serigne mam ci ñu ak serigne khalil ah limay fi waxit moy fatali xamna faté wu len way fatali dafa baax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé bir benn bis faté wuñu ko waye nak fatali dafa baax bis bu yexété ah man dama am digël waxtu ku ne ci serigne bi mu ne ma dé ko fatali salu bay diko fatali julli kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joge fa 1950 dem ko sax 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xam naan 1953 54 fu mu fekk dañuy tangale café wote mbolo fa nek ñu def ko waye wote wuñu ko ba 1955 serigne bi sañcol ko tuwaru mu def ko 1955 tuwaru ba 1975 serigne cheikh abal nako dama bëggoon bis bi nga xam ne mom nga may defal ngandiko daru manan mondiko daru manan 1975 1976 serigne bi wacc ab liguey ñu xamne lool la ci djublu won xamne mam cheikh ko beug ko deg ndigal la bu fekkon dana baye won nako tubaruf mu ci ndigal lu andiko daru manan ba nga di magal gi tubaruf lay nek te melna na xajatu tubaruf lool nak moy sosanu magal gi moy sababu magal gi man nak lima ci dolli moy ñun de amna ab royukay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne mo jitu fi sunu karam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaka tokkiwut tayiwut ci ndigalu serigne bi mané juroomi ndaj ni waxtu bu ne noko yaan amul muy tok amul muy lu muy tayé kon nak ñun amna ñu roy gay serigne mam thiaro nak dafa sax ci ngeureumul way juroom ba am ngeureum way juroom lolé nit nañu nek ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeureumul serigne mam thiaro ba am ngeureumul jobotam yeen ñi jobotuk mam thiaro nak da ngeen am roy kay ndax serigne bass mi doy na roy kay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon bobé dama bëgg yeen ñi jobotuk mam thiaro yeen teggu ci yoon way serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu kiliftef teggu na ci yoonu ndigal teggu ci walu jëfé kon nak yeen ñi jobot serigne mam thiaro kon am ngeen roy kay kon jëfé leen li nga xamné mom leen seigne bass tek ngeen tek ci seen bot te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeureum li nga xamne serigne mam thiaro amna ko ci ngeureumul wayjuroom ci bis bi nga xamne da ko tanal wayjuroom wayjuroom tanal ko ko mu diko def ba yeesu fi ma ngi ñaan kep ko xamne ni dajje nga dib talube ngay mbok ngay xaar nga dib julit sa borom duggal ci bir ngeureum lolé defal la ci fan bu guddu and ak wër yak sa yaakar jep aduna ak alakhirah sa borom defal la ko
10: dañuy jël kaddu gi rek ci turu cheikh mohammedul mahfouz ndax jotaay bi moko dan tewé nek ci ay khat khat motax fekke wuko way naka jek moko dan tewé kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw turam seigne mohammedul fos mi ngi jël kaddu gi ci tour serigne atekh seigne atekh nga xamé ni moy jëruñu mam thierno waye di wote ci touru njabatuk seigne cheikh abou balle gep ci seigne ahmadou ak seigne mam mor soxna maskor ak soxna nday ak soxna jor ñom ñep rek seigne mohammed mahfous mi ngi wote ci seigne tour di wo mbokki talibé yep waye di wo julit ñep ci bis bi nga xamé ne mom la alhaji mam thierno hafizahullah wa raahu tanon ngir di ci ligéel wajur mu taddo seigne cheikh abou balle té mu defoon ko ci ndigeelam ndax ñu ko tambali bu mu joobut 1952 mu ci fatlik seigne cheikh abou balle ci bis bi nga xamé né ci lay joggé makka kon lolu ñing ci wo julit ñepp di ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé né ñeu fétti ci kër seigne cheikh abou balle ndax seigne cheikh abou balle japp na né ñepp ko bok jël na talibé yi waye julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu dëgër waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñu koy fatlik rek firné la ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ku amon makkarum akhlaq ndax dañuy wax naan nga défar sa jëm bo ku la gis bëgg la waye nga défar sa jikko ba ko jaxaso yow dot la meuna muñ seigne cheikhou balla nak yalla def ko defalon lool kep ko xamé ne nak suñu borom mayna la ak njub nga nek royo kay dañ la war di fatali motax buñ delo ci fatiha fatihatul kitab nga xamé ne man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñeek bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolu dañ ci ñaan suñu borom tegg ñu ci yoonu njub way yoon wi nga xamé ne yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ñoy royo kay siratal ladina an'amta alayhim te ñoo ñoy royo kay kon kep ko xamé ne royo kay nga dañ la war di fateliku say jaar seigne cheikhou balla nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammed mahfouz waye ci tour serigne sidi nga xamé ne mom ak ci njabatu ci setti seigne cheikhou balla ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar yi nga xamé ne mom la seigne cheikhou balla jaaron di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba te def ko ni nga xamé ne non la ko kin ko doon defé bëgg te lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gërem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
11: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ñu bokk julit yépp di jaarale ci ñëw bi ci suñu ki wayjuru fi tok ñu bashir abdul quddus tok fi togaay serigne mam tierno ak njabatu serigne cheikhou balla gep ñu wax ci turu serigne aliou mbacke mom cheikh mahamoudou fadal ak sonu mam bousso dior mi nga xamne mom ak ci serigne cheikhou balla yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéeyu magal serigne sidi wax na njabatu serigne cheikhou balla yi ñom woowu ñu la ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou mokhtar njabatu serigne mourou mokhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen njabot nañ ci daan taxaw di wax na mi ngi soñ serigne am tiarno mara njabatu serigne mam tiarno mu daw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atex ak mbolo njabatu serigne atex gep goor ak jigen di soñ serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo njabatu serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nek xamna bis bi ya ko mom nga taxaw ci nga ci daan taxaw waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambay momit mo ki ñu bokk serigne ahmadou ñep goor ak jigen ñu len ci soñ bu baax baax di soñ serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour momit ak mbolo mi nga xamne sa toor nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu serigne cheikhou balla ñep serigne sidi neena mi ngi len di wo ñu len di soñ ku nek soñ ñu nga andal ñu taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene bi non la ko serigne bi bëgge waye non la ko mbolo njabatu serigne cheikhou balla gep bëgge dama ñaan ci ngeerama serigne cheikhou balla ah ci lolu serigne sidi wax na mi ngi soñ mbolo am cheikh yi nga xamne aju nañ ci keur serigne cheikhou balla ñep ñu len soñ ak seen mbolo ku nek soñ ñu nga andal waye mi ngi soñ jeewriñ ni tola alor bay ak fuñu mëna nek am ku nek soñ ñu nek ci ginnaw bañu taxaw mu raw nuñu daan taxaw ci bis bi waye di soñ ñi tol daayira yi ni ko laaj moddu sambo xon legi fuñu mëna nek ci rew mi ak bitim rew ñu ngi rend soñ ñu taxaw ci bis bi nuñ ci daan taxawé bañu am ci ngeerama serigne bi waye ñu ngi soñ di wote yi daari alquran yi fuñu mëna nek ci touba ak daaru yi tambalé ko ci dekk bi daaru manan daaru matib touba ak ñaare koso ak mbolam barabi serigne touba ak barab borom daaru yépp fu fi daari alquran mëna nek serigne bi wax na ko ci tambalé wat ñaan alquran mëna ko wël ba bisu magal gi ko ci tambalé wu tamit serigne bi joxana ndigal nañ ko tambali ñu def ko ni nga daan def ndax loolu moko gënë ñor ci magal te moy lepp ñu def ko adé serigne touba wa dila am ak borom dal moti ak serigne cheikh wa bal ak mbolam julit yépp waye mi ngi soñ ni mbolam jankat khasside diko jaar ci daayira mawahib nafi mo bi nga xamne mo jité mbolam jankat khasside kun serigne baye nga jankat yépp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñ ni serigne yusuf diop diko yegal mom mi nga xamne mo jité daara hizb taqiya di jaar la ci mom diko yegal mbolam daayira kurel yépp serigne bang lañ koy yegal bu baax baax ci loolu serigne sidina mi ngi wo mbolam mi nga xamne dañu soto ci borom dal moti mi ngi leen ko yegal seti borom dal yépp mi ngi leen ci wo ci bis bi xamna nak ñom ñoko bok ñoko nak fu mëna nak rek ñi nga xamne sét seigne cheikhou balla ñi ngi wo mbolam sét borom daru yi am nak ñom fasiyé na nak ñom bis bi tamul ko ba mu jeex nga di mo mbolam bokk julli ak bokki talibi ak bokki maram yi ak bokki musobe ñepp seigne bangi leen di wo ci bis bi dal xamne dal bis bi niko seigne bi waxe legi seigne cheikhou balla ñepp lo kon nak yalla ñu yalla yobok jamm yi depp ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci waru juin di ñett fan tam xaar kon nak seigne bangi wo ñepp yalla ñu yalla yobbu ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla def ko ci khasside wala alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom nangu te tur ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: di len nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim borom darul mouti mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam mi ak serigne khadim momam ngir ñu delu su wat ci liggey bi nga xamne mom lañu bolé ak serigne mam tierno ci liggey waccayu magalu darul manan gi nonu dañ ko andé won serigne bi ci cld wu magal gi nonu lañ ko andé ci cdd bi nonu lañ ko andé ba ci crd bi demb ci louga lolu nak mom la ñu serigne khalid tagat ci suñu wag ngir ñu and ko ak serigne mam tierno ak njabot gi yep ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu andando ko and ak ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khalid di wax ne mbolam ko xamne da nga yakar borom darul moti te tay ci tay moy borom darul moti mu yëkëti kaddu way mëna nek te yakar borom darul moti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh xawu balla muy kenn ci borom darul moti e mom mu gëm ne ñi ko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom darul moti ak fu mëna yëngutoo rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko waxal non nonu la ko gëwé té non la koy doxalé dirub lim fi togg ak way nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg té and ak wër and ak katan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sumbu muy liggéey borom daru mo té di liggéey Serigne Touba té muy liggéey l'islam mëna nak Serigne Mame Thierno li nga xamné mom la ciir bimu ko joxon ci liggéey bi nga xamné mom la fekkon ay kilifaam jox ko ko loolu rek lay wëyel ba tay té moy def ko jëwriñ ci wétam ñun ñëpp ñu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu Serigne bi yabalé ñu dik and ak mom kon fekk sé nañu jëwriñ jo xamné ci tol bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru monté bi ci yoonu Serigne Touba wi ci diiné l'islam ji kon Serigne bi bu yëkëté ga dom def nako ci anam go xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan taggé bu amna jappal diw kon képp ku yakkar borom daru monté bisub Serigne Cheikh Abou Balla bisubiss la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def ba Serigne Mame Thierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona té yakana lo soko amé nona Serigne Khalid xolam dina sedd xolam Serigne Muntaha mi nga xamne tay momitam moy Serigne Touba ci kaw suuf momitam xolam dina sedd kon nak wotep Serigne bi moy Serigne Khalid wessuul ku yakkar borom daru moti nga ñew and ak Serigne Mame Thierno ak njabotu Serigne Cheikh Abou Balla ci bis bi nga xamne moy bisuf Serigne Cheikh Abou Balla di ben ci bis bi borom daru moti kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñu nek ci biir rew ak ñu nek bitim rew fu ci way mëna nek rek te xamne amna lamu lo man ci bis bi ba tax mu mel ni nga ramel rek Serigne bi neena nga taxaw ci loolu wowo ba nga xamne niñ ko bëggee dinañ ko réam kon nak ñi nga xamne ño andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRD ñoom ñu ci walu aduna ñoom itam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teureul nañ ko ci ndaje yoyu ñu fexé ba jëmmal ko ñoom itam tambalé ko ci ki nga xamne mo super préfet bi nak ci daru moti ba bami ag ci ki nga xamne mo président de la république kon bayyi wuñ ci kenn mbolam ñu fa teureulon ñun ñi nga xamne ño andon ak yeen diko teureul ci ndigalu Serigne Khalid ci ndigalu Serigne Mame Thierno ñu and ak Serigne CD ko ak bokkam Serigne CD nek ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def kon ñun nga xamne no andono ye diko def mo ngi leen koy soñé wat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk wuñu won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kèn ku ci na lam ci japon ak la nga xamne mom la nalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jafé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci Serigne Sidi mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu bëdé lu tag mu tagantiku lolu do nañ ci dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci turu Serigne Khalid ñogi sante Serigne Mame Thierno diko ñaanal mom itam yalla may ko katan ak wër té li nga xamné mom lañu sumbu mu bolenu ko nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wat ko diwen yu bare bare di wé ñepp nak ñepp ñu nak mom da ci jitu moy wakar borom daru moti ak fu ñu mëna nek attu borom daru moti mo xewle muy kër Serigne Cheikh Abou Balla ñu daan nañ rek nako raw ci ak wisi ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamné duma tax rek bës bi jak may ñu ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
13: assalamu alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu bi ma yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu gi nak genn kaddu la muy magaluk daru manan suma tuddé ko melna sagar ndjay tuddu ko melna gas taxate rek melna wona jewri ñepp fukk federation ñet bok ci daru manan ak li ëmb daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci li ñu leen daan wo ñeen taxawé ci ñu leen daan taxawé ñu leen ci daan jëfé ñu leen daan genn neegi ñu leen daan dalalé ganni ñaan ci yegg ci ak jamm ci katum Cheikh Abou Balla parce que Mame Thierno Mbacké ñu ngi wo ñepp bayu ñu kenn bayu ñu ben fi ba daru musti mbacké ka jor ci lmax ñu daan wul di ñepp mo ngi leen di wo ci bisu ba Touba mbacké bayu ñu kenn ñu ngi sant bu baax nak suñu kilifa gi Mame Thierno ñun jigéen daru manan ñu mënu ko fay ndax suñu lepp mom la ñu yëngu moma mo ngi tok doon matériyeram doon bay faalam lu ñu yëngu lu ne nonga ci tay ba ëlëk inshallah doon ko and ak nam ko daan andé ak ñoom parce que yene gunga gani and ak gani teral leen gunga leen ba kéré ñu dellu fa jogé won la mu salli ala sayyidina muhammad
14: kon bis baangi nonu de ngeen niko kilifa yi waxe ci biir wax ji serigne sidi da wax ni serigne atiyah yabal na serigne mahfous mi ngi ni tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek ci serigne xaw ball yépp ak ci borom daru musti yépp noni ko serigne basir abdou ko dos waxe bis bi sen bis da ndax daru man ap ëtt la ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel di ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñewé serigne bi ngi téru ñepp wa daru manan ngi téru ñepp fa ñu leena téru fa ñu leena dal fa ñu leena tafagal yalla nti yalla yobbu ak jam ñu agalé ko ba ni ko serigne bi bëgge ñu défé ko nonu ci barkep serigne Touba ta fekk koy diiw ñu bari te wëlbeutiku nak di ñaan ñun ñepp na maasé ñaan serigne Mame Thierno suñu sang bu baax bi di suñu kilifa tamat ko sepp yalla nako fi yalla gëna yagal ci barkep serigne Touba ñu ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jere gën
15: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem makka cheikh ajna marnana saxo kent war na jam de yalla ni faskuru ajalina Touba lufti ak daru manana neel war ni bayam cheikh la daroy ci agaram batay ji la xeyn boram ma dem makka adnana ajam jeedi ak hajj ngir haddiyam jotul mbayam lebul yobalamba muy noar daru man nana
3: ndo fm

0: ñëw ci waxtaan am solo bi nga xamante ni Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam ne moom lañ jagal cant gi dañ ci ñëw ñun mu gën a yaatu bu baax a baax. Auditeurs yi nga xamante ni ñoom ñi ngi ànd ak ñun ci jataay bi am ngeen ci wàll bu ndee ba ca kanam daa leen mën a ubbil téléphone bi ngeen mën a jaar ci 88 628 19 02 ci 88 628 19 02. Képp koo xam ne rek yàlla dogal nga dëkk ci diwaan ba wala boog cant gi nga yàgg ca teew wala mu doon sa mbir inshallah foofu mooy yoon bi boo jaaree foofu da nga agsi jataay bi ci 88 628 19 02. Ba nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi teewlu sax am nañ ci wàllu ñoom it képp koo xam ne rek du bëgg nga rug jataay bi rek boo jaaree foofu da nga agsi ci jataay bi. Kon bu ko defee dañu jox Serigne Fallou Ndiaye mu nuyoo, su paree ñu jox Serigne Sohaib moom it mu nuyoo. Bu ko defee bu nuyoo dugg ci waxtaan wi. Serigne Fallou maa ngi lay nuyu.
1: Waaleykum wa rahmatulah. Serigne bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mboolem julli ñëpp ak taaliba yëpp fu ñu waaye man di nekk. Ñu ngi leen di nuyu, di leen nuyu ci kàddu kilifa yi nga xam ne fa la ñu bàyyikoo, di nuyu ñëpp auditeurs yi déglu rajo bi yëpp, di leen nuyu bu baax, di la sant bu baax ci dalal gi bu baax a baax, di nuyu Serigne Sohaib bi mboolem ñaanal yëpp. Wassalaam, bisimilah.
0: Jërëjëf Serigne Fallou ci nuyoo bu am solo bi gàtt na waaye matale na. Ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Moom mooy ñëw ñun ci wàllu taxawaayu bis bi, mooy yëngu ci wàllu organisateur bi ak ni nga xamante ni ñoom ne ko dara jaar ñu ngi ko tuddee ci kanam tuddee na ci ñëw mu gën a yaatu bu baax a baax. Serigne Sohaib bu yow leen jox nga nuyoo. Serigne Sohaib bi maa ngi lay nuyu.
2: A'udhu billahi minash shaitaani rajim, bismillahi rahmaani rahim. Ki julit yi noo ngi leen di nuyu, nuyu julit ak bokk njulitam, di ñaanal si amamu den mun taqaa su morom ak fanu gudd ànd ak wér, di ko ñaanal it mboolim kilifee diine yëpp, di sant borom bi tabaraka wa taala di mbégte ci sunu fekke liggéey bii, di siyaare ñaari Serigne Fallou yi ñu àndal teew ci barab bii ngir bëgg a nafar ak waxtaani dund Cheikh Mohamed Ndil Fadel mi nga xam ne moom la Serigne Fallou Ndiaye mii di sant te di ko delloo njukkal ca barab boobee di Ndiayenoog Mbacke. Naam, di ñëw ci barab bii ngir waxtaane Serigne Fallou nga xam ne waxtaane ko may waxtaane diine, may waxtaane lépp lu baax ba nit ñi mën cee jariñu ba xam ne ki ñuy sant nitug yàlla la te ku fees dell ci Serigne Touba la, ñu taxu ba kaddu gaag si yoon.
0: Jërëjëf Serigne Sohaib bu Diouf moom mooy ñëw ñun ci waxtaan wi. Xam naa ci kanam tuut rek dana ñëwaat ak ñun. Serigne Fallou Ndiaye yow lay joxaat kaddu gi rek nga ñëwal ñu lan mooy sababu bis bi ak bis bi kañ ngeen ko commencé door.
1: Waaw, ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen mbokk yi ñuy dugg ñëpp. Ñu ngi fi ñëw tey pour am ay leeral yu jëm ci wàllu bis boobu, bis boo xam ne Serigne Fallou mii koy taxaw, ñu ànd koog moom di ko taxaw ca Mbacke. Ñu ngi ko tàmbalee woon 2015 ma jumut ak léegi mi ngi toll ci fukkeelu yoon ak benn biñ ko taxaw ak léegi. Mu koy defaral jëmm ju tedd ju sell muy Cheikh Mohamadou Fadel mi nga xam ne moom comme ni ko Serigne Sohaib waxee waxtaane ku muy waxtaane jiit waxtaane diine. Serigne Fallou def di ko def chaque année mu bu ñëwee mu dem laayu ca ndigal, ba am ca ndigal mu ñëw ànd ko ak julit ñëpp muy njabootu Serigne Fallou gi nga xam ne ko ca bobba ñu ko ci siyaare bu baax di ñaan sunu borom dolli ko fa yàggal muy Serigne Aboul Baraka ak mbooleem njabootug Serigne Fallou gépp ak ba ci Cheikh Mamadou Murtada mu Cheikh Mamadou Fadel ak mboole njabot gépp. noonu lañ koy defee dëkk bi ñu koy defee tamit muy Mbacke dara ñu dem ba ci xalif bi nga xam ne moo fi nekk Serigne Modou Diarra muy Serigne Cheikh Ismaïl sàkku ci ndigalam sàkku ci ñaanam ak mboole njabot gi ñu ko seqal Mbacke gépp. muy bis boo xam ne liñ koy taxawalee weesuwul comme bis Serigne Fallou la, te boo ne Serigne Fallou wax diine wax l'islam moo tax la ca jiitu mooy bis bu ñëwee ñu waajal ko ci lim gën a bëgg mooy jàng alquran ak xashida ak def ay salaat wala nabi ak mboolem daara yi nga xam ne chaque année ñoom ñoo koy ànd ak ñoom ci alquran ji ak istighfar ak salaat wala nabi ak jàngum xashida ci ay lim darajaalee ko Cheikh Mohamadou Fadel ak mboolem njabootam ko nga xam ne ñoo jiitooli ak ñi fi nekk suñu borom doon leen fi yàggal. loolu moom moo gën a nekk yëlay bis bi chaque année tamit Serigne Fallou mi nga xam ne moo koy taxaw day def kenn ci njabootu Serigne Fallou gi nga xam ne nekku fi ci saayir ta ñu

0: bari sama classe bi duñ len xam té ndax téñ fété la joggé mu tan ci kenn tuddé koku diko ci rendre hommage diko ci ñaanal lolu bam ko daré def ba légui chaque année kenn lay tan ci ñëbër Seigne Fallou gi nga xam dañ fété la joggé ren nak mo depp ñu tan ci kenn ko xamni jambar la muy kuñu ko ñu xam muy Serigne Salih Mbacké ñu koy wax Serigne Salih Baye Fall mom la Serigne Fallou Ndiaye tan ren diko ci fatlé ko ci ñaan Serigne Salih mom Cheikh Mohamedou Fadil ñu ko tuddé Serigne Salih mom Serigne Touba ndax Serigne Fallou amna ñaari Serigne Salih waye Serigne Salih mi Serigne Salih mu Cheikhul Khadim la ko Serigne Fallou tuddé mu nek ko xamni wajuram wu goor moy cheikh ni nga waxe moy Serigne Fallou wajuram wu jigen moy soxna raqiya fall mo nek taw Serigne Modou Moustapha Fall Serigne Modou Moustapha Fall moy taw Cheikh Reval kon da ngay xamne kon Serigne Salih ni moy momitam moy yoonu mourid gep ndax moy cheikh ibra moy Serigne Fallou koku moy Serigne Salih Baye Fall mu nekkon jëm jo xamni mom itam ci liñu jëta xam ak asniew Serigne Fallou yobbon nako lim Serigne Fall baxor amal ci njabotam gep la amal ci Serigne Salih Baye Fall mi moy bo tole ci jang mu yobbu la nga jangi ba xam la nga wara xam la nga wara xam ci fane xam xam yep nga xam ko sampala daara ngay liggey di jaamu yalla lol jaaral nañ fa Serigne Salih Baye Fall mi ndax Serigne Fall yobbon nako Touba Bambou fala dalé am jangam mi ngi mujj ci loxay Serigne Aliou Fall Mbawor Serigne Aliou Fall mom man Cheikh Rafal lepp lu ne ci mom Serigne Aliou Fall moko def ci mom waaw ci njang ak yar ak terbiya Serigne Aliou Fall mom moko dagalon keur gi mu nekkon moko dagalon ba li ne ci mom lepp moko ci def Serigne Salih mom tamit li nga xam ci mom nekkon na jëm jo xamni ni gannaaw bo mu jàngé alquran ba mokal ko jàng xam xam nekkon na ko xamné tamit ku faralon di liggéey ak jaamu yalla li ak mbay ndax daana bay fi ci luñu xam mbay li ñu xam mbayum nawat nekkon na ko xamné tamit ku jaxaso won ak njabor Serigne Touba Gira muy Serigne Salih mom njabor Serigne Fallou gi nga xamni ñom la bokkolon Serigne Fall timit ku jaxaso won ak ñom la kete jitu muy Serigne Modou Moustapha Fallilu mi nga xamni mo doon taw Serigne Modou Fadel non la amé won jaxaso ak Serigne Salih Baye Fall mi ndax fi wax nañ mané fi mu ko ñëk defal mu fay bayé ni ngi ko joté ci ndigalu Serigne Modou Sadiane taribu yu bare fofu sax fa lañ bayiko ñew ci mo boole len ak Serigne Salih Baye Fall kon ala xa digënté Serigne Moustapha Fallilu ak Serigne Fallou non la démé bu ñu démé ba ci kam dans le wax tamit ala xam amone ak jabar Serigne Fallou gep waaw
1: jarkala jërëjëf Serigne Fallou Ndiay de ngeen sa bo bis bi ni ñu ñëwé lér na ma sha Allah ñu lay jaajëf lu baax baax kep ko xam yaangi soro dab rek ngeen ci émission spéciale bi xamanteni mo lay daglel Serigne Fallou Ndiay mi xamanteni moy def sourna Cheikh Mohamedou Fadel mom lañ ko jaglel tay mo and ak ñi xamanteni ñu yor warum organisation bis bi di Serigne Fallou Ndiay mi ak Serigne Soyen bu Diouf mi xamanteni dana ñew ñun tuuti ci jambar Cheikh Mohamedou Fadel ba tay bëgguna lo xam sourna bi manam bis bi ci bëcëg lay commencé yam ci bëcëg gi ndax sourna xassida lañ wax wala day dem 24 heures yi bis bi
0: wa bis bi mom suba gi njangum alquran mo ci jitu comme ni ma la ko waxe won legi njangum alquran mi danañ ko def ci jindi barab biñ koy defé danañ ko def ci yenen daara yu wutek barab bi ndax fu ci melni xalkom danañ fa jang alquran ndax sunu rakka nga fa bok ci jëwlu ni fofu fu ci melni daarul muhti timit non lañ ko faamé ak mbacke jenen daara yi nga xamné ñom ñi ngi dëkk mbacke timit amna ño xamné non lañ ko wax ko ci melni daara Serigne Omar Nogoy Ndiaye daara Serigne Salih ak mbokk mi señ doomi Serigne Moustapha Leydi mudir Serigne Moustapha doom yi nek afé ñoom ñepp ñi nga xamni taxaw alquran ci lañ bokk loolu mo ci jitu ak jangum pasila bu noppé bu ndé ma tollé ci walum bu digg bëcëg gi ci lañ def walu li ñu wax berndé bu lolou jalla tamit dana am ay waxtaan yo xam dana ci kon dana dem bëggudi ndax conférence dana am ay borom xam xam ñokoy taxawé ku ci melni serigne sohayou mi ci ñokoy taxaw wala bokku ku ci melni serigne cheikhouna djoxane mom ci la bokku ak ku ci melni serigne ganam misra makhtar ci def waxtaan la bokku kon dana dem ba guddii mom suwa gi ba ci ngone gi guddi gi yep dana ci dana danay wax
1: ndeysa waaw jeureujeuf serigne cheikhouna djoxane mom ñu ngi xaarande ci kanam tuti dana and ak ñun ci jotaay bi jommu ni mi ngi teewlu jotaay bi ñu ngi xaarande ci kanam tut rek momit bu bëgge jaar rek mëna jaar ci 88 628 19 02 bu jaaré fofu da nga ko duggal ci jotaay bi ci 88 628 19 02 xamna la serigne fall damay dem tout rek serigne soyebu suma ñewate ñu ko ñewat serigne soyebu xam nga ne serigne fallu ndjay tiant cheikh mahamoudou fadal la wote ñu bëggoon rek ngi ñu dara ci cheikh mahamoudou fadal mo mi xamanteni ku rek wara sante serigne fallu micro da xaw sori
2: ngi sante mu baax ci way bi serigne fallu mi ñaan dal muy sante tour ndom cheikh mahamoudou len fadal te sante serigne fallu moy sante serigne touba ndax seigne fallu njabotuk seigne touba gi mo ci gëna bokk ak seigne touba ci walu men te dañu wax ne wayende sikru salin tansir rahmu buñu fatali ku nituk yalla gu bax yermande yalla day wacc de ku ne xamne ne seigne fallu ci salihina la bokk mu bokk ak seigne touba men mo xamne men mu yaatu la lolu seigne musa ka waxon ne bayam moy ndayam ndayam moy najayam mo bax ay bokk kon wajurum bu jigen di soxnaaw bu so moy doomi serigne bu sobe serigne bu sobe it mo soxna mariama bu so ño bokk ñaari wajuru kon bu de ci bokk serigne fallilu mo ci gëna jégué serigne touba lolou la serigne musa kalaal na bayam moy ndayam ndayam moy najaayam kon serigne touba su doon ton bayam it najaam lay doon ndax wajurum bu jigen mo gëna bokk ak serigne touba ci bu sobe lolu seigne moussa ko waxone ci bamou koy martial sa mam ye di serif gene fulay mam baye mbacke ndey busso mané sala 6 marhaban ya di dam selang lolu ma wax li war ci say tas musso be lako nampal mune fula koj amo rax bula ñaawal amo ku ñuy togn mom serigne fallilu kon ku seigne touba tanal ci bir men ni seigne touba bokku ci lako tanni mom serigne fallilu muy jambar jo xamne ko leggel seigne touba la dundam lepp seigne touba la ko jox waxon ci khassidam ngam tagge won seigne touba ni safku dumu in an ubil qadim fard arahu beug seigne touba farata la dal ni yalla di fay julliye koori ni lay fay beug seigne touba dal ni hubil lahu dohr yu xni anu bi siwa beug seigne touba moy sama beug lu ngeen gis ma beug ko rek seigne touba la mom serigne fallilu kon ku beggon seigne touba la ba jeex ci tak ba ndum geppi mu jox ko seigne touba serigne fallilu mi koy sante it diko defal bis bu reuy bobu nga xamne niko baye galas mi waxe dañ ci jital alquran ñu tuddé ko serigne fallilu to rek doyna mbir muy defal serigne fallu bis da ko xamne serigne fallu lañ la tuddé wajurum bu goor it jaxaso won ak serigne fallilu nga xamne waxuma sax jaxaso gi waye ñom ñaar ñi ma andal rek da nga ci xamé sen baye jaxaso jox serigne fallu ndax ñom ñaar ñi ku nekk ne serigne fallu nga tuddu te sen baye serigne fallu leen tuddé tamna yeneeni serigne fallu yum tudar yo xamne ñanga ci ñoom ñang ci kër ga kon seen baye dafa jaxaso nak serigne fallilu beggon ko lol jaxaso ak mom serigne fallu defal ko lam ko defal mu doonon borom li jaaba di borom ñaan ñoomit seen borom tanale ni ay talibi di mbokki seigne touba ndax seen mam daanu ndjay mi wajuru seigne mustapha ndjay mi wajuru ñoom ñaar ñi ma andal fobon na lenn ci ak dundam jox ko serigne fallilu kon bu satup serigne daanu di sante serigne fallu kon yalla na kon du laaj lutax ko xamne sa mam jël na lenn ci dundam jox ko serigne fallilu adiya leg nak satup serigne daanu mom nak moy taxwal bis bo xamne ci sante serigne fallilu ñuy ay talibé jaxaso ak serigne fallilu serigne fallu bëggoon ko lool ba defal ko lo xamne jaxaso nak mom te xamoon seen wajur bay musa dañ xamne serigne fallu amu ci won sago ndax nit kum bëggul lu tudé dara tam du de seigne fallu bu fekkone ben sax la ko tudde rek da nga xone beug nako waye ay ñaar ngi ni tam nañu ñu dess ci jëgëre kon loolu xamal ne seen bay jaxoso nak serigne fallilu serigne fallu yuddi ko neexa sante ndax lim defal seigne touba te sante ko moy sante seigne touba ndax dundam seigne touba la ko jox ba dundu ko jeex si fa lu di borom xar bax dama ci netale xex gi giko mam cheikh ahmed bay bindon wajuru seigne sambay nga xamne ñepp ji nañ ko wilaya di mam cheikh mbay seigne fall luma sako fekk lugo bamako siaré banop mam cheikh mbay wax beytam siwe wax na yalla ngi ak jam ño xamne sa buñu wacce ci barab dekor jeex ci barab ba pak soufi sax da len di yakamti cheikh mamadou daniel fadal mini wadjal bisam bamuy tontu da wax ne ko dajé ak ñun ba nga siaré ma takaliko nga ak bakkar mom serigne fallilu kon dafa dane bisu ndaw ko xamne wax na ne koma siara ba nga dajé ak man takaliko nga ak bakkar kon waxul kiko sante defal ko bis bo xamne alquran la koy defé ak qasida ak salatul nabi ak berndel juliti yalla yi ngir jëm yalla mom ko dajé won ak mom rek la wax isa laqaytuhum aw kunt sahirahum bi yumnihim farqat ka dahr aw sar lolu degi ci degi ne kon serigne fallu ku mata sante la ndax ko dajé ak man la wax ba nga siaré ma takaliko nga ak bakkar dan siaré ma nak sey fal néna ñaar la ci nit di jëlé moy da nga mucc ci gatcha mucc ci ñak té ñaar yo nak ban ci dunuk julit ndax ñak yuntibi néna won touti kon mu dig wéddi nit bu ñaké mëna ñak yermandé gatcha it baxut ci julit sëriñ fallilu mi ñi défal bës bi nak néna kuma siaré ba nga dajé ak man do ñak do am gatcha mo tax sëriñ fallilu ñay mi nak tan jëm ju tol nonu nga xamné mo wax wax ju siiw ji nak kuma siaré ba nga dajé ak man do amati bakkar mu diko sante ngir bëgg julit bu fa ñew yalla takale la ak bakkar ci daraaje seigne fallu mi nga xamne lepp seigne touba la seigne touba di leppam ñu bokk ay maam bokk men men ndax mbusobe ci la yaayu mbusobe ci la seigne touba nampé soxna jariatullahi maryam mbusobe mi wayjuru cheikh ahmadou bamba ak seigne mbusobe mi wayjuru soxna mbusobe mi wayjuram ño bokk ñaari wayjuru ñom ñi koy defé di seigne fallu mi di ñi di asgor di ay julit di mbokk seigne touba waxna la légui sen maam Mam Daanu Ndiaye it Amadi Ndiaye mi doon bayam ak Seigne Mbacke Mor Ante Sali mi wajuru Cheikhul Khadim sen ñaari wajuru jigeene ño bokk nday ak bay ko ñom mbokki Serigne Beleñ soxna Ante Sali kan ak Attakan ño bokk nday ak bay Ante Sali kan moy wajuru Seigne Mbacke Mor Ante Sali Seigne Mbacke Mor Sali Khadim Al Mustafa Cheikh Amadou Daniel Fadal soxna Attakan moy wajuru Amadi Ndiaye mujur Mam Daanu moy wajuru Serigne Mustapha Ndiaye mi sen ñaar wajuru ñom ñaar ñi ma andal di Serigne Fallilu mi nga xamne moy def bis bi and ko mbokam mu bax mi di Serigne Fallilu Ndiaye ñu tudde len Serigne Fallilu mu bëgg Serigne Fallu baye mit ku jaxoso nak Serigne Modou Moussa Dieng la borom xaira ginnaw Serigne Fallu baye dafa jaxoso ak Serigne Modou ba tudde na Serigne Modou dom ba li ci yeme Serigne Modou dekk wona nit jox ko ko cialam bay galas mi def sante gi kon mom yiko compu Serigne Fallu bari na ndax wajurum bu jigen Serigne Modou Moussa Dieng yoron nako jox ko wayjuram mom mi mu am ko ci mom mi kon mom dafa melne ñok Serigne Fallu dañu jaxoso ci dara lool nak motax mu xam dara joju mu jaxoso Serigne Fallu lu xam loolu bayam defal Serigne Fallu defal ko loolu ñu jaxoso won bu yagg motax mu tan bis bo xamne nak da ko ci delo ñukal diko ci sante nim koy sante it nonu Serigne Fallu bëgg moy alquran borop ñu mo doon serigne op daara di jangale alquran ngir jëm yalla kon mom la Serigne Fallu bëggoon lo rek ci la nek muy jangale alquran di nit ku bax nit ku am sago ndax lolu may defal Serigne Fallu yombut ni ma sago to Serigne Fallu sax to du melne na wennu melokanu waye mom Serigne Fallu ñu ko tudde ba nopi mo doon jukkuy Serigne Fallu moy yor daare alquran di jangale tereb yalla bi te yindibi nak neena won khairukum man ta'lamu alquran wa 'allamahu ñi gën ci nit ñi moy ñi jangal alquran ba nopi diko jangale wat kon Serigne Fallu Ndiaye mi ci ñoo ñala bokku ki mi sant nak moy Serigne Fallu Mbacke mu bax mom nga xamne moy lepp Cheikhul Khadim baye mit jaxaso nak Serigne Fallu mu xam jaxaso ga mu jaarawat ci lolé di ci defal Serigne Fallilu bis bo xamné tanatit ci njabotuk Serigne Fallilu sa buñ ci aggé mu tan ken njabotuk Serigne Fallu gi woné koka ba nit ñi gën ko xamaat ba gëna dundaat koka ndax Serigne Fallu defatu ko fam ñoo def téla joggi ñu bari xamuñ leen té ñoña war na leena xam ndax li Serigne Fallu wax légui Serigne Fallu Saliou Baye Fall madna roy jaamu ko tub yalla la ab liggéey kat la woon tool rek moy jamono lolé la dundoon ci Serigne Touba dundu ko ci Cheikh Amadou Daniel Fadal bu ñu taxawlu ba kaddu gi del ci waat
1: jërëjëf Serigne Soye bu Diouf de ngeen nim ñu xamalé Cheikh Mamadou Fadal ak cialal gi ñëwaat ci Serigne Glass Ndiaye mi xamanteni mom moy wote sante Cheikh Mamadou Fadal gi jaxso gi mu jaxso ak Cheikh Mamadou Fadal tarkan la amna solo ñi nga xamni ñi bayyi xel ci 88 628 19 sur 2 ngeen mëna jaar ci 88 628 19 02 damay démarré Serigne Fallou Ndiaye momit mu ñëwaat ak ñun Serigne Salim mi nga xamanteni mom lañ xamalé ci bis bi momit xamna né xaram xol bu am Serigne Soye bu mo yëngum dëtt 88 628 19 02 88 628 19 02 Serigne Soxna Diokhane momi ñu koy bayyi xel ci téléphone bi su duggere ñu and ak mom ci 88 628 19 02 88 628 628 19 02. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Ku ba ñuy ziar xam na am nay jafe jafe ni ngi koy bàyyi xel rek ci 88 628 19 02 88 628 19 02. Serigne Fallou Ndiaye la ñuy demaat rek. Serigne Saliou mi nga xamante ni moom leen feeñal ci bis bi di doom ci Cheikh Mouhamadou Fadal mbokk bi ñëwaat na. Salaamaaleykum.
3: Salaamaaleykum.
1: Soxna si ñu ngi nuyooti ziar. Turbe fay woote.
3: Soxna Ndoumbe Diop la. Touba.
1: Soxna Ndoumbe Diop. Soxna Ndoumbe ñu ngi lay ziar. Xaw naa suufee loolu de Soxna Ndoumbe. Yow ko kàddu tuuti rek.
3: Ñu lay ziar bu baax di rajo sawàcc waay.
1: Jërëjëf Soxna Ndoumbe.
3: Taali bi Serigne Galas Mbacke. Saliou.
1: Taali bi Serigne Galas Mbacke.
3: Saliou Baye Fall waa.
1: Waaw ñu ngi lay ziar Soxna Ndoumbe.
3: Bokk ci jëwriñu waajam. Ñu nekkoon nag koo xam ne dañoo àndoon ak bàyyam. Dañuy tout tànk ba fuñ toll nii. Am lu bari lu ñu xam ci moom Serigne Saliou.
1: Bismillah.
3: Man koo wax. Mu nekkoon koo xam ne ku taxoo woon la ci. Jaamu yàlla gëm ko. Doon taalibe Serigne Fallou di doomam te gëm loolu li mu doon ci Serigne Fallou. Daan dundee ñaqam nag. Nekkoon ci amuk taalibe. Taxoo woon ci doomi Serigne Fallou yi ñu bëri. Mel ni Serigne Assia. Xamoon na ab ci bu baax. Sëñ Modou Bouso moom it taxoo woon naa moom lool. Mu doon nag koo xamante ne nii ku bëri baatin la moom Serigne Saliou. Naal ya mu naaloon nag te yeggale wu ko. Doomam bii fi ne di Baye Galas Saliou yàlla na ko yeggal ci barke bi Serigne Modou Fadal. Mu nekkoon koo xam ne ku bëri tawfiix la moom Serigne Saliou. Ku baaxoon ku bëgg nit ku mënoon na joxe ñam. Nekkoon koo xam ne tamit ku yaataloon la ci wàllu kër Serigne Fallou. Ma xamoon ko ci kër gi mu yoroon Kaolack ci mu nekkoon Kaolack mu kër Serigne Fallou ko fa nekk féete woon ko lool. Ba ci keroog bi mu nelawee ci bisam bisu Sarakhta Serigne Modou Moussa Dieng ba mu fa teewee lam fa wax muy Serigne Saliou de garab la woon. Garabu kaani la woon waaye garabu kaani ak doom ya ban moo gën a weex. Ñu ne doom yi mu ne kon jàppalee doom yi Serigne Saliou yi Serigne Galas ne ca bobba nag di taaw di doon taaw uuf njabootam ba mbàcc. Ñu koy ñaanal bu baax wér ak taw feex bu baree baree bare ci barke feex bu fàddi naal ba bàyyam naalu na ko yeggale moom te sut bàyyam ak fan ñu ànd koog moom.
1: Amin.
3: Di ziare ñëpp nag. Di la ziare yow sëñ bi.
1: Jërëjëf.
3: Ñaanal jàmm. Di nuyu sëñ Galas Saliou xam naa mi ngi teewlu jotaay bi Mbacke. Ñu koy ñaanal bu baax mu yàgg ci xalifa bàyyam bi. Ñu ko koy ñaanal bu wér a wér a wér a wér.
1: Jërëjëf.
3: Sëñ Mame Cheikh Fall bàyyiwuma kenn njabootu sëñ Saliou Baye Fall bi yëpp maa ngi leen di ziare. La ma xam ci sëñ Saliou lépp nag mënuma ko wax ndax. li ne ci nag bi maanaam xaj si ci
1: xaj
3: moom Serigne Saliou Baye Fall xaj waaw dafa nekkoon ñaari leer di Baye Fall Mbacke tibb ci Mame Séra Fall tibb ci Cheikh Fadal fees dell ak leer ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko dolli leer fa mu nekk ak ajjana ji dëkkuwaayam ci barke Serigne Fall di wax ne jàmbaaru Cheikh Mouhamadou Fadal la woon bu def saa su nekk rek suñu xel bu nekkee si moom rek dañuy yokk suñu njàmbaar suñu laxasaay saa su ne dañ koy laxasaay bu dëgër fasiyéene taxaw ànd ak sëñ Galas Saliou ci liggéey bi nga xam ne moom la naal yàlla na ko yeggale jàmm ak njaboot sëñ Saliou Baye Fall bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Suñu jëwri nam sëñ Modou Mbacke maa ngi koy ziar bu baax. Su si mel ne sëñ Bas sëñ Moustapha ak soxna yi soxna Mbène ñëpp rek maa ngi ziar yi ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay. Te sëñ Saliou Baye Fall la woon nag ba léegi mu nekk sama sëriñu papa daan fa ñëw ñu xam lu bëri ci moom ci baatin ku bëri baatin la woon sëñ Saliou wallahu alazim ni may wax ni doonu lo xamne dama ko deg dama ko gis
1: hmm
3: dañu ne bis bi du ñak ñu dugg ci diaré wax ci lañu xam xamne talibé la won baye fa la won ndax señ modou bussa da dan tok ba yag mu ne señ talibou de xarum tebeski bam wara tebeske daawuko tebeske da koy yew ba ñakaane moko tebeske muy ndim moko
1: hmm
3: bëgg gi mu bëgg señ fallu ak japp gi ma japp sopp gi ma sopp bu ñu woté bisup señ fallu setu señ fallu yépp ñew doomu señ fallu yépp ñew bu ñewé dana sol la doomu señ fallu yi sol waye bu ñewé du bokk ak ñom fa ñu tok ñepp togi ci kaw day tok ci suuf ndax baye fall gi mu do señ modou bu sa moko wax kon lool bokk na ci lo xamné lu dëggal ak baye fallam la lu dëggal ak muritam la tarikh gi mu doono señ tarikh yalla nako yalla doli leer
1: ndaysal
3: ñi ngi ziaré bu baax ñepp rek di bégué bu wéré di contane ci dugg bi ñu fi dugg nak
1: ndaysal
3: xamné kaab bi fi jup bu jubé yalla sun borom waye li ci dëng ngeen djéggal mako fi toll ni danaka xol bi fess na del ndax borom leer te ba wax ci mom leer day na ci yow man loolu mu ma wérlu mom señ tali loola nekkon ci mom nak yalla na nek ci domam bi di baygal sa mbolem doomu señ tali
1: amin
3: yerma da ja yaatal ja bëgg manam bu la gisé rek señ tali bu la xolé rek am nga tawfiix
1: ayzan
3: man tawfiix yi ne ci man li ne ci man señ tali gannaaw yalla yott ba señ tali ko def ci man sama doonon tout tank bo xamni dañ ma la wax yow do ndjol ku gatt ngay doon señ saliw ma def ni man ni ma mel man ba
1: teul
3: xadi daf ma daan wax ne man ndax bëgg nga dem Touba bu mu faan ñew manako waaw mbacke bëgg na dem mu ne ma di nga dem Touba dekk fa de tay ji ma ngi ni di sey Touba kon waxu señ saliw ko ñew
1: wallahi
3: kon borom batin la da daan tibbe ci señ fallu di def ci limi def
1: isan
3: yalla nako yalla dolli leer
1: amin
3: tetaf ni ci barke wax barke cheikhul khadim ma ngi ziar ñepp nak di bege ñepp di wacce cadeau di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejef soxna ndumbe ñi ngi koy jajeufal baaxa baax jerejef ñi ngi koy jajeufal baaxa baax mom soxna ndumbe ñu wax nañu lo am solo waye suuf rek moko yaax waye ñi ngi jéglu baaxa baax ñew nak ñun ci lo am solo ñi ngi koy jajeufal baaxa baax du ko ñaan sama rodo ko tawfiix Serigne Fallou de nga soxna ndumbe fim ñewé tarkal la doon cadeau am solo yo xamni xamna né nga ñew ci tout rek ndax souvé na té xamna né bëgn na nit ñi jarñu ci wajuru mi nim ko waxé ci barkel gi nga xamanteni mom lo barkel ba nga xamanteni mo top doonga mi xamna ñël mbokk ni salam alaykum
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
4: wa ci Serigne Mame Cheikh Fall mu Serigne Abdourahmane Fall
1: di lay ziar Fall yaram
4: di ndonga ci Serigne Saliou Baye Fall
1: des années les hier
4: hier Serigne Fallou Ndiaye momu
1: hmm
4: ziaré bolém ko xamné ci ñu ci radio bi
1: hmm
4: ñu jidal Serigne Mortale Fall
1: hmm
4: di ñu xéer wa ca dañu ñaan sama borom dafa leen tawfiix
1: amin ya rabbi
4: xam nga yalla dafa def Serigne Saliou Baye Fall momu
1: hmm
4: mo Serigne Abdourahmane ñu meñni ak soxna daal ni ko jur ak Serigne Abdourahmane ñoo bokku Serigne Mohamed Moustapha Fall ak soxna Maryama Ndiaye Tawa
1: hmm
4: Serigne Abdou moy nijaayam lenké tay nak lama Serigne Diyo wax ma né ma Serigne Fallou Ndiaye mom da fi def émission nañ duggu am luñu séré ci Serigne Saliou Baye Fall
1: hmm
4: wa ginaa bi ñëw Serigne Fallou Ndiaye ñu nekk ci plateau bi yépp di ñaal Serigne Moustapha mi yagg ci lool ak Serigne Abdou Khadi ak Serigne Abou Baraka ñu ñaal Khalifa Serigne Saliou Baye Fall mu Serigne Fallou Mbacke mu Serigne Saliou Baye Fall di ziaré mbolam jabot gi rek soxna ndumbe gi ñu gën ndaysan momit ci jëwri ñi la bok
1: ndaysan
4: di wax na Serigne Saliou Baye Fall de mom li yalla di waxal dara tay bi wax na baato yalla daf ko tanal ay wajur yu bax muy ci digënde Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim Fall ndax bako Serigne Fallou juré sama dabal jur ko bok Serigne Mohamed Moustapha Fall do yiton bi ne ñak wajuram muy Serigne Fallou 1968 ni ngi fekk mo am fukkat ak juram ñaar
1: ndeysal
4: ñu joxon ko Serigne Fall Mbor ñi nga xamné ku ne xamné ni ñu déwone Serigne Fallou ba xamné Serigne Fallou sax mo ngi indi palin gogo won jangé wax nañ ko légui fam wara jangé ku nangoo testif la ndax topon na Serigne Modou Moustapha Fally lu ñi nga xamné moy leppam joxon ko leppam may fat ñu xel ko go xam ci ba Serigne Modou waxé xel ko gi de kep ko faru doon da nga faru dopp wallahi bañu dem mbolam njabotam dip la yob
1: ndaysan
4: tak derga bamu daye ba ligé ba jeex Serigne Modou ñaal ko dafa ñew ci kër gi ni sama xol set na guy ba Serigne Modou Moustapha Fally sama mag gi baage de ñam bëggoon am nako ci pestif bi la lay wax dafa xoj yere ya ab dir ñu sepp yere ya mu ne metti nit barkelu ku ci barkelu sa ja fajo xam nga lool pasta fa rek ko man fonk gi fonko Serigne Modou dem na ba ci ang bobu mu daan yobul Serigne Modou da ko fonko na fonk ba nga xamne bis bi ñu ko mujjé yobbu moko yanal bopam ndax 1995 la nelaw ndax mom bo déggé jëmum da nga nan yag na fi way bo xolé 45 ans rek la fi dund biñ ko yano Serigne Modou ñew xajal leen sama rak ji mu ñew ñi xal mo Abdourahmane Sam di xal ba mu tek ko ci kanam Serigne Modou bu su jang waaw Serigne Modou contane lool leppam ci kliftef lako tegon waaw ba bim waccu liggey Serigne Modou bayina yitteem yep ñu and ko njabot gi 1995 ba lay Serigne Fallou mom mo fi khalifam ñu koy ziaré mo mo mak ci goor ñi ba ci Serigne Baram ñi ci gëna ndaw ak sama ji ñi ci gëna nek mak ci jigeen ñi ba ci sona ci ñi gëna nek kon yobal ñepp ñuy ziaré ñepp wax deug yalla émission bi dañoo bekk waye bëggoon nañ ko wajjal lu kawé ni waye dañ né ndigal la da xam nga ne ku ne xam ne ab Baye Fall ndigal rek moko teunk waye señ bi dal bis bi ñor nako lol mi ngi jox ndigal jeuriñ yep ci Senegal ak bitim rew ñu wax ne la vingt bi mom bisub señ Sari Baye Fall do bëgg ñu def délégation bu tak ba xam ne señ bi mom nekk tut ci dara dara señ Touba kon bisel di wër ko tut kon señ Fallu la xam ne li nga def ni defal nga ko ngeen mbolam njabotu señ Fallu ak njabotu Cheikh Ibrahima Fall waaw da señ bi dafa seddu waaw ku bëggoon gan la ku bëggoon nit la waaw ku mu fi ñëw kërëm dara la berndel ci atayam juju waaw waaw waxtaan ak yow masla ak yow waaw waaw bëggoon nit lool bëggoon nga te xam nga ne yëngu salaam sam neena man kan yëw bi laaxati fal yaqul khayr aw liyasmut kon nak ñu koy tambalé ay ñaan ci bis bi ba lañ ci duggu ndax suñu bune war xamu ashaq bi amati rabbi la dunya mal hayati wala shuhat fa khad bi amal sarhat tan fa yaqafulu ne nak ñu nekk bar tak bo len laaj lu ñu gëna bëgg tay moy del suwat jamon donte assal ñu def ci lu bax delu wat kon Serigne Fallou mi nga xamne moy khalifa Serigne Fall Baye Fall man ni may jëru ñun bi gëna xéb waye dama wo bis bi ñor ko lol mbolem ko xam ci yaangi ci territoire Touba gi la 20 nang ko fekk palen and ak mbolo mi yep ñu def délégation jël jëmmal bis bi ndax bis bi ñor nako lol
1: deysan
4: wa kon Serigne Fallou li ma wona wax lepp bari na day ne wa Serigne Mamour neen ma mom mo yor émission bi wa Serigne Mamour kon ñu leen di ziaré baax di ziar Serigne Fallou baax di ci contane lol di ziar njabot gi yep
1: deysan
4: wa di wax ni Serigne Boudal bis bi ñor nako lol lim la waxon lepp sax waaw nim no waxon lepp sax beggoon nañ ko mu gëna jëtal li waaye yalla xamna ni ñett bu ñu ñett rek da xamna ni ba Baye Fall amul lu ndigal
1: deug la de
4: kon Serigne Fallou Serigne Sali Baye Fall dal ci li ko soxlay soxna Bintou Fall ak soxna Mawa Ndiaye soxna Ndumbelo ñun ñepp ñu leen di ziaré mbolam ko xam ci ni yaa ngi yaakaar Serigne Sali Baye Fall di jëwriñ ci réew mi ak bidi ndew ñu ngi wo ñepp ma ñepp ñew waaw bis bi dal ñor nañu lool taxam ni ñu koy wacc
1: ndaysan
4: wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk moomu génn léegi mu ñëw ñun ci kàddu yu am solo yeeg wàccaay yi bis bi tarkal am na solo loolu mu waral jataay bi ndax ñi nga xamee yàlla dawal na ñuy dégg ñu xam lan moo sabab bis bi ak ñi nga xamee ñoom la ko tuddee ak wàccaay bi nga xamee ñu ngi koy wàcc bis bi salaamaaleykum.
5: Asalaamaaleykum.
1: Sëñ bi tur ba fa woote.
5: Saliou Guèye Baye.
1: Sëriñ Saliou Guèye ñu ngi lay ziar.
5: Ñu ngi doole ziar wér.
1: alhamdulillah
5: ñi ngi nuyu mbolem ñu tok ci plateau bi yépp
1: ndaysan
5: di ñaanal señ Moustapha mu yagg ci ak ñaan bi xadi
1: allahumma amin
5: ak mbolem khalifa yépp
1: ñi
5: ngi ñaanal señ seri rat Macky Sallou mu yagg ci lool di wax
1: amin
5: ko mbolem lu mu yéne ci liguey bayam bi mu yeggale ko mu yobbu ko fam ko bëgge señ and ko mom am nañ contentement bu baax nak ci señ Fallou Serigne Saliou Bayfal nak kaddu yi Serigne Mame Cheikh Fall momu genn lim ci leral doyna seuk ñi ngi koy nuyu diko siaré Fall yaram ma ngi nuyu soxna num liggey mi duggal ñeekeru te xamne buñ dé wax ay kaddu dal moy Serigne Saliou mom manam li nga xamne mom la Serigne Touba soxla ci ab mourid soxla ko ci ab talibé kala nekkon
1: neesan
5: moy liggey jaamu yalla kep ku ko top yit ci lolou la la daan ci yamou la daan tek nga xamne doyna fekk ñu neena Serigne Fallou sa wajur sox dawo fall moy sa wajur nga bokku ci Serigne Fallou bokku ci Serigne ci Serigne Fallou neewon na may Senegal
1: neesan
5: kon Serigne Saliou mom ku matale won la ci ci fann wi waye amana lim ci bokku bokku ci ci ci ciir yep nak da jëlon lepp jaayante def ko lepp jaay lepp maam de def ko maam lepp rek maam li ñu sunu rek soxlu ko ton ciir bi mu amone da jëlon lepp rek manam jaay ko na Serigne Fallou defon jaay ak ngirool mu jëndé ko talibé mom Serigne Saliou ci loolu la nekkon ndax manam ñettale nañ ni maam jotaay yi nga xamne maam daan ko bokk ay kilifa yep manam neena ñu diko xol nan ci doom Serigne Fallou ndax boko gis ci togin wona di wote ak kilifa boko gis ci ma fe lepp lu ñu wote ak dawa ñu da ñu daw ko def
1: neesam
5: man nak mom lañu tuddé Serigne Galas Mbacké moma yar
1: neesam
5: moma yar ci loxo bopam bamay nekk tout tank lañ mako joxoon ba bam jëwima way dal manam li nga xam dañ koy dégg ci ay netalé ndax wala fi dañ wax ni buñ ni di bax na ñu ndax bokké ko wax manam man nga xamni ñu ñu ci fekk bokkon ñu kon bi doono ay tout tank bo ñu ñu la fo dekk ñen ke Serigne Sall Bayfal ñu ne est ce que dekk nga ci kër ku bax de
1: neesam
5: dekk nga ci kër ku talibé de da di may wax na da yaay gor gor ndax fofu ku gor gor lañ ko am dara kon nak manam leen rek lañu rek ci mom moy tel gi dem
1: neesam
5: mom lañuy joy ba legi waye suñu borom ni ñi féral suñu rango ki Serigne Fallou mi nga xamni moko fi wut ndax jambar la lool bu fekkon liggey bi fuñu fekkon liggey bi baye bayoon ko ko suñu ko ba ci kanam kanam kanam
1: neesam
5: ñi ngi ñaan yalla mu katnal ko it bam gën ko yobbu fu kaw yaxam
1: amin ya rabbi
5: am nañ contentement nak ndax manam ni Serigne Fallou def ni baye ci ñu lool bisu nak ñor gi ñor suñu bi moy waral man sa bu nekk da koy soñi
1: neesam
5: ñi ñaan yalla mu fekkelo ñuko teñ rom ko jamm salam bak Serigne Touba
1: amin ya rabbi
5: ma ngi jéggel baax ci kaddu nak xamna ni waxu ñu waxe du ma ko waxe non
1: dëgg la baal Fatima Turug rek
5: Saliou Gueye Saliou Gueye
1: Serigne Saliou Gueye wa bismillah jërëjëf
5: jërëngën jëf
1: jërëjëf Serigne Sall
5: wa ko
1: acca ñi ngi koy ziar bu baaxa baax Serigne Saliou Gueye momit ñew na ngeen ci kaddu am solo yi ñi ngi koy jaajeuf bu baax xamna dañu ñëkkalantante ak waxtu bi rek dem ci Serigne Fallou Ndjay bala kenn ñu war rek mu ñew ak ñun ci Serigne Saliou mi xamanteni dom la ci Serigne Mohamedou Fadal ñu jéggel ko bis bi war ko ci xamalé na jaxaso nak jabot ak Cheikhul Khadim gi nga xamanteni ñu mal fekkantel ci jamono
0: wa ñi ngi sant bu baax mbokk yi xamnañ
1: def
0: ay tém solo ci duggu ñepp dundu na ko Serigne bi
1: ndaysan
0: liñ dund ak bok da ngay xamné jaxaso wonañu jëm ju mag jëm ju tedd doyna sak ñu na la doomi Serigne Fallou la waye waxuma la sax doom gi mu doon doomi Serigne Fallou waye wax nañ mané mom daanaka dafa jaayoon leppam def ko talibé mom talibé gi leppoon lu mu daan dundu motax bo duggé bo gisé ñi duggu ñepp ci fofu lañu insisté mom talibé gi leppoon lu mu doon ki tax wax nañ Touba la raan baye daana fa bay lu bare bare talibé mi bare bare nekku nañu fofu ta talibé yi bare Serigne Mamadou Moussa Fallou ñu bari ñu daan ñew ci mom sax dañ daan boole ak Serigne Saliou Bayfal mom mu nekkon ab liggéey kat di ab yare kat di ab jaamu kat yalla ñi xam ñi ko xam ñepp ci dundam li dundu bi gatt ci sayer non la fessé del ak ngarim ndax ko xam dañ na 1952 la gané jamono genn 1995 da ngay gis ne kon gatt na ci sayer waye nak da fesson del ak ngarim mu nekkon ko xamne jëm ju bax la ci niñ ko waxé muy serigne salim momu nekkon timit ku bayyi won xel njaboruk serigne fallu gi la ndax ni mala ko waxé relation ak serigne modou sadiang timit non la rafété won waye non la rafété won ak ñeneen ñi nga xamé ay doomi serigne fallu lañ ku ci melni serigne afia wax nañ mané daana dem lenté ak ñom di dikkelenté ak mom ku ci melni serigne mbacké mu serigne fallu non la mélon ak mom ak ku ci melni serigne cheikh maam serigne cheikh ak ku ci melni soxna mbenn mu serigne fallu ñi jax ñi jaxaso won ak ñeneen ñi non la jaxaso won ñi waye ñi nak dafa gënalu jaxaso ron ñom ci dem lenté ak dikkelenté mu bayyi won xel lool njabar ak serigne touba gi ñepp mu defon len ay serigne kon da ngay gis ne mom talibé gele gënona la gënona faratal fim nekkon fa kër gi mu fété won kaolax kër serigne fall la won dama moko fété won mi kër gi ci kaolax wajuro bu jigen muy soxna ro xéfal nekkon na fa kon da ngay gis ne côté gambi gi non la fa amone talibé yu takko mi côté ak côté saloum bi mu den dan jangale nekkon ab yare kat nekkon ab jam ko ci yalla bo xamne ci ñuko xam ci lool lañ ko xam muy serigne sali bay fall ki ko fi wotuté muy serigne fallu mu seigne garas biñu jaxassok mom yagut way liñu xam ci mom moy ab fa wajurum wa tegon tang fa la tek tankam ndax defar fe mu nek ne ci touba def na fa daara ju maga mag def na fa juma def na fa penc mu mag muy jang ab jangale ka def yare kat deb jamu ko ti yalla dib liggey kat tamit muy seigne fallu mi nga xane mo wutu jamono ji nga xane ci la wutu wajurum boko xolé ci ay ab xam nga ne kon ndaw la won waye seigne mourou sa jang mo tele insisté ci ne na ngeen ñew jokk ci ki xane moy serigne fallu mi nga xane moy doomu serigne sali bay fall waaw mom itam mu nekk ku am jom di ku xam bopam moy serigne fallu mom ku am jom ku xam bopam xam sa bop wutu nekk wut wessu nga xamne ki moy sa wajur waye fimu tegon tank moy jaamu yalla liggey nga xey ginaa bim jangale wala jang ba xam li wara xam mu fas tak tek tankam fa ko wajur tegon muy liggey ak jamu yalla ak terbiya ak yar njabot gi fofu la nekkon mom seigne galas mi nga xamne moy tawu seigne sali bay fall ni ngi koy ñaanal sun borom bi yagal ko fi lool ba fi mu yene agale liggey wajurom bi mu agale ko ci baxa baxa baax
1: jerejeef mbokk mi yeengu salam aleikum
6: wa alaikum salam
1: seigne bi turu be fa wote
6: mon dama ngi ci seigne fall ndongal ndongal
1: seigne fall ndongal ndongal
6: waaw seigne fall
1: ni ngi ziar seigne fall ndongal ndongal
6: ma ngi ziar bu baax
1: ba ak jam rek seigne fallu
6: ci talibé da dal ci sali
1: aje bismillah seigne fallu
6: len ziar bu baax ba di am ne ngeen dafa gitte
1: sante seigne touba rek
6: ba ngi la ngeen japp baax
1: alhamdullilah
6: mo rajo be
1: waaw ya ngi entreter rajo ben fm
6: waaw ma ngi ziar bu baax
1: ni ngi delo ziar bu baax seigne fallu
6: alhamdullilah
1: bismillah
6: ah di len ziar bu baaxa baax seigne jambar bi ñu waxtale muy seigne salim bay fall borom ñaari leer yi
1: deysan
6: ni ni da dal ak salim ni ni ay rakam ni len dox ci wat way di am contenté ak ndëpp nak ci dalal gi ñeen ki ñu dalal gi ñeen dalal wa kër da dal ak salim di waxtane wajuro wu tedd allo
1: ay je bismillah ñu leeg waaw suñu fallu
6: waaw di contenté am ndëpp ak contenté bu baaxa baax di xéer ñepp di ñaanal ñepp jamm di wax ne man la seigne fall ndongal ndongay
1: seigne fall waaw
6: waaw ma dugg ci émission rek di ci fall sama cadeau ci bay seigne fall yu mbacke mom ngeen waxtane
1: ndaysan
6: di wax ne wax deug yalla lim fi bayyi tol bi fi bayyi boyut di ko ñaanal ci ñoom nit fu tudd yalla sun borom yok ay leeram
1: amin ya rabbi
6: tan ci barkel
1: amin
6: di am metti ak contenté bu baaxa baaxa baax baax
1: ndaysan
6: wax deug yalla ndaxte ñun seigne salim biñ fi baye baye galas jaxle wuñu titu ñu
1: ndaysan
6: waaw suñu baye won bu yakarna bu dul ci waton jamono bu dikke du ay wajuram duñ seug
1: ndaysan
6: ndax wax deug yalla taxaway bi rafet na lool rafet na ci talibé yi rafet na ci ñeemu ko sekkal ndax ko dem ba seigne ali mbacke tok ni la amna ci yow yaakar amna ci yow yeg kon ñu koy ñu leen ñaanal bu baax ñu yag ci lool te wër
1: amin ya rabbi
6: di ñaanal mbolem ko xamne ci ni talib bay dakh ak fepp fo meuna nek ñu ngi lay ñaanal jamm ak kewal
1: ndaysan
6: di ñaanal tamit yeen ñi xamne ñu nek ci radio bi te yalla def ngi ñu am ñu soxla ñu dal ngi dalal ni jamm nek ci yeen bu baax
1: jerejeuf seigne fallu
6: wax deug yalla sun xol dafa sedd ba lim beug wax lepp sax mu ñu ko wax
1: ndaysan jerejeuf
6: waaw
1: jerejeuf
6: ñu ngi ciar bu baax baax wax deug yalla
1: jerejeuf seigne fallu
6: ñu ciar soxna ni mo ma deggal legu mu wax ak seigne nane cheikh fall dina ci ni ka dox deug yalla bima len deggé sama xol da so duggu bima deggé yalla ni ñaanal baye balas mbacké mu yagg ko lool te wër
1: amin ya rabbi
6: barke baram touba ak rakam seigne modou mbacké seigne bass seigne tafa ak mbolam ko xamné ci ñu def ci kër ga ñu nek ak wajur yu jigeen ya fa nek
1: ndaysan
6: ndax du yalla ñu sey taxawa rafa lool ndax mo lañu fay nek seen mo lañu fay nek kenn ko lay jëm seen way ñun ñep dañu and def yalla tay su magal gi ñewé do xamné kenn ak kenn ñu ci mëna lañu andé bay dara ñu seen magit wax deug yalla taxaw leen ñun ñep ñu mëna ñaanal bay dara sax bakkar mu yagg fi lool te wër
1: amin
6: barké baram touba
1: jërëjëf seigne fallu
6: saxna jërëjëf
1: jërëjëf seigne fallu ñu ngi koy jaajëf bu baax baax seigne fallu mi nga xamanté moy ndongal ndongali mo gën nonu xamna waxtu wi dé assalamu alaykum assalamu alaykum
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: Seigne Fallu Ndiaye
1: Seigne bi turbe fa woté
7: Daoudo Kolou
1: Daoudo Kolou ya nga wax Mame Mor Fall
7: Taawu Seigne Fallu Baye Fall Ndindi
1: Seigne Fallu ñu lay dégg bismillah
7: tok Seigne Galap Sallu
1: aja bismillah
7: ñu ngi ñu wa plateau bi yepp
1: ndaysan jërëjëf Seigne Fallu
7: di len ziaré di sant di gërëm Seigne Fallu Ndiaye ñu di ñaanal Seigne Moutaha Mbacké Seigne Abo Baraka Seigne Amga Khadi ñu yagg fi lool teewal
1: amin ya rabbi
7: ali bo Seigne Sall Baye Fall bi yagg fi lool teewal te yeggale liggéey yi fu gëna kal ñor
1: amin
7: man yalla dogal na mo bokkon ci talibé yi nekkon Touba bobo 1988 ci la ñew param di wuritu danaka moma yar lu bari ci man it moko def man nekk Touba bobo tété fa te tolam ñoo te liggéeyam ba nekk fa ab diir ak mbokku talibé yi ci ñu wax Bass Badian ak ñoom kasse daanaka góor yàlla mu takku ñu nekk foofe ca tool yi Seigne Sall Baye Fall ñu ànd ko waa bobo bi yëpp ànd ko it ay soppem buñ ko jógee ñu fii ci këram gi ci Paalen mu xamal ñu ne kër gi de dañoo war a soppi liggéey jëmale liggéey ci biir kër gi maanaam ñu tabax wërale kër gi ñu nekkati foofu ak ñoom di liggéey ci kër gi wa diggante boobu nag amoon nañ fi ab liggéey bu mag ca xelkom liggéey li jógee ci Seigne Moustapha Fally ba ñu nekkoon ku jaxase woon ak moom mu defoon boppam taalibe ci Seigne Moustapha Fally ba la Seigne Fally waxoon ni jaay nañ njureel ba jënde taalibe moom loolee da koo dund ngir dundam nii mu nekkee ci yoonu murit dégg nga dee Seigne Fallu Ndiaye
1: waaw mi ngi dégg waaw
7: waa li koy gën a surnaal moom moo di Seigne Moustapha Fall bu Moussa nekk ci këram gi xeere wala ci yenn ci këram yi dañu koy rang ñu ne taalibe yëpp nañu rang bu tombee muy ñëw ñu ne ko na taalibe yëpp rang moom summi na dàllam taxaw ci rang bi ñii toppante rang bi di toppante rang bi ba xaw a jub bu xawee jub foofu Seigne Moody Bousso day daal di ànd ak foofu daanaka waaw yónnee ab ndaw ne xàllal leen ko mu yegg nga xam ne ab taalibe foo ko takk rek moom yosu na ko ba yàlla doogalee ñu jël xel comme googu ci ndigalu Seigne Moustapha Fallilu ci jëwri ñoom Seigne Murtala mu Seigne Fallu Seigne Murtala mu Seigne Fallu ku jaxsoo woon ak Seigne Sall Baye Fall ak Seigne Mame Cheikh ak Cheikh Afia bari na ci doomu Seigne Fallu yoo xam ne soxna Marema Kunta soxna Mbeen moomu ñu leen wax bari na ci kenn mënu su koo lim ni mu jaxsoo woon ci kër Seigne Fallu ñeen fukki at waaw ak juróom yooyu Mame Cheikh Fall wax moom Seigne Sall Baye Fall yoo su ko ci dund waye ko boko musana gis da nga nan ki de goru joom ñaar fukki at la ay jëfëm foko musana takkar ak wess nga ne falkom gogo yaala dogal ne mu am ci ndam lol bu ñu ñëw faalen mu ne señ Moussa Fall lepp lu mu bëggon dal defal nañ ko ko ci xelkom am nañ fa tantam ak ngeerum mom la mam cheikh fall wax nonu nonu mo waxe nonu non non la demé señ fall baye fall nekkon goru yaala bo xamanteni leppam mom señ fall la leppam dal ci cadre mouride la ñun ñi daf ñu tay yar yar go xamanteni ñun suñu bop sax dañoo yémon suñu bop ndax man daana wax man señ fall baye fall man ana yoon bu may jaar ba gëna mëna liggéeyal sëriñ bi ma dikk na ko man def man dem Mbacké dama bëgg def sama bop baye fall di la liggéeyal mu ne ma koli man ko Mbacké mu ne ma yoon bi nekk ci kaw yoon bi bu ko wàcc te moytu lu ñaaw loolu noonu moo nekkoon daanaka sama université moo nekkoon li nga xamante ni ci laa sukkandiku woon di liggéeyal señ Sall Baye Fall nekk ak moom ba suñu borom dogal lii muy dogal ci moom ñu continue jàllal liggéey bi ñëw kër señ Moussa Fallilu ci ndigalam mu xamal ñu ne ni ngeen doon wéyale seen liggéey ci señ Sall Baye Fall noonee toogee leen ko ca kër ga te ngeen ànd ak mbokku taalibe yépp ngeen wéyale ko noonu ma def njabootam gi li may def ci ñoom ba ñu del siwaat ci kër gi ngeen ànd yow wéyale liggéey bi àggale liggéey bi señ Galas Mbacké Saliou ñu ngi koy dolli sant di ko dolli ñaanal suñu borom guddal fanam lool
1: amin
7: lool bu mu bëgg a yeggale liggéey waajuram bii mu gën a tawe njorte tawe na njorte yi sax ndax yaatal na xali na ñëw na nindi gën ko yaatal dëkkal taalibe yi sëdd fi ay rakam tabax fi juma samp fi daara tabarakallah li fiy teg tënku kër sëñ Afia ci ndindi rek bàyyi Galas Mbacké Saliou la waaw doon na ab moom def boppam góor yàlla goo xamante ni léppam sëñ Fall la léppam sëñ Sall Baye Fall Cheikh Ibra Fall la ñu koy dolli di sant te ñaan it taalibe yi ñu yàggal nekk ci gannaawam ànd ak moom gudd fan ak wér ànd ak moom liggéey bi bo mu gën a kawe njorte yi sëñ Fall Ndiaye suñu xol fees na del kontaan nañ lool dégg nañ lool ndax sëñ Sall Baye Fall dafa nekk ak université boo xamante ni na nga ko tollante ko waat ba yeggale ko ci daara yi ñiy jàng di roy ci moom léppam ab njuréel bu mu jaay dindee ko taalibe noonu la dundee ab dundam ñeent fukki at ak ñeent mu mel ne magu juróom ñett fukki at wala juróom ñaar fukki at sant nañ leen gërëm nañ leen
1: jërëjëf
7: ñëpp sant nañ ñu gërëm nañ leen bu baax a baax
1: jërëjëf
7: asalaamaaleykum wa rahmatullah
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëf lu baax a baax sëriñ Kolli moomu ñu ngi koy jaajëf lu baax a baax moom it jaar na rek fi nga xamante ni mbokk yi jiitu jaar fi leen jaar rek foofu la jaar ñu ngi koy jaajëf lu baax a baax tuuti ko Ochar xam naa ñu ko daan teg wax rek joxaat sëriñ Soin bu Diouf moom it mu indi ñu daralaat rek Cheikh Mamadou Fadal bisimilah sëriñ Soin bu.
2: Moo dal sëñ Fall mii ci sëriñ Cheikh Baye Fall. Ndax nit ku dund ñeen fukkeet ak juróom. xam nga ne bariwut loolu nag mel na ni ndaw yi war nañ ci am luñ ci jànge suñ Serigne bi boo seetloo dund gi bariwut de ñeen fukkeet ak juróom ku ci farnu doo def dara de léeg-léeg ni dund ñeen fukkeet du solib sab de moom nag ñeen fukkeet ak juróom te gis ngeen liñ ko waxal lépp ci ay jëf ba Serigne Fallu taarixal ko bëgg nit ñi xamaat kum doon ba man ko fàttalikuwaat loolu nag roy na ko ci Serigne Fallu mooy jo doon ak taali bi Serigne Fallu moom léppam da koo joxoon Serigne Touba ci taali bi Sëñ Baye nangal ko taalibe ga mu lëggéel ko ci dund ak moom Serigne Fallilu dund ku bari nag man nga am na solo mu solo li am solo rek mooy def fi loo xam ne desan la ci fàttaliku ginnaaw sag noppik dund loolu moo def Serigne Saliou Baye Fall li nga wax ne yaari mboole it muy Cheikh Ibra Fall ak Sëñ Touba ku leen boole mën ngaa jëf dara kon moom dundam bariwut waaye jëf na dara kon Serigne Fallu nii mu def lu baax la tànn nit koo xam ne dundam bariwut ñu bari boo leen ko dee wax dañuy wax kuy kooku nga defal ko nga tudd ko bés boo xam ne ñu bari ci adduna bi danañ ca ñëw ba xamaale dund kooka ba man caaro ji ndax Serigne Aliou Baye Fall mi kat jikko yu bari nañ ci mom yo xamni nit man na ci royé ci liggéey ga ak jaamu yalla ga kon dund ga bari waye nak jaamu yalla ak liggéey rek ci la neen gis nga ñi wax ne yar na leen nit gis nga ñi doon wax lepp ci xol lañ doon waxe lool nak moy wone ne mak ñi yeufu suñ won lool nak ndaw yi sun ndaw yi rew yi war nañ leen di leen jangal dundum mak ñoñu bañ man ci roy Serigne Cheikh Oumar dafa won ne roy muñ ta ñak roy neena muñ ta ñak dana man ñaar la ko def nak Serigne Touba Mam Thierno Berfetti muluma ne le sen nak way fay tol deg ci Cheikh Oumar la bax kon nit muñ ta ñak kumay roy tanu am nañu référence Serigne Fallou mi mom waxuma sax da way jëlé Serigne Fallou Serigne Baye Fall ne donc mat na roy waxuma ne Serigne Fallou mi nga xamni moy wajurum jëfal lu ne Serigne Touba dem kep jeex ci jang ak jangale mom Serigne Fallou mu la gël Serigne Touba ci dundam ba Serigne Touba tan ko def ko nim ko def ba muju nek khalifa mom Serigne Fallou motax lako sewra mo waxon nako laqat nassa samsu wal khamar fasirtu bahran min al anwar yow Serigne Fallou da nga soso ci digënte jant ak wer nga muju nak digej guy balangan geej gi moy Serigne Touba kon nga soso ci jant ak wer jant bi moy Serigne Touba weri moy sohna obus ko xamna nak jant ak wer ñoro composé ni muju digej guy balangan kon ko am warna mel nona motax ko tan ci doomi Serigne Fallou rek bako waxtane non lay mel fini ni Serigne Seliou Baye Fall mel ñu nga xamne mom lañ waxtane wax dundam ni mel keneen ko teggon ci talaaji non la mel te melokaru dañ ko don ci Serigne Fallou nasi fallou mo len yar ci liggey yar len ci xam xam yar len ci jaamu yalla ba kenn ko ci ñoom jexal sa dundu ci jaamu yalla waye Serigne Seliou Baye Fall dal dundam marqué dama ndax dundi gi mo neew ñeen fukkat ak juroom mom bari wut ta bo xolé bi mu faato ak legi warna mat lu toni lim dundon lim nek barzak warna toll ni lim dundon ndax bimu demek legi ay at la mom Serigne Seliou Baye Fall kon buñu ko tané nak diko fatlikou jëmmam ju sel jojja di fatlikou dundam ak jaamu yalla am ndaw yi war nañ cey jang ay bind ne dundu ndaw nako jox yalla lu dundu ko ndaw bu ko joxe yalla dana mujj rek dundu ko feñ ñepp man cey jariñu lool nak la fi mag ni nekkon muy jaamu yalla ak leggel sen borom lool ci Serigne Fallou nekkon ci leer njabotam gi baye galas mi koy defit ci lool la nek wajuremi non la jaxaso nak Serigne Fallou ba jaxaso ga mo waral li mo sabab li baye mom dana ci bekk ndax jaxaso gum jek Serigne Fallou ba tuddi len Serigne Fallou tax na na Serigne Fallou yu bari la tuddu mom tuddu ko ci ben sax mom da bëggon Serigne Fallou ba musu ko yemel ak dara mom sen wajuru Serigne Moustapha Ndiaye kon baye galaf mom damay xone su don dir jamna ndax ni ma deg wa keur Serigne Serigne Baye Fall waxe bo sa gonu bu ñewé dana piloxo de dana ala daw me lol ta neex de
8: ñu ngi koy wajj mom
2: yow ndax ñu ngi koy wajj ndax mo degi seen wax ji rek nga xamne tofuñ bis bi de tofuñ ko de jëy di suko tof de kiñ ko tuddé moy mbeur moy Serigne Serigne Baye Fall fu ma tax nit bo da nga ne bis bokoy amé dang ko tuddé kuris ku ñepp mëna tek loxo mëna wax ci dara ci mom way do ko tuddé ben boy bo xamne ke mënu ci wax dara ke nit gisut lum def way Serigne Gass mom bo don dir jam nga de tay laal nga laala ke de Serigne Serigne Baye Fall mi ngi ko tuddé mene ni khalifa bi da melni waj na de da melni ni dan la songo mbolo mu bari de kon so don dir jam nga motax Serigne Fallou mi mang koy ñaanal yalla guddal fanam lol te wéré la ma nit ku bax la kuma japp la day jëflante ak man ay taranga ngir jëmmi yalla rek ak jëmmi Serigne Touba waxna Serigne Fallou mi ne len seen wayjur gannaaw sumu dundate mom la te ci la xamé ne borom li jabala liko Serigne Fallou defalom ndax ma safé wéré di ñu bolé ma ak mom seen wayjur ñaanal ma bob ak légui nak sax sax xana yima fay dem moy xéde sojok yoy rek way wéri ju kumay teural ba ñepp di ma gis mom loolu mom gëj na té loolu mi ngi jaaw ci seen wayjur kon seen wayjur xuma Serigne Fall way seen wayjur rek doon na xamne borom li jaabala loolu nak ci Serigne Fall lako doone ndax Serigne Fall la jaxoso ba Serigne Fall defal ko loola mu jaxoso ak Serigne Modou Bassadji ak mi nga xamne mom la Serigne Fall Baye Fall jaxoso Serigne Fall Baye Fall nak ma sa ko gis ci gisuk Serigne Fall gi Baye Ousmane Kébé mi ma jangal waxtaan dafa bis mu ñew fa aj mom Serigne Fall Baye Fall fekk fa moy waxtaan kéro lako wax nak ko sampuna la mom Serigne Ousmane Kébé Ousmane mom nak moma samp te mom Serigne Fallou Baye Fall mako xone ko samp na ray Ousmane ñepp dañ la deg ba Ousmane nak ñepp deg nañ ko man do nga am bi sa nga xamne ci mom la ray waxtan ñepp ak may deg kon nak yalla yalla yobuñu ci bis ba te lepp luñ ci def depp ci ngeureumul Serigne Fallou luñ ci jang alquran la ci def yoon lepp yalla fekk Serigne Serigne Baye Fall ci barsakul muhammadiya su borom dole ko leer dole ko tawfiq khalifa bi fi nek di serigne gala serigne fallou suñu borom yagal ko fi lol banali bayam nalo nit mu ag
8: dara ji cheikhuna ahmadou bamba barkep serigne fallilu mu bax mi nga xamne lu ko ni tuddu rek su borom sotta lola neena won samba du man kanam man ganaw mu ne sam mi de bokku ci ganawum la gëna man ci kanamam mom serigne fallu te neena man luma way wo ma wo ci serigne touba te luma wo serigne touba lolu soti ndax serigne touba defal na ma xarbaax ba muy jaay ngir lim ko xamne bihtu banu wati bil irada lakum likay usabi khar khar la xon serigne touba jaay na la don gi nga don sama baye ma jëndiko nak don ab talibi

0: jiru sen sali bu barke bay fa ni ko ñaanal yalla yok ay leeram ta taxit barke ni ñaanal ndewotam bepp ci sali nak mom danaka ñu ñu wax ci lolu bari ndax danaka bi ñun bi danaka yag ñu mom da mu ñu wax ci lolu bari way degg nañ ak ñambaram degg nañ ak mbaxam degg nañ tamit ak labiram degg nañ ci ci mom tamit dir bopam ñamale ko ak ñepp wax degg yalla raan ñu ci ñen kenn ak kenn degg nañ ci ñen tamit ak oyof yobu dikko maam ci defal oyof lool am ngeen ma de lool inshallah yalla ñu ko yalla sawal
1: amin
0: ñu yalla ak lu naandu tax ci barke Je suis là pour vous. Diko ñaanal tan ko and ci jëri ak xewal di yaar ñu bootu sëriñ Saliou Mbacké Baye Fall yépp ci ñoo dum nekk ba ci sëriñ Baara ñu gëna ndaw ci jëri di yaar suñu Khalifa Soxna Adji Mbacké ba ñu gëna ndaw ci jigeen yi soxna ci ñoom ak ñu ñu yaar baax gën ñaanal gud fan ak ko jëri taw ci ak tan ci di yaar suñu ay jëri jigeen yi ci def yalla yopp ko leen gud fan yokk leen yépp en fait que les tout d'abord ya que ça sal bis nang mom am nañ ci dëkk la sax ñu ko waajé ci tax baax baax inshallah am nañ ci yalla yobbu jamm ak ci sal ñu ko waajé baax ci rek fan ci yar yépp
1: jërëjëf
0: contant tax baax
1: jërëjëf soxna nday ñu ngi koy jajeufal bu baax baax baax 88 628 1902 serigne cheikh na joxane momit xamna né ñu ngi koy xaar ndiba tay rek bu mëne dugg rek mëna dugg ci 88 628-19-02 yéen ñi nga xam yéen ñu sorodap ci jotaay bi yéen ci émission spéciale bi nga xam ne moom la jagal Serigne Galas Ndiaye mi nga xamante ne mooy def Sourna Cheikh Mouhamadou Fadal di ko ànd ak ñi nga xam ne ñoom ko baax waa àndal ñëpp rek def ko yaakaar naa 2015 ba léegi mi ngi koy taxawee ak ñi ko baax àndal ñëpp ñu ngi leen ci woo mu tombeek la 20 su ma jumul la 20 lay tombeel 88 628 1902 Serigne Fallou Ndiaye la ñu joxaat cadeau gré mu ñëwaat ak ñun ci organisation bis bi ndax bis bi ko woote ñeppay wuy si te du ñàkk yoo xamante ni force nga laay biir ko ñi nga xamee ñu ngi bàyyi xel jataay bi yi nga xamante moom lañ fa moom la jataay bi laaj ak képp koo xam ne yaa ngi wuy ji lu baax ndab li nga xamante war nga yóbbaale war nga raxas ba mu set boo mën a nga teewlu la nga xamante mooy njariñ ñu mën cee jariñu ñëpp rek nga xamante ni yàlla dogal na ñuy teew ci bis ba wala ñuy dégg lu mel ni luy jóge ci bis ba bisimilah Serigne Fall
2: boobu léegi ci ñu ngi jib jóge ci kilifa yooyu nga xam ne ñoo bàyyiko ci kër Serigne Saliou ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi gis nañ taxaw bu baax a baax di xam ne ne bis boobu bis la boo xam ne ci bis yi nga xam ne taarix da koy bind ci la bokk ndax bis boo xam ni weesu wuñ ci def lu dul jaamu yàlla jàngal quran salatu ala nabi bernde ñaanal ci mbokk yi nga xam ne ñoo jiitool yi bis bi Serigne Fallou Miss dana ci ñaanal laaleel jàmbaar joo xam ne mu fi génnee ak àdduna ak léegi yàggul muy Serigne Moustapha Khassida Cheikh Abdoulahi di si ñaanal koo xam ne kenn la woon ci moom muy ab yarekat di jàngalekat muy Serigne Makhtar Dien dana ko ci ñaanal ndax kooku dafa nekk koo xam ne kenn la ci Serigne Fallou mu ko ci fàttali bu baax a baax a baax a baax muy Serigne Makhtar Dien dana ko ci ñaanalal baax a baax a baax dana ci ñaanal ku ñuy ku mag moom itam muy Serigne Aladji Mbacké bokk ci njaboot ak Serigne Abdou Dia Douyoli Serigne Aladji Mbacké Serigne Ilimane Mbacké maa ngi jégalu bu baax Serigne Aladji Ilimane bokk ci njaboot ak Serigne Abdou Dia Douyoli moom itam dana ko ci ñaanal.

0: baax a baax. Dana ci ñaanal tamit koo xam ni kenn la ci ñaar ñoo xam ne dañoo bokk dëkkoon ak moom ca Njaayeen, muy koo xam ne bàyyi la ci moom muy Serigne Oumar Biti Ndiaye, ak koo xam ne Soxna Mbaye Sène nekkoon jàmbaari Poroxaan. Loolu daal mooy li nga xam ni.
1: Ara ma jël mbokk mi ñëwaat. Aca asalaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Soxna si turbee fa woote. Soxna si turbee fa woote.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Sëñ bi naa nga def.
1: Ñu ngi sant suñ Touba rek.
2: Soxna Mame Awa Ndiaye.
1: Soxna Mame Awa Ndiaye.
2: Sëñ Saare Baye Fane moo ma yoroon soxnaa ma woon.
1: Ndeysaan.
2: Moo ma yore woon. Ñu xam ci moom nag liñ jot a jaxasoo moom. Mu doon ku amuk taalibe.
1: Ndeysaan.
2: Doon ku dal. Doon fëriñ.
1: Xam
2: fu muy tegu tànkam.
1: Ndeysaan.
2: Jaxasoo nag sëñ Modou Bousso lool nag. Moo doonoon lépp moom la joxoon lépp itam.
1: Ndeysaan.
2: Moo nekk ko ñorandul moom ñoru ko. Man mii ka sëñ Modou Bousso laa newoon fa laa yaroo. Moo ma jox na sëñ Saare Baye Fall. Man loolu laay dund sëñ Modou laay dund.
1: Te
2: dafa jaxasoo nag moom. Léegi nag li nga xam ci moom daal mooy ku baax la woon, ku amuk taalibe la, ku bëgg njaboot la, ku fonk njaboot la.
1: Ndeysaan.
2: Doon jàmbaar lool nag. Bëgg lu baax te xeebul kenn. Mu sa defal liñ ko xeemaa luñ ko yabee. Ñun loolu lañ xam ci moom. Sëñ Dia Sou Mbacke taawam bi ñoo ngi koy ñaanal.
1: amin.
2: Aw fanam gudd toyen bi woyof.
1: amin yàlla bi.
2: ndax tànk baam la jaa ndax bi baam jógee ba léegi dañoo taxaw nam ñu taxawoo woon. dara manquewul ci kër gi wuuf ñu wuuf ay rakkam. maa ngi koy sant di ko siyaar di siyaar soxna Bintou Waye Diouroum. di siyaar sëñ Modou Mbacke ndax dañoo ànd seen rakk ëuf leen di leen dimbali di leen tette teg leen ci aw yoon fa seen bàyyi jaar nag fa lañ jaar ñoo ngi leen di sant di leen ñaan bu baax a baax suñ maam Cheikh Fall moom man ñu maa ko yar sama nit bi la yaroo muy ku baax nag.
1: aca ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax naa ñun ci kàddu yi am solo yi moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax. 88 628 19 02 88 628 19 02. Suñ Fallu ginnaaw bi ñu jéegaloo doog doog bi rek nga àggale.
0: dama ci doxalaale ñi nga xam ne boo xoolee affiche bi am na ci ñoo xam ne dalañ ci ñaanalaaleel. tudd naa ci Serigne Elimane Serigne Elhadji Mbacke Elimane bokk njabootu Serigne Abdoulaye Touyoli ak Serigne Moustapha Mbacke Khachir mu Cheikh Abdoulaye mi ak Serigne Makhtar Dienne mi nga xam ne moom kenn la woon ci Serigne Fallu mi lool ndax doon ko taxaw ci daara mu doon nitu ku baax a baax a baax a baax. di ci fàttalikuwaale suñu bàyyi Omar Biti Ndiaye mi nekk koo xam ne moog sunu waajur ñoo bokk benn bàyyi. ak Soxna Mbaye Sène mi nga xam ne jàmbaar la woon ci liggéeyu Soxna Diara ba ndax daayire Poroxaan bi moom moo ko jiite woon. te suñu borom moom ko léegi mi ngi ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñi nga xam ne paree na bis bi nag ka ca bopp ba muy koo xam ne Serigne la ci moom moom Serigne Fallu mii muy Serigne Mamour Mbacke Serigne Mamour Mbacke ibnu Serigne Djili moom Cheikh Mahamadou Fadil moom nekk la Serigne la ci Serigne Fallu mii mu tànn ko bokk ko ci paree na ko bis bi mu nekk koo xam ne xaritam la Serigneam la léppam la sëñ Mamour mii di ku baax di ko ñëpp xam ca ndindigee di jàmbaar lool dind ku baax ci ak marraine bi di ajratu Nene Ndiaye madame Mbaye nekk koo xam ne ni Cheikh Mahamadou Moustapha moo ko tànn def ko jëwlu ni Poroxaan mooy tax sëñ Fallu boole ko ci marraine bi muy soxna ajratu Nene Ndiaye mii nekk ki nga xam ne mooy jëw def ko jëwruñu Poroxaan moom Cheikh Mahamadou Moustapha ak xaritam bii nga xam ne moom dañuy wax Serigne Malick Diatra moom Serigne Moustapha Diatra Daaré Kamil kii nag moom kenn moog Serigne Baye Galas duñ tàqalikoo liggéey bii ñun ñu ko daan ànd ñoo ko daan ñoo ànd bokk programme bi daan ko di ko dox sagaane bañ booree ba léegi ñun ak moom mii ñoo koy ànd muy Serigne Malick Diatra mii xam naa da ko ca tànn ren nag kiyaale ko ci daal waaye ñun ñoo bokk liggéey bi muy Serigne wax ku gis ku Serigne Fall gis Serigne Malick Diatra mii muy moom Serigne Moustapha Diatra mi nga xam ne moo yore Daaré Kamil ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Serigne soxna xadi ki nga xamne lañ wax soxna xadi sall soxna xadi sall mi da nek ki nga xam jigen ñi nga xam ñoom itam seigne fallu rek la ñor xam nga bo ci gisee li da ngay gis seigne fallu mi mbeulam nepp da na gennu seigne fallu ndax soxna ajiratu ki maram sallimi ci jëf yi nga xam jëf na ko seigne fallu jëfal na ko seigne fallu mom leppam seigne fallu la bu kasray bi ñewé ni yitem yep da koy baye Dakar gam nek ñew ci juma ji di fi magal bi Seigne Fallou bobu ba mu jeex mu delu wat lo rek mo yitem bo gisee barrière yi nga gis ci juma Cheikhul Khadim ji magako jele ca Makkatul Mukarrama mu xamne la fa Makk da wara am fi juma Cheikhul Khadim mu royo ko fa indi ko moy barrière wer yoy ngeen gis bobu ajurot mi moko ki lolou jeuf ju reey la mu nek Seigne Fallou rek lako jappé Seigne Fallou mi hajjaru mi Seigne Fallou dog lako jappé lolou nak di jeftu reuy moy tam ndax ñu andi mom té liggéey bi kon dal da ngay gis né ñi dal lako andal kon ñi ngi ci sante bu baax di ci wo ñepp nak ñu xamné bis la bo xamné sag ana dañ koy ni lañ koy amalé bis la bo xamné bis bu ñëwé dañ koy wajal ci ñima ko ñëk waxé jangal Qur'an khashida ak ay bernde
1: ko baax turbe fa wote
2: wa seigne bi ma dafa dagon ma dugat
1: kan la fatima turbe
2: soxna
1: mam awa ndjay bismillah
2: wa ma ci won legi mu dag
1: aja bismillah
2: ma baye won di mam chefa sama dum di nga xani na jaay ma ko jir jox ko mu yar ko jangal ko mu amul talibe lol te bëgg ko lol te bëgg du ya sey bi ndey ndaxan bak mo dugoon mom lañ ko jox seigne saaru baye fa la ko mo yow jirum mu jox ko mu topp lan mo tan bare lol ta ba
1: ndaysan
2: digëm ak seigne digëm mo mëna na ci bu fulata du jeex bëggum ko bëggum ak fu ko tégon am xarim ko bu ko ndëbë na ma ciar xam wax bëgg seigne digëm to lepp seigne digëm ko joxon ali seigne digëm ni ak woné seigne ba sama taw bi sama baye lañ doon jàngé bu seigne saaru yé ñu ngi ndé dem ñu ngir ñu seigne digëm ko mëne dañ jox leen mëna ci ñaan li makk ni yaral male ndax dama bokk andu ñu andu ko ndu ñu and motax yalla dogon and bu mom kenn mu ci dar dañuy and rek ma sha Allah ñu ngi sant yalla bu baaxa baax yalla dem dal lañuy joy way sant nañ bu baaxa baax mo lu ko ñu tey gone tepp nga xay dañuy ñu soppo so fere doomu jill ñu yar ay doom mom lañuy yar lu xottu lo xottu bo nga ñu defal doom lay defal ak doomu jill xam nga ko kenn mu ko xam tam bëgg ci mbaj bu baax lu ko xay dal ñoo ngi ñaan yalla na aljana ci do ci duat ci wa ci barke sayyidina muhammad sant nañ kontan man ci ci ñu ngeen ko jox nak mom mu reey la ci ñun parce que yeen nañ ci taxaw ñun ñepp soor yaal ñepp daal mi tees waaw ak seen yalla ci jaay ma nga xamanteni ci moko jox bi fi ñoom ñepp sant nañ kontan nañ ndax ñu reey la ci ñun ndax ku ci jëgë mom kala fatlikko mom bo la noy ci lepp waaw ñoo ngi ñaan yalla ya xam sedd yaal nako yalla mu aljana ci do ci ñoo ngi ñaan ci barke seigne Moustapha fa la nga xam mom rek la bëggoon ñepp bu ñu ci ba yalla ci yalla tek la ko kontan nañ ci jëbër ndax seen dalu baari lañ ko ci buñu ci jambal na ci yar ko nonu dama bokk nek ci teer bi xiyar soxna buntu xiyar soxna nogu ni xamni ci bi suñu taw xiyar soxna men makke mu nga xamni moy sama doomi xol yalla yalla may bon nit barke seyna am sant nañ kontan nañ yalla yegal ci bis ba jamm bo ba ñu xamni bi bari seigne sall baye fall tutu
1: jerejef soxna mam a wax ñing koy jerejef bo xam bo xam momit ci xiyar xamna na seigne fallu waxtu di juroomi ni mo dess nga agal rek tawale cadre yu tagato yi
0: wa ni ngi koy xamna ko ko bolé ko ci cadre tagato yi rek do ko jox seigne fallu ni ngi sante mbokk yo xam dug nañ ci bis bi ci wote yek yep andako ak ñun ni ngi sante mbolé njabotu seigne salihu baye fall ndax li wané na la ñoom bis bi yitel na leen ndax biñu tambulé waxtaan rek légui danaka am kenn ko dess jëw ci jëwri ni ñoom ñep dug nañ and ak ñun waxtaan yi bis bi mom li ci wacc tay moy liñ ci war def lepp ñi ngi ci moment bi fay xani ki programme yi ndax tok nañ ci ak préfet bi nga xani mo fi nekkal état bi pour dernière réglage yi ci yi ñu wara sékk ak mom démé ni kay walu sécurité bi ndax lepp loy def ci min ay nit di fa dajé dañ ci waxtaan ak mom ci ni yi mënu ñak yoy yépp jotal nañ ko bam rendre ko ñim ko wara sékkal ñep ndax bis boy def amna ci yo xamni yoyu mom ñom la war lolu lepp ñi def nañ ci liñ ci war def ci ay rapport ba fam wara ji ag dana fa ag ci walu sécurité walu croix rouge walu isen walu service d'hygiène walu yoy yeb waxta dañ ci ki nga xari mo fi nek état bi muy préfet bi ba jël nako en compte te dana ko and ak ñun ci bis ba ñi koy wajal di ñaan mbokk kuy julut yeb mbokk talib yeb ñu ñew fekke ci bis bobu ndax bisub seigne fallu mom bisub sénégal la ñaan lepp lu fu way indi ci wiyu ku fo tank demé tank ñew yépp yalla def ko yiw ngi sante bu baax ci dalal gi di ñaan sun borom radio bi sun borom bok ko ci ak yow mi nga xam yaaru taxaw émission bi yalla sun borom dool la sam bu baaxa baaxa baax sante nañ bokku yépp di sante dekk ba nga xane fa lañ bayiko muy ndayen bakke ka jitu ca cyant ga muy sunu mak di sunu khalifa di serigne aladi ndjay mu serigne mustapha ndjay nga xane serigne aladi ko ni serigne sanay bu do wax legui ni serigne aladi mom nga xane moy sunu mak serigne fall lañ ko tuddé ñing koy nante bax tante mo la ngeebal ga yeb wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf koku moy serigne fallu ndjay mi nga xamanteni de ngeen man doore ba legui mo ñew ñun ci waxtaanu am solo wi ak yaru organisation bis bi ni nga xamné ñoo bis bi tuddé ak ban nga dooré ba légui dé ngeen léré yu am solo yi nga xamné ñëw na ci ak ñun kon ñu ngi koy jaajeuf bu baax ba di ñaan yalla yu bu ñuy bis bi ak jamm serigne seyé bu mom mi xamné mom lañu andal ci waxtaan yi momit xamna lañ koy jox rek mu indi ay cadre yu tagatom ci bis ci jotaay bi
3: waaw yalla nañ ci yobbu wax né seigneur bi tim nga xamné seigne fallu tuddu nugo ci bis bi nit ku jambaré la woon jamm ko tub yalla la woon ñakam la da dundé jangal qur'an jang khasida bay di dundé mu bokk ak bayam benn bay si fallu diko ci fateliko lolou rek dana dundal ak bokku kon bis bi ak dundal bokku dana ci bari lol ndax ku tan ku tol ni ku bokk ak sabay bay tam doone nonu jambar don ku nit ku bax di dundé aw ñakam dan jangal ko dan jang xasid di jaamu yalla anduko wajuro mo ñu xexon ala xabu rafet seigne fallu diko ci fateliko momit diko ci ñaanal mom seigne omar bitti ndjay mo bokk ak bayam benn bay ni xamne bay la ci mom nit ku bax son mbay seen mi mi waxit nit ku bax la won momit jambari mam jaar la won ku beggon seigne fall la beug soxna jaara bi mu faato nak seigne fall li fateliko ci ndax bisuy kat kuñ ca ñaan rek man nga am tawfiix bis bo xamne alquran lay doon khasida salatul nabi julit buñ ca tuddu ca barsak yalla man la defal jegal man la defal yer yer mande kono yalla nañ ca ag ci bis ba te lepp luñ ca jëf ci lu bax ci alquran khasida salatul nabi lepp yool bi fekk seigne fall bokk yuñ fi tuddu ñepp to seigne fall tuddu len ci ñi ci dundu su borom defal len tawfiix ñu guddu fan lool ñi ca delu ci seen borom tabaraku taala su borom yeenam leen do leen ay ngeenel do leen ay xewal bay su ba atan nako lu ci way aaj rek atan nako luñ fa ñaanit man na nangu di ñaanal bay serigne fallu mi koy def yalla fu guddal fanam wéral yaramam mok serigne fallu lu ñay mi mu andal di mbokam ñu bokk benn bay di go lool bokku ak dundu ndax ni sax da ngeen bokku bay du ngeen bokku ak dundu du ngeen nurole du ngeen bokku yu bare bare on dañu bokku bay ba nopi deggo bokku ak dundu moy alcorane moy sen dundu ki day jangal alcorane ki di jangal alcorane bu nopi ñu bokku sen wajuru selaw di seigne moustapha ndjay ma ngi ñaanal khalifa mbi di seigne alhaji ndjay su borom doli ko tawfiix defal ko katan ba lepp lu sen wajuru wa nalon yalla lepp soti tan fekk ko ci barki cheikhul khadim wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: jeureujeuf serigne seigne bu djouf ñu ngi koy jajeufal baax ba diko siar mom la andalon waxtaan wi ak serigne fallu ndjay momit ci jotaay bi mom lañ andalon timit walam organisation bis bi ak ne bis bi teudde di jappal bu baax ba serigne fallu mi xamanteni momit ñu gën nga xam ci baye galas ndjay di wote ci journal cheikh mamadou fadé du ñaanal sama rek tawfiix lepp lu mu yene ci bis bi rek yalla ci borom nga kawé ndjortam ak mbolam ñi xam ñom la ko andal wa serigne wa keur serigne salif ndjay baye faré ñomit ñi ngi leen jajeufal baaxa baax xam nga ñoomit man ubbe jotaay ba legi telephone bi ñi ngi and ak ñun ci jotaay bi ñi ngi leen jajeufal baaxa baaxa baax di ñaan ci morom bi bu ñu jotaay be jamm ci barke ci yol xadim lepp lo ci yene ci lu baax yalla na kawé ndortu ci barke ci yol xadim yalla ci yalla jamm ci barke seigne touba jeer ngeen jëf jangandi fo leen and ak programme radio ben fm ci 106.0

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: jeuf seigne mamour fall jeuf bokki andak radio Benno FM Touba ci 106.0 kaddu bi bayiko ci dekk bu sel bi nga xamni modi daawu malan ginaaw bu ñu sante yalla di nit Mustafa sallallahu alayhi wasallam deli fa di ñaan seigne Touba Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacke di ñaan suñu borom mu yagal ko fi lool te wëral ko te yagale yeneem yagale na li nga xamne nal nako ci tool ku tedd ki Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul deewlu ñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ak ziaré bu baax ba Serigne Khalid Mbacke Khalifa Cheikh Ibrahim suñu borom bay ko fi te yagale yeneel yagale na li nga xamne nal nako ci tool mo Cheikh Ibrahim Fati ak njabo ko Cheikh Ibrahim Fati gep mo ngi ñu yoré ziar baax bo leen bokk nga xamne ñu ngi baye xel ñu mëna nek ci réew mi ak dëkk réew defal lu and bi ñu and ak radio Benno FM ba ci 106.0 ñu and ak yeen nak ci waxtaan yi nga xamne mom lañuy amal fi ci Darul Marnan dekk Serigne Cheikh Awdalla Mbacke ngir wajal nak li nga xamanteni bi nak mo nek magaloko Darul Marnan wara nek inshallah rabbul alamin 2026 fi ci darman dekk Serigne Cheikh Awdalla sen mbokk Modou Makhtar Diop ñi nga and ak yeen and rek ci waxtaan yi waye ñi nga dajjal bokk li nga xamne ñi ngi baye xel waxtaan bi top suñu mëna nek ci réew mi ak ci réew kon dafa rek ñi ngi dëkkante wax bi rek tambal li nga xamanteni dañ mo do waxtaan bi sëñ Mokk Modou Makhtar Diop nekkon dal présentation bi mëna gëna yé andal won ci radio Benno FM Touba ci 106.0 su ko defé xamna sëñ Moustapha Ndiaye mi nga xamni mo yor micro central bi mo ngi tambal na waxtaan bi ci kanam tuddu inshallah ñu tambal li nga xamanteni nak mo nek waxtaan bi li jaajeufal mborem auditeur wala auditrice bo xamne yaa ngi baye xel fo mëna nek ci réew mi wala nga nek ci bëkk réew ñu la fa fekk ci la nuyu ci la jaar ci la ndoxel te di la balax ñaan tabaraka ala sun bopam ko defal jëf ci rek bitti yi jaaju fal mbolam ñi nga xamne ñi ngi nuyu top ci reew ñu ak dëkk ndew waye di jaaju fal nit ñi nga xamne ñi ngi top programme radio Benno FM Touba ci 106.0 ci fu ñu mëna nekk ci reew ñu ak dëkk ndew kon ñu bay xel sëñu jàn ma sama xaar ma tambal waxtaan kon ñu and ba ñu tollu waxtaan xamna ñi nga and ak radio IKB FM and ak radio Benno FM Touba ci 106.0
2: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول بالنيو لن زيارة لن بلغة في جيتر كنو يزيار كليفة بكبي أهدي من شر لك الخليفة يعني يعني لسن براو يعني الكبتغير gay na la ngay yene yepp makale ko di ñu kilifa yu baax yi nga xamni ñoo bokku jotaay bu sel bi ci taway yu serigne sidi mbacke mo ma la di man ci yaw ya kay rakam ci bokk serigne safa ci mahidin ci li man ci yaw sa lihat dañu leen di nuyu bu baax di leen ziaré bu baax di leen ñaanal yàlla suñu borom jànkal leen ci fekk si doy ji bu baax wi leen ñu fekk na ba ngërëm li ngeen di sàkk ak liggéey gi ngeen ko yéenee liggéeyal yëpp yàlla may leen kàttal lu ngeen defe ko di ñu ko bëggee ñuy bokk yi seqal jotaay bi seen Moustapha Ndiaye daal mbokk yi ñu fekkal ak seen man Thierno Ndiaye ak bokk yi nga xam ne ñooy ànd ci jotaay bi soo ma fi dii wàcc suñu kàddu ba wax rek ñu tax di liggéey bi insha allah jërëjëf sëriñ ngan na ne sëriñ Moukhtar ci nuyoo bu am solo boobu ma dëdd bu mel ni wane na rek jotaay bi jotaay bu am solo la ndax kilifa yi nga xam ne ñoo ko wuyse ak okki soxna yi nga xam ne ñoom nañ teewe waxtaan bi lii day wane ne rek li ñu bëgg a def itteel na leen waaye itam bëgg nañ koo xam sëñ Mame Thierno Ndiaye fekk ñu la joxee kàddu fii ci Darul Marnan dafay mel ni jox nañ la ko fuñ la ko war a jox kon yow itam jox na ko nuyu
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنا الصمود بطول الهدايا وشرفها باتباع السبيل الصالحين وجعل في سيرهم عبرة للمحتضرين ومنارا يهتدى به السائرون إلى رضاه نحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله ونستعينه على ما نحن بشدده من ذكر شير الأغيار ونسأله فيها والصلاة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه الله تعالى بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وكن ini baye xel ci jamono ji ni wax ni ngi lay ni ban mo fa baba ni ngi baba ana wa ni ma ko marala wa marala ni ngi bogo na inti jital kilifa dekk bi di sere nam xew ni xali do serigne cheikh xawa bal ko ko ñaanal sunu borom gën ko fe yagal waye gën ko ñëral bo mbolem ku yene lepp mu matal ko waye nuyu jotaay bi ñi ngi koy tek ci loxol serigne sidi mi nga xamni moy kilifa jotaay bi mo mbolem rakam yi mu fegol ñepp ci serigne mustafa ak serigne nooyidin ak serigne mam thorn ak serigne abdul haq waye sunu mbokk yi nga xamni ñom lañ bokal jotaay bu am solo bi muy jotaay bu ni fatali ko bu ni waxtane serigne cheikh wa balla ñom itam ñi leen nuyu ci di leen dalal waye di leen siar muy serigne ganna misra muxtar ak serigne mustafa ndjay bey kon bu ko defé kaddu yu ngeen yëkëti mu nekk kaddu yu nuyu jëme ko ci ñi ñuy dégg waye demé ko ci mbolo dina bokal jotaay bi kon ni taxawani fi ba ci kanam wa alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah jërëjëf serigne mam charno ci kaddu am solo yi ngi jëkkaté waxtu rek xamna serigne ganna xamnañ ne serigne taxaw balla ku yalla denkon ay jikko yu rafet la te jikko yu rafet yoyu motax ci le jokk bokku nek ci le jëflante nit ñi nek waye niko borom xam xam yu bari waxe entiga alayhi salatu wa salam fi nga xamé né suñu borom nafsako mu muñ kéro bam koy tag tagé wuko ci banu hasim wala quraish wala abdullah wala abdul muttalib wala amina waye daf ko san tagé ci ci ko jorofet wa innaka la ala khuluqin azim ko defna né suñu ganna buñ la lajé suñu cheikh xaw balla ak jokk ak bokk defna né fofu man nga ñu fé wax lu am solo way parti bokk yi nga xamne ñoo ñuy jot ci bir jotaay bi rek ne waxtaan wi ku ko bëgg deglu bo démé Darul Muhsin FM ñang koy direct radio Darul Muhsin FM benno FM ñang koy direct ci cap ñang koy direct waye bawol media ñang koy direct waye jant FM ñang koy direct waye ci lax ñang koy direct waye RTS nonu waye radio Daay tam nonu nga xamne juroom ñett radio gi ñi yo xamne ñu fa téne and ak ñu jotaay bi seen gan na sax rek kon buñ la laati serigne taw parla ak jëflantem bu rafet
4: jëre jëf serigne mustafa jëre jëf
5: xéne ko rek
4: jëre jëf cheikh mustafa jëre jëf bokk yi ni tetank jotaay bi ak ni ni degg ni sant yalla bu rabbu subhanahu wa ta'ala minu mayat ci katanam dañu fekke wal jotaay bam solo gi nga xamne dokki baaxo na ko taxawal sa yu bis bu mag bu ruy bi na ci sunu kanam deggmale di bisu ndigal bo xamne alhaj man cherno mo koy dundal da amale won ko ci ndigal luy juroom tambale ko ci ak nekkam da mo wona ginaaw mu diko dundal diko saxal ba waxtu wi len yalla yak yamu joju waral bis bi ci cheikh sidi el mokhtar ci chehaw balla ko ko waxtane de jikko yu rafet ko ko waxtane yaangi waxtane ko xamne yit ab royte so ci kepp ko xamne ko bëggul bax la waye kepp ko xamne bëgg na am réussite ci dundam ba bu woné ginnaw bayyi fi ay mandarga yu tektale ni ki biñ ci jaaré ci kaw suuf la borom bi subhanahu wa ta'ala digalon ñoom ba tax mu wacce len yeb ma ngi ni jo xamne bokku na ci ñinga xamne taxawé ni taxaway bobé ba lamu ngeer bu seen borom bi alcorane di wax ne amna ci gaay yalla yi ño xamne kat deggal nañ dañu dalenté wala seen borom ñoo ñu cheikh sidil muqtar serigne chehaw balla ñi ci la bok kon ko ko waxtane yangi waxtane kuma ta waxtane muy ko xamne nak jikko yu rafet moko may li mo am ndax sun borom da ko wajjal ci lepp tanal ko akam lu sel tanal ko way jul yu bax ñu jaarale ko yu doomi soxna baxo jaar yeb ci njangum xam xam way terbiye way lola nak mo jul jikko yu rafet nek ci mom doyna rek ci bax bu ne diw ñu ne mam cierno borom daru muhti moy way juro sa mam cierno mom kuko tuddu seigne touba ku wax jikko yu rafet jikko seigne touba yepp la mam cierno lambo te jikko seigne touba moy jikko yelennti bi sallallahu alayhi wasallam te ñoo yar cheikhou balla kon cheikhou balla jikko yelennti bi sallallahu alayhi wasallam jikko yere lambo defena amna ku doon tag mam cierno di wax ne أخلاق القرآن وشيمة الهدى والحق بيدنه بلا كتمان يقوم وي القرآن الدقو أكتكي شعور وعيد قلت ملو وحبنا تقين انكو سنتو بارك ملو وو ملو سني سيحاو بالله وعي ملو برام دارو مثلا وفي كل أوساط الخديني دارينا وقبان يبتاك ويار دانا دال وبقي خمام كيان دال موكو حبنا نسنتو عمال نور لنا kon jikko ju rafet nak li tax mu mata waxtane moy alihi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala da ko gënalé ci ay jikko ba taggo ko ci wané nak mbolem jikko yu bax yi ak kadd ngay jikko yépp mi ngi ci yow alihi salatu wassalam da tedd ngay jikko muy makarimul akhlaq yenenbi sallallahu alayhi wasallam tane ki gëna jégué ëlëk na gëna jégué ab jaxay ëlëk moy ki gëna rafet diko ci yeen waxit sallallahu alayhi wasallam ne li ñi jëkke tek ci balance jullu bi ëlëk aji gëm ji moy jikko ju rafet sallallahu alayhi wasallam wax ne borom jikko ju rafet dana jot tollu way ki taxaw guddi dina fi la ki wor ba ci gi jikko ju rafet moy lepp jikko ju rafet moy bax moy nek bax nak al birr lepp la lambo yonenti biñ ko laaje luy bax dana al birr husnul khalq wal ithmu ma haqa fi nafsik wa karitan yatla alayha kon bax moy jikko ju rafet kon ci jaxaw balla bu ne ci jaxaw balla bax moy ci jaxaw balla moy borom jikko ju rafet al birr ma husnul khalq ak lim lambo lepp lu bari ay fan la yit waye bi ñu ci tamit xaw bala da ko matale moy li ñu tuddé jokk ak bokk tamit bu jikko mu rafetu mën nga jokk ak bokk ndax dafa am yu ci aju yu bari ak yu ci nek seen xaw bala yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax ne baax dekk moy ñett da ci dekk moy ki lay toñ nga diko bal waye ki lay dox nga diko jox kelay xagnit nga diko jox kon ndake balé ak togn ak jox ko lay dox ak di jox ko la xagn lolu moy deug deug et bax mom la yent salat salam jangale tri yepp nek na ci cheikh sidou moustar xaw balla ñetti baté ngi di yo xamné dañ tektale ak nim doon jokke bokk diko dundal te lolou kenn ci magi yoon xéré won ko ci mom Serigne Habibou Bakay te lolou rek doyna ko liñ bëgg waxtane ndax mo ne ko won diine jëmula ak bokk jëmula yoon jëmula kon diine jëmula julli la bo xamne da ko waron lepp ci taxaw ci digënté nak diine def nako waye ak bokk jëmu kon la war ci ak bokk ci dundal ko xétal ko matal buñ ko matal motax ñu né ak bokk jëmuko way yoon mi jëmuko nak yoon mi dafa laaj ay doxine ak taxaway ta bu ci nek Serigne Cheikhou Bal def nak bokku nak ñi nga xamné li nit def xitma te yëmu rek dem ci tool yi di ñew waye li nit de Bashir Dakhaw Cheikh tassare wote Serigne Touba bi kenn mënu ci Serigne Cheikhou Bal la ko dugg ci bawala dugg ci yeen dekk alli yu bari tay buñ xamé dekk dekk maana lan moy yoonu mo rek ñu ko xamé ci Cheikhou Bal ciow melom ak taxawayam ci lolu moy ni Serigne Mame Sall dundale bi ci décentralité jabot ke fenn fu ci nek lolu li ci jumtu moy tassare wote serigne bi lolu ci deug deug xit pala bokk ni nekkel ku tadik lolu Serigne Cheikhou Bal la ci lolu nekkon waye xam ngeen ne dañuy wax ne bokk dafa yaa ki nga bokkal aduna bi sax yena bokk ndax yena bokk am aduna bi kon yena bokk kon koy bokkal ci dundu ci aduna rek ta mbokk ndax yena bokk aduna bi am na lo wara dundé ak mom ci bokk yeen bokk aduna ci haqq yu war ci digënté ak mom ak muamala hasana bo xamné dafa war ndax ibada muamala ku dundé julé ko war rek baxna jangal alquran na ci jakki ay lu muy yapp ci at nak faaw jëfënti bëx ci jëfënti bobu moy tax digënté bokk yi man rax ci xawbal la wala wona al ibada wal muamala hasana bokk gi lu ci nek da fay bari nit ki bo len xasse dencante ak bokk da ci jut lol ku ci leral da nga ci tek taxaway bu ci am bokku diine bokku jageu naale bokku dekk bokku yoy yep bu ci nek la ca war ci ay haq te diine digle ko ben bu ci nek Serigne Cheikhou Bal ci fele ko matale wul bi bari bi ñu la am solo lo xamne nak li tax mata fatale moy wacc way jure bi am te diine joxe ko dañuy wax ne deug deug gi jox ko ak bokk moy li ñu tudde al ihsan moy rafetal moy deug deug feñal ak bokko ak nit ci jëfënde bu rafet ñu ne yit bokku ci yikoy deggal ci saxal jox ak bokk te lu ci nek Serigne Cheikhou Bal da na ko def moy bokku na ci di ziarante moy nemu konté ak di sextantel manam di yittewo mbir yi nit ñi seen mbir ci bopam ak di bokk ak ñoom ci seeni mbekte waaye seeni naqar waaye it di leen liggéeyal ci di faj seeni yitte bokk na ci liy dundal ak bokk mooy di dox ci liy faj seeni yitte waaye bokk na ci di jël sa alal di joxe moo xam muy addiye ci muy doon wala ab sarax wala jëf soo xam ne da nga koy jëf yooyu yëpp bu ci nekk ab jumtukaay la boo xam ne day dundal ak bokk te lu ci nekk Serigne Cheikhou Bal la matale woon na ko doon na ko taxawale ñu ne bokk na ci jikko ju rafet wala jokk ak bokk mooy li dox si diggante nit ki ak rafetal te loolu lu ci nekk mu doxe ko lu ci nekk mu matal ko moom Serigne Cheikhou Bal la loola taxoon mandar gi tegtale yépp ci nit ki di mën a jokk ak bokk te alquran wàcc ko mu sax ci alquran sax ci sunna loola Cheikhou Bal la da caa nekkoon noonu ko mbekke ci borom xam tëral ko it waxe ko def jooju bu ci nekk nekkoon na ci bokk na ci loola borom bi subhanahu wa taala jox gi mu jox njëri ñun jokk ak bokk wala dundal ko ba muy ab dafa wax ne ñi nga xam ne dañuy yàq ci kaw suuf di dog ak bokk kon bokk na ci yàq mooy dog ak bokk bokk na ci ak yàq te ak yàq borom bi waxoon na ne feeñ na ci géej gi ak ci jéeri gi waaye na ci li nit ñi fàpp ci seeni jëflante loolu moo ko waral kon bokk na ci bokk na ci loo xam ne borom bi subhanahu wa taala da koy laaj te moo koy fuglu di ko xool loolu moo tax kenn ci borom xam-xam bi daal wax ne dañuy ragal yàlla bi nga xam ne dafa fasanteeg yéen ci ak bokk da ragal dog ga lool ba tax mu digal le ne dëgg dëgg baax ga aji ka baax mooy ko ko jox mooy ko ko matale ko ko defal ba mat ko loolu Serigne Cheikhou Bal la meroon yonente bi salaahu sallam nee na si hadis boo xam ne Seydina Aïcha moo ko solo mu ne ak bokk képp ku ko jox yalla jox la ay kep ko dogi borom bi dog la amna hadith bo xamne bi xoray ra moko solo muné yalla dafa bind mbinde fi ba nopi nak bind ak bok wax ko nako ndax da nga geureum ko la jox ma jox ko ko la dog ma dog muné ko lolou geureum na ko muné ko lolou ñeel na kon kep ko xam yaangi jox ak bok dafa bok ci li jéggelo nit ki borom bi moy jox ak bok waye day tax li bok ci li tax nit ki sori wala ngi yassu billah moy dok ak bok amna benen hadith bo xamne yalla salatu moko wax man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir wal yukrim bayfa wa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fal yastarhim dum yalla gën bi sey ci may jox ak bok tek na ci te wax lu bax wax lu rafet yalla salatu bi wax na le jox ak bok nak du rek tam ko moy fexe ba diw man mom ñoo bok na ngam dedet waye len ak jox bokku deug moy buum gi doge nga dem defo ay du tok rek ne xamna diw ku ñew fi man waye bo gese lu ko yak da dem defal ko lolu moy may nit ki ñu mëna wax na ciw ko bokk gi jëm ko ndax la ko waral ci wax ko ci taxaway yeb defal nako muy ci xaw bal la bokku na ci yit jox gi nga jox bokk gi doxlanti gi doon dox ci digeentee ma ñi mu bokkaloon yoon wi bokk ak ñoom islam bi bokk ak ñoom fepp loolu nak dafa am li tax mu am solo moy bokku na ci sabab luy tax nit mëna dem aljana moy jokk ak bokk yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dañu xamne amna lo xamne abi ayyub moko netti mu ne amna ku ñu ben arabi ko señu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam do ma tektal lo xamne bu mako defé dana dem aljana waye bu mako bañé defit wala bu boko defé dina dem aljana dama soli lo sawara yaron nabi sallallahu alaihi wasallam nako da ngay jamu yalla dañ ko bokkal dara taxawul julli joxe asaka waye ngay jox ak bok bako yaron nabi waxé lolou ba mu né ginnaw yaron nabi sallallahu alaihi wasallam dañé li mako digal dé dana tabbi ko jëfé dana tabbi aja kon jox ak bok bokku na ci li waral nit yi tabbi aja kon lam solo lo xamne bokku ci day fek degu ñaaw jokk ak bok bokku ci li ñuy jari day fek degu ñaaw lool yi defena yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne taraxé ak jokk bokku ci li yok aw fan day fek degu ñaaw kon lool lepp day won ni jari ñi nga xamne ku ne tombu bi lañ tan ko waxtane moy ko doon dundal nan la mel te non la mel ci ay danse ci ñak ko bok ñak ko dundal defena kuy wax abi muhammad jubair ibn mat'am neena yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena la yadkhulu jannata qati'a du tabbi aljana kuy dox khati ay khati arham kuy dox ak bok du tabbi aljana kon bok na ci lolu yit yaron nabi sallallahu alaihi wasallam hadith bo xamne abi hurayra moko solo mu ne degg da yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ne yefi do ma adam yef dañ koy garal pour dik aljuma bu jot alxamis ci guddi gëna dañ koy garal waye nak wala yaqbal amalu khafi rahim def yep limi bari bari buñ ko garalé ci do ak bokku li yep mëna rafel rek des ko nombu kon da ke jaamu yalla mom jokk ak bokk moy li ci jitu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam waxon na né bakkar yi amna ci xamna yalla da koy xare moy amna bakkar yo xamne yalla dako xare mbugalam fi ci aduna lokay tambale moné bakkar yo yi seen ni mbugal ci aduna lay tambale jepp leuk muy dew ak dok ak bok ak wor akul deug ñent yi yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla dako xare euleuk da moy ko xamne da fay dew wala muy dok ak bok wala muy wor wala du wax deug kon gis ngeen ne lolu woné na ngariñ li nga xamne wala tollu wa nga xamne ak bok amna ko tam nek wéré moy lu señtu ba fonkon nak bëggon ko lol diko dundal defena boy ñaan dama ko ci ñaan waye jëflante bobu non la señtu ba ñin bokkalon ñep ku doon doomi bajjana gis na buy bind ci bataxal dako ci leral man ni señ bakki musu ku doon doomi bayam buy wax dako ci nak lu sey ci wax na ko xay ku nek bokkam ay bokkam ño jaay lim bokk ak mom ay mom bokk gi dako doon dundal diko jëflante seen digënté ndax sax solo ci nga xamne amna ko bañ nako ba ñaanal leen ñaan go xamne melokan bu mag la wa tan jami'a ikhwati wa nafsi fi rahmatillahi wa shajadi mëfëg sëri ci xaba la ko dafa tambali won dundul ak bokk ci ñu mbokkal aduna yépp xexe ba yi ci sunu borom doole ci digënté jamm ci jëfël ci mu def ko loolu motax defé na ku xam ci xaba la xamné mbolem nit ñi catégorie yi jullit ñi ba ci ñi nekkul ay jullit ñi nekk ay yoon wi ci ay mourid ba ci nekkul ay mourid ñepp am lanté won nak mom ci jëfël ci borom loolu dox bokko bokku diini gi len bolé won loolu defé na fegna fi ñim bokkal diina ni ñal tay ci bo xolé ci tariixa yi ci def yépp da ko tambalé ci waatul alhaji mali ku ne gisoon na mel cap jaxaso ko tay bo demé ci waawa tek fa pencum serigne cheikh awa balla loolu rafetu nekkine ak jëfënte ba set moko mayon mu mëna mel na way nak mënul gan ñu wax mënul gan té lay dëkkam cheikh awa balla mënul gan té lay dëkkam manam nam mel te ñoña ba di la yëm ni mel ci ak bokk jëfënde ko digënté ma ay bokk mo gëna ma tambalé ko ci ñim bokk ci ahmadou bamba khadim rasoul wa tamé buntu bobu la ci aji lepp man nga ne keur señ morata ci ligue ay bo tamé ñim bokkal asyara profati borom darul wax ci jëfënde profati nga xamné daana ko def loolu ñu wax ni ak bokk mbokk mbokk deug nga xamné moy ko xamné ci tuba dana won bokk yene bokk passe bokk la ngeen am kon mbokk da ngay bokk mu yene ñen di bokk passe ñen di bokk la ngeen am biñuy wax ne mbokk moy ñen bokk lepp señ tuba da ko gattal ci wax ne deug deug mbokk sax moy ko xamné wala adna tasare wala adna yaqe mu dajal la takkat na ba nga jax kon legi bokku te xew aduna nga xam legi ko fi seddlo ko ne te mbokku la sedd legi ko gisi difi ci ko rek mbokku mako nak mbokku ko sedd dama wax ne ba ci sang ci dama wax ne lo xam ci ab serigne nawlu serigne mom raw do nga moko ko iñane wax ko waye ko xamne munu am numero eggo ci kessa munu ko gis lo xam ci mom ay nawle bu mu gën do nga moko xolam tan liko fey ko xamne bala nga ñew fu mom ñaata buntu ngay ubbi amo telephone mo no yegg ci mom doy xam ci mom nawlem bu mu raw kep lol mo xew ci ak kon mbokk moy ci lay tak buñ la tafare ci xaw bal nak lolo ko moy ni ne diine jëmuko yoon wi jëmuko ak bokku jëmu lol ni ngoy xamé moy tay bo tabé ci biir keur Seigne Touba tambalé ko ci Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Moustapha ko ko jangal alquran mam terno jangal Cheikh Moustapha jangal Cheikh Awa Balla waye lolou likoy firnel nga xamne bokko ni ñu mel defena bi fi borom taru bayiko dañ diko yonal defena amna ci damel bo xamne da ngay tuddu ndax day comme presuje ñu ñi dina bëgg pointer amna lu waxon ci jëmmi jabotu soxlaaw balla ba Cheikh Awa Balla tontu ko lolou melni amna lu bëggono jur la ci Seigne Modou Sow addo won moy diw sangam ak bokk ngi bëgg sax ak bokk mi ngi bëgg sax ak bokk yi bëgg sax kon legi andi na la bokk mom ci fokki en la bokk mom ci lepp woné na ak bokk yi bëgg sax loolu yi bokk na ci tay bo démé ci biir kër ga kër Seigne Touba bo démé tay da ngay tek tiatum Cheikh Awa Balla tiatum Seigne Fallou ñu tuddé ko Cheikh Awa Balla dafa am baat bu Seigne Fallou doon jëfëndiko te ku ko amul mënoo sàmm ak bokk mooy ngor ngor te Seigne Cheikh Awa Balla Seigne Fallou moo ne woon Cheikh bu gore la la genn kilifa gu baax dan ma ta wax Seigne Cheikh naan loo naan ñu dem mbañum rus kenn mëru ci Cheikh Awa Balla mbañum rus mooy dëgg-dëgg gëm yàlla mooy dëgg-dëgg jëfënte bu rafet mooy dëgg-dëgg makarimu lax baax mooy mbañum rus dañuy wax ne gars yu baax ya lañ daan yar seenu njaboot mooy dañ leen naalee si mbañum rus ak diine Cheikh Awa Balla mbañum rus la am loolu jëfënte boobu boo andi woon tey mel boo demee tey Cheikh Mamadou Lamine Bara tey ji seen jëflante ci tuddante ay njaboot waaye jëflante doxali ñu kër ci ak wóolu ak taxawaay ba mën koo wuut ci lu nekkul mooy lu nekkee mu mën koo wuut ci njabota loolu doy na ci rek Cheikh Sidy Mokhtar mii ci jóge bu yëggul te doon xalifa Seigne Cheikh Awa Seigne Touba te tuddee ko Yaa Xabaar Cheikh Awa Balla ci melokaan woowu met ak lim doxe woon li tax na nga xam ne Cheikh Awa Balla dana mën a jëflante bokk yi jëflante bu rafet dafa am baat bu ndar wax dana wax ne loo def mu rafet boko def son bu ñaaw ki ne lool rek doy na sëkk ci waxtaane ko mooy loo def mu rafet boko def son rek mu ñaaw lool na kon boo ko doon cax yéen ñu borom xam-xam yi dana mën ngeen ko yaatal ci lu bare bari wone ne loo def mu rafet rek boko def son mu ñaaw kon bokk yi li ko dundal rafetal ko boko def son rek dana nekk lu ñaaw bu dee ci jëlit xam nga dañ leen wax ne bokk na ci li dundal ak bokk mooy dencante goranteeg yu ci nekk defenaa ku xool Cheikh Awa Balla ci biir kër Seigne Touba ay njabootam nañ ci mel waaye ci biir kër Seigne Touba it niñ tabbe ci biir jabot ci jëmmi ci cheikh abdallah mo ci bok ta bo ñëw ci fiñ ci mi tay xam soxna maymuna way bo leme ci biir fettu señ touway dañ ko fekk jabotu cheikh abdallah ko xamne tay bo leme ci keur señ fadilu bo leme ci keur señ ahmadou bakay gayna fatma lool lepp day woné kon tam dañu xamne bokku na ci li dundal ak bokk motax olof di wax ne bu dara jaxaso rek xattante jeex lool li ko indi moy bokku na ci rafetay ak bokk moy dencante ndax nawlante da cey am yeenante da jëm bëggante kon buntu bobu cheikh abdallah taxaw won na ci taw xol na ne jël biñu ak bokk dundal ak bokk moy li ñu tuddé al ihsan ñim bokkalon l'islam bi lu tax mu mané won ak ñom moy nit ki da nga leen di bayé liñ am seen yëf bayé leen seen dam ba nopi nak jël ci alal di leen dox sa cheikh abdallah lool la nekké won ñim jappal ñamalon seen ñëpp dañ ko naw ci diiné ak diko joxé ba tax ku ne mëna jëfënte ak mom ku ne mëna nekkante ak mom ci aw dox yi lu biir waye ku ne mëna nekkante ak mom auto xinu nit bokku ci loolay it moy li nga xamne da fay dundal ab société te moy dundal ci bokk bobu nonu mako don bokku na ci sétanté ci cheikh abdallah ku ne xamne da daan dem di sétanté bokk yi daan ñew ci mom bet ku nekk di bayyi ko ku ne di ci mom dañu wax ne bu kenn ku nekk toggé ba kenn séti du kenn ak bokk mëna dula dund te loolu limi jur moy kumpal mo légui lég bo toggé ba nga na wax ana sa bokk ci lum ne ba ana diw ci lum ne amo lolou day melni bokku nak mag ni ñom li ñu daan dundé man ci cheikh abdallah lim nekkon lepp ñim bokkalon dañu xam lim nekkon ndax ak ubbeekom waye lu mbokk nekkon cheikh abdallah dako xam ndax bokku na ci li dëgeural ak bokk moy dox sa tank diko dundal te lolou defena ko laaj dana la wax fi bokku cheikh abdallah ñëwoon wala nañ jaxaso na seen cheikh abdallah wala ñu ne la kenn ku ne ñëw na fi fekk seen cheikh abdallah te lolou la wara balé ci ñun diiné ñepp do demon tay cheikh alhaji ibrahima ñax wone na lolou ci jaxaso wone lolou ci ko seigne mam cherno momo ma tele ci ci keur gi non seydou nourou tall seigne cheikh abdallah da naka jox dugug do nga xamne da ko dan defandi kon wolo won nako ci bokk wolo won nako ci diine waye wolo won nako ci ak xel lolou kon moy yemul won rek bokk fi waye lepp lu dundal l'islam lepp lu tax ak bokk deugal seigne cheikh abdallah nonou da tan nako da fam way tagu bu seigne touba seigne moussa ka tag seigne touba tagu wowo moy dundal ak bokk moko rafetal dama xone day jox ajilaj di dimbalay dekalé du togn ta ko togn mu jegge ngir borom di may ko ko bañ di wo ko ko fon di neexal sa foko ko sok kudul kuy may borom jiko yi ku yur mëno dundal ak bokk day jox ajilaj ci xabal mo bu ñuy wax ak tax kenn jëttuko won ci mëna joxe tay jamono ba muy joxe ñu bari yitté won nañ légui barké yaat sax nga barké wala wolu tax sax wurtu nga yaatu waye barké yaatu tax señ touba néna barké ñatt la té nga tacc di nga abdu nga liggéey señ bari genn la ko wax barké ñatt la da nga tacc di nga abdu nga liggéey di nga tacc dess na la dat duma la nungu ko di nga abdu borom soxla nga ñak di nga liggéey yaak mu baajal bob moy barké moy li xew ci pey ci lool moy barké bokul na yor dara waxe ci touri dambor wala waxe ci dara ci dambor lolou barke bo ab lolou lay wax leg yenn gaay mo len ma ngi djeggu tej baye dambor kum ko xoppi djikko boko noppé gis genn ci bit lolou barke dambor rek la barke mo borom akay fagul bo moy nekk tole di liggey ba am ngeureum bo dege jere jef rek am nga barke bo taxok yow bo xamni dara lolou moy barke bok rek lenen kon day jox aji laaj di dimbalay dekalé waye du togn na ta ko togn mu djegal na ci borom dana ci cheikh abdallah du fayam do ci melni bir da ko xajewol ñepp la lewet bo ko mayon dekk bi ñu nekk ci darul mak darul manam tay ji bari na ño xamne bu fi jigeen ma ta genn am ko ne sax lañuy wax wut dug wut nangox joxe ba nopi bokku na ci li señ ci xaw ba la gënal na marqué jamono ci mëna dundal lepp moy njabotu bokkum ak njabotu ñu ko jox la yamale yi dundal da na ci mam ci metti na bohom ay yoon yo xamne señ ci xaw ba la pess lo am gatt lu ko woné rek ñeneen nga fa way ab liggey le bu ko sante ko ko deflo ko lo ñene ngi fa limi terbi limi def lo li ñu misal moy limi def ci nit jabotam mom lay def ci jabotu yi andana moy terbi yi len tagal be tebul len ci yalla borom subhanahu wa ta'ala kon du togn waye ku togn nga jéggal bokku na ci li dund ak bokk moy do togn waye bokku na ci li dund ak bokk moy do xef tay bokk dañ ci xabal ci jabotu ah bu amna lo xamne bu lu doxewon rek dana doy waat tayit li gënal li yëme ci cheikh abdallah moy
5: kërub sayir bi lay yim bëggati defo xamu ci xaw nit dañ ko naw ci ak bari alal waye ak sagant bi ci xaw balla niñ ko nawé ci yalla sax neewu won ko ni ci zaya ba kum bokkal yalla rek naw ngoko ndax xam ak kërub ba gaay yalla yépp nu ngul ko melokana wo sun borom daglé waye nono mu melon ci melaw zaim bi ci am tabé du ngo joxe alal da neexa gis xam nga tab ab tab yomul waye tab bu neexa gis mo jox ci xaw balla tab la won way tabu nek xam nga tabu boole am juroom ñaari buntu ak juroom ñaari garde bo defa gis ci ak ci yow ba ngoy dijeent ba ndaja taxawal mako yom mona gis la te bo ñewé rek bo waxé ci té dembal li gëna joxé nak moy tafo ko sof lolu lolu dikko la gi señ mo sa tagé señ ci wa te lolu mo gëna joxé xam nga am na nit de tasamuh moy tolérance lu ko gëna joxé amu manam dara met la ba nopi nga man ko géré da nga xala bu def ci jamono ñu jamono dañu tuddu lool sa personnalité sa bokk la sox waye nak kudul kuy moy borom moy ñu nit mëna mel man nga ko supporté waye nak bu jaaré ci yoonu jëm ci yalla nak doko mëna xajo doko mëna ci fot lool yi nonu mu metti jabor bokk fepp tay bo demé darul mahdi tabale ci mu daw balla ba ci jabor borom darul mahdi yépp nonu lañ mëlon ci xabal sax dañ lan ci wala ñom te ji bo tabbi ci sax yoy fofu dem kexo merci di mokta xolal lolou ñu nekk li nga xamne fi yaxana degol lu ñewé dundul ak bokku ta nek waye dundul yoon lu ta nek waye taxawé kilifa da ta nek tax ci abal suhaybat lo waqar lo ku tey do won xamne ko gis bëkk waye ku rebolo won waye lolou lepp nak jaxanti wul nak melaw tel bi wi nekkot ñoo waye gek bax gek bëkk bokk bi ak bëgg yalla bi ak doxilu sello xol ko xamne tay kilifa gogou waccina ci rewmi ñeu fekk kilifa yef taxaw ñuy nuyo wax ci jew ngir man ta bal dara ci yef yalla def bam neeku nit ki jox lo seigne cheikh da japp ci loxom ba ci kilifa am nako ki may sama kilifa da legi ñaata nga gis ci jamono ño xamne dama yalla jegal seen kilifa bu nekké ak mom rek dañuy nu mumuy seen kilifa waye luñ ko uppé won ko xam nga fa kilifa gu baax kuma ta rombu kilifa yor auto am ko nako diw ngo xam ko mu nako jaggal ci alla bi wut ko laq ba duma gis ki mom mi ngi naw defene romb gi mo romb da koy neex mo lako laq ko neena bu ñew tuba mu jël auto ba jox kilifa goga manako xol jabul ci legi tay ji sa kilifa boko romon ci kaw apiyas gën ko bes auto boko romé na xol sa way xol bi sa way di nikul fenn kon koku du bokk yoyu melokat ni li jëf moy ci cheikh abal d'accord bokku ci liko mayante ñepp fonk ko ñepp bëgg ko moy kilifa gu nekk da la joxon sa waccu way am bu señ fallu ne cheikh abal la mo xoré ndax sa borom daf ma jox nangam jox cheikh nangam cheikh denc ci bëgam ngir man loolu am xoré bokku ci li defal ak bokki te nekk ak support xam nga da nga ñew ci mbokk mi fekk ci lu neegi dem ci mbokk mi do fekk dara ci cheikh abal ñew na ci bërepp jamono neexé lool jamono nakari ci lool mo ne jamono bobu amna kilifa go xamne ku dem fa mom do dem te geneen kilifa te cheikh abal bam ñewé and ak neñu ciaré ci kilifa gu makko ba ñewé ba nopp cheikh abal da waccu ko wat na dem nuyu ko bañ demé da naka la xoj xonju bo xamne ñu xutu jëfëndiko cheikh abal ci la jëfëndiko bu ñu dikké tek di teranga yi gep wax ñu ñëpp di doomi bay xéewal ni ci cheikh abal dafa xana mu ko xéewlu na bu baax da fam demone defal nañ ko teranga nan kon xam nga ne bokul lolu bokul bu doon tax ak bok kon bo akxer la ngay wax moy cede dara nit cede ni ay dé cede do ngoro ñu ci yow nangam nak waye dé waye kilifa gogi moy doon dé ba jàbalu ñu ci mom bu lepp dajé dafa wosu ci xaba la ngat kom ñe bernde yu nek mu tégal ko nako muñ gogé mo la may am lolé mu muñu ba nopi wax ci wax ju rafet ak taxawé ci taxaway bu rafet nonu makoy jullé bokul ci lolit xolal engagement bi jëron ci mo do bal am da lan wax né señ modou likoy may liñ bëgg lukoy may rek man na ko def bude alal la bude xam xam la bude bakkanam bu ci nek loolu ko taxaway la bo xamne cheikh abala defon nako nonu mako melewon ci jabotu goor wala mel nak jabotu ci yeen nonu mel nak ñepp nga xamne yalla may nako ak dal may ko melokanu mak may ko it ak jif ju rafet may ko tedd ngay jif bo demé fekk Touba tay xol fam dëkke ak nam mel xol digënté ak cheikh abdou bachir da ngay japp ne mom dong la mëna jëfëlti bo demé cheikh abdou lugar da ngay japp ne mom kep la bo demé ci jabotu Touba ko ci dem da ngay japp ne seigne cheikh abal ki dong la fete wo waye bo ne ko it bokku ci li dundal ak bax seigne cheikh abal la don ko def moy nit man na woy waye du ko ci jappale cheikh abal ko amul manala manam ku ma ci sukkati sa kanam da nga xamne amna lu mo war mané waye kam doon mom ku ne xamne ci xaw balam koku la wax te bo len jëfënte ci bi da ngeen xam bo len dafa ci melawit da ngeen xam loolu bokku na ci liko mayon kay ni mu mel gis nga ne bokku na ci ak décomplexe gi nek ci xaw bal ku ne man ko jang xolo biko tubab bi ne ci dakaru tax da nga bëgg bom dakar bo triangle ak yoyu ma tan la ko tontu sama am moma gënal sama am moma gënal ko lolou woné na ci doxil wowo ni mel ni mu décentraliser jowi ci baña bayé ko xam té dundal na lu bari bari té ci aduna ku ne tek ci sebe ci aw doxilu biir waye ci doxilu bitt wo xamné mel na doy na rek lolou may Alhadji Ibrahim beyte wowo ni mu gatté ra tok ci nous ki mu jaawira talilu cherna bakka dama shakira fatatuhu kul min khilmi ma yibki jabala kon lolou woné na ak lewetam ak mëna xajo lepp ndax ko xamné do godé do génné do taxé do gëddé do yaqku ber do wax lu ñaw ba nopi ni nga jitt ñep ma man leena xaar ba nopi man leena dimbali man leena jappale kon lolu taxon na dal señ Moustapha señ Cheikh Abdallah ko tuddu jokk ak bokk yeke war yep ci siyaara